berdindu nola hasiduzun eguna. Garrantzitsuena, ondo bukatzea da. Eta guk, hori badakigu egiten. Iluntzeetan, konpainia bikoitza gurekin. Julen Irigoraz eta Ainhoa Vitoriak irekiko dizute atea. We don't give a f- Gaztean, bealdea.

0: Euskara ulertzeko bide horretan, setati, filosofoak berriz ere galdetu zuen. Baina orduan, zer da dida? Eta Jongik erantzun.
1: Baina hori da como... Sí.
2: Vale, argi geratu da.
3: Ale, argi eta garbi. Argumentazio horren kontra ez ditugu zer egin, Jongi.
0: Argumentuak behar dituzu dida entzuteko? Batori argumentu terdi. Goizero, gaztea.

aurpegiak eta jolasonen erdian ez daukagu kartarik mangazpian ego estutzen gintuzten ariak gori itxutzen gintuen argia eskainia zu azken dantzaldia dantzan betetzeko gure gurariak eskainiko nizuke azken lo

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Kim Petras, Need for Speed. Bere ibilbide artistikoaren kontroli gabe ibiltzeaz nekatuta, Kim Petras artistak musika industriak biziduen larritasuna eta etengabeko exigentzia kritikatzen du Need for Speed izeneko abesti berri honetan. The Tour bere urrengo lanaren aurrerapen hau, dance pop soinuetan oinarritutako base elektroniko batekin eta sintetizadore

0: Gazteako aste buruetan, hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan, hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. This is my fight song. Zerrenak konkistatu dituztenak. You don't want, I
1: want to. Eta gure odoltzatenekin lotuko dituzunak.
2: Azoka gona, azoan, jende guztiak.
0: Beharrik.
3: Betirako
0: musika alboan baduzu.
3: Esnatuna.
1: Gazteako asteburuetan.

0: da automatismo bat.
1: Ez da naikabe sortzen.
0: Ohitura balitz, aspertuko zinateke.
1: Eta zer datorren jakingo bazenu, grazia galduko luke.
0: Utzi espero ez duzun horri sartzen. Zabaldu ateak gure arratsaldeari. Gaztean, gu!

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Toe Blow, I'm Your Girl, right? Berezenaz ziur dagoen artista bat dela helaraziz, Toe Blow bueltan da emozioz betetako I'm Your Girl, right? Abesti poponekin. Sintetizadorez jantzitako Estrus diskoaren aurrerapenak, zalantza, tentsioa eta validazioa lantzen ditu modu intimo eta adiktibo batean, gure belarriekin berehalako konexioa sortuz.

Filosofia, bizitza ulertzeko gogoeta sakona da. Galderak egitea. Filosofoak galdetu zuen. Baina, zer da dida? Eta Flaco Funkik erantzun zion. Ba, hori da, dida. Filosofia totala.

0: Shakalaka.
1: Sultan Rice, righteousness leading.
2: Makala Funk DJak Boom Shakalaka radio show eskaintzen dizu igande gauero. Soinu bero eta tropikalen arteko nahasketa. Klasikoetatik doinu modernoetarainako ibilbidea. Hainbat generoren arteko dantza.
3: Shakalaka.
4: Hey, boom, boom, shakalaka, boom.
3: Boom, shakalaka, boom.
2: Gaztean, igandean, gaueko amarretan.
3: Boom, shakalaka, boom.

0: zuen tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Like an empty fire.
2: Yang Ling, Storm 2. Yang Ling artistak pausu bat aurrera egin du. Musikaren muga gainditu eta Storm bat eta bi abestiak Romain Gabrasek zuzendutako labur metraia bateko protagonista bilakatuz Generation proiektuarekin elkarlanean. Argia ikusi eta berehala viral egin den obra honek zuera harrapatuko zaitu bere estetika eta soinuaren unibertsoan.

0: Boom, shakalaka, boom.
1: Shakalaka, boom, boom, shakalaka.
2: Makala DJak igande gauro. Boom, shakalaka, radio showa eskaintzen ditu.
0: Boom, shakalaka, boom.
1: Shakalaka, boom, boom, boom.
2: Mi klasikoetatik doinu moderno eta rainoko ibilbidea, hainbat generoren arteko dantza.
0: Boom shakalaka, makala.
3: Hey, boom boom, shakalaka.
2: Soinu bero eta tropikalen arteko nahasketa.
0: Boom shakalaka, boom.
2: Gaztean, igandean, gaueko amarretan.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gure zerrendako fitxak eta berriak. Einaute Lorrieta lan berria prestatzen dabil udazkenera begira. Festina Lente eramango du izenburutzat The National taldeko Bryce Dessnerrek ekoitzi du eta aurrerapen abestia gure uinetara heldu da zuzenean. Entzun, otsaila.

Eten aldi baten ondoren, Lola Young guztiz indar berrituta itzuli da From Down Here baladarekin. Bere adikzioen gaia jorratu du bertan eta honen bitartez, bere historiaren urrengo kapitulua.

banda The Cure Olivia Rodrigo kekainean argitaratuko duen disko berriko urrengo aurrerapena. Kaliforniako artistak bildumako bere abestirik gustokoena dela aitortu du eta zu ere lehenengo

0: zuen tamainako irrati bat nahi duzu.
1: Stella Lefty, Boston. Stella Lefty artista gazte estatubatuarra, izar bilakatu da goizetik gauera TikToken lortu duen arrakastaren ondorioz. Horren adibide, Boston abestiaren sorkuntza prozesuaren zatiek izan.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gazteako abesti berriak ezagutu nahi dituzu? Ariana Grandek disko berria plazaratuko du uztailean. Petal eramango du izenburutzat eta lehenengo aurrerapena bere diskografia osotik gehien gustatzen zaion abestietako bat omen da. Entzun, Hate

Drexak eta David Getak dupla bikaina osatzen dutela frogatu digute beste behin ere. Harreman hautsi baten aurrean, triste egon arren, dantzan jarraitzera animatzen gaituzte, zati.

Aimartze eta Ketakilikik Txorterriko jaiak izeneko EPA kaleratuko dute elkarrekin. Eta aurrerapen gisa, hiperpopa eta elektronika uztartzen dituen single udatiarra aurkeztu digute. Sex

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Kasabia, Great Pretender. Agertoki eta jaialdi handietarako sortutako Great Pretender ereserki euforikoarekin, Kasabian bueltan da. Zer pitorno lideraren esanetan, iruzurgilaren sindromeaz baliatuta, errealitateari aurre egiten dio abesti honetan. Adrenalina sentsazioetan, agertokira atera eta atzera bueltarik ez dago.

0: Goizeko zazpiak dira. Gaztea.
1: Entzule agurgarriok eta beste guztiok, agur terdi. Hau ez da irrati saio bat soilik. Entzutera zoazen hau, bidaia bat da, esperientzia bat, esnatzearen esperientzia. Etzazula galdu. Gaztean, dida. Iru, bi, bat, bakoaz.
2: Let's go! Edo beste ark bain esan zuen bezala. Esan zuen, oso gerez palima naiz, Enrique Iglesiasek. Let's do this! Behin Kanariar uartetan oporretan zela Iglesias jauna ere.
3: Enrique, ez la es, India.
2: Azten Julio Junior.
3: Bai,
2: bai, hori da, hori da, egia.
3: Gero egin zuena unboxinga de su novia.
2: Bueno, hori, hori, hori, hori. Horrek, esan zuen behin Kanariar uartetako hotel bateko igogailuan, ze justu kasualitatez, gazteak bidali bereziak zeuzkanan, Antxon Telleria eta Ainhoa Vitoria, eta Julio Iglesias Juniorek igo baioan esan zuen Let's do this! Ez dakit norata zertaraz igoan, baina behintzat hori esan zuen. Beraz, kao, ez da eredurik edo adibiderik onenak ukere hona ekartzeko orduan esango dugu, normal. Hau pakaixo egunon eta ongi etorri mondu guztiari. Zer moduz, 2026 gaur ekainak bere dozenagarrena ere harrapatu du gaur, ekainarena, mabigarrena da, eta Bai, begira, pixkat gabon giruan bezala atera zait, ez da, ez, azko hori. Ekaineko, ostiral bat, ari gara bizitzen, goiz-goizetik, iritsi da, ostirala iritsi da, horrekin batera, eta atzoia Euskal Metek abisatu zigun gixan, gaur beroa ere, helduko daku gara, naiz eta egia den, horrenik ere lehen da biziko ordu hauek, presko xamarrak bezala, ari diren izaten, ja atera da eguzkia, zerua urdin daukagu, eta beraz, bai, berriz ere ja udakiruan murrilduko gara, nola baita esatearen, eta begira, azteko gaur, historia eder bat dakart. Ze, Jongi zuk ez duzu ezagutuko, Irati zuk ere zapakaixo Irati.
4: Aixo, egunon.
2: Baina Andreak bai, fijatuko zinen zure Andrea, nola jazken aste hilabete hauetan, gu goizean goiz lanera bidean gatuzenean, hemen auzo batetik pasatzen gara, bai? Eta auzo horretan, egoten da beti egunero goizero, ordu berean, jende multzo bat autobusaren zain.
3: Bai.
2: Eta hoietariko bat, hoietariko gizon bat, egon izan da, azken aste hilabete hauetan, ia beti autobusaren zai edo dagoela, behatza kanpora aterata autoestoka egiten. Mm-hmm. Honek ere askotan pentsatu izan dut, ustea, jakingo banu zehazkin orazoa zen, bazoa zemenik horra bakarrik, igual eramango zintuzketua ez, eka, gu ere gatoz minutuak kontatuta lanera eta... Eta ia da guere ezkarela preziski autoestoparen belaunaldikoa. Mm-hmm. Total. Goizero, goizero, tipo hortxe behatza jarrita. Beste jende batekin autobusaren zai, ez, eta nik pentsatzen dut. Edo pentsatu izan dut, ba, azkenean beti joango da autobusez. Bazken egun hauetan, ja ez du behatza ateratzen. Ze orain egoten da, beti, bere aldameneko emakume batekin izketan. Ligatu egin du!
4: Oi!
3: Anda!
4: Ja, baina norbait jasotzeo edo, oi ezakue.
2: Ba, hori autobusa etorriko da. Alako batean, hombre, jende hori guztia, ez dago hor eguna nola hasiko zai, egongo da, autobus bat txitxaroten edo, imaginatzen dut.
4: Ja, bueldatzen zeatenean ez da horregoten, ez?
3: Ez.
5: Baina, azte susto que haman ditu da nik, izan horren erruz,
4: bai,
5: negun gau ez, eta hoi errepide bazterren.
2: Beatza terata, fam! Bueno, orain beti dago emakume beraren inguruan eta beti kontutan, eta jaztu behatzik ateratzen, orain, ez dakit, emakumeak ligatu ote duen. Nik uste gizonak baiet. Eta irudikatu nahi dut hori, hau dela, baitasun historio eder baten hasiera. Gero igual ez, baina total. Edo zein kasutan, hau da, diraren hasiera, hori badakigu baiet. Hots, halobero bat jende honi bese ez, Andrea Aramburu, kaixo.
5: Egunon.
2: Iratiri ere bai nola ez, Irati bizalde. Espaldiko partez berriz ere gurekin eta John Godzono.
6: Bai,
2: egunon,
6: ere
2: bizitzak. Hori, ostirala da, ekainak amabi ditu, eta hauetxek izango dira gaur entzongo dituzun lendabiziko albisteak, bai behintzaten mendidan. Andrea Aramburu eta John Godzono aldaparenarekin, egunon.
5: Egunon, nazioartean Trumpek adierazi du Iran eta Estatu Batuen arteko gerra amaitu dela, Iranen aurkako gaur gaueko erasoak bertan bera utzi dituela, eta horrekin batera esan du, suetenerako azken puntuak onartu dituztela bi aldeek.
3: Hau da, pizka bat, nork bere bizitzan eskola garaietatik, nork ez du ezaguntzen a una persona mentirosa.
4: Hmm.
3: Eta ya, adin batetik aurrera, a esa gente ya no se la cree. Es que ponen al viste a correr la vida.
5: Va, bai.
3: O sea,
5: berak dio, Jongi akordioa ziurrena Europan sinatuko dela, egun gutxi barru, eta zehaztu du sinadura hori iritsi bitartean Hormuzko itsasarteak itxita garretuko duela. Trumpen mezua zabaldu ala, diru merkatuek irabaziak izan dituzte eta burtsak gora egin du, baina Teherango gobernuak gezurtatu egin du albistea nabarmenduz, yeah. Iranek ez duela inolako akordiorik itxi.
2: Gero, ze pasako den? Bate daki. Bueno, Trumpek daki, kasu honetan.
5: Eta gaur sartuko da indarrean Europar Batasuneko migrazio eta asilo ituna. Bi urteko egokitze prozesuaren ondoren, 27 estatukideek migrazio politika zorrotzago aplikatu behar dute, mugetako kontrolak indartuta, eta asilo zein itzulera prozedurak azkartuta. Giza eskubiden aldeko elkarte eta eragileak oso kritiko agertu dira araudiarekin. Baina Bruselan adostasuna sortzen du gaiak. Zer gehiago, Nafarroako medikuek greba mugagabea hasiko dute arratsaldeetan, datorren uztailaren batetik aurrera. Azken egunetan egin dituzten batzarretan hartutako erabakia da, Osasun Departamentuak egindako proposamena ez dela nahikoa iritzita. Eta azkeni gaur arratsalean festa giroa izango da nagusi nun eta San Mamesen Euskal Herriko Unibertsitateak antolatu duen gradu eta gradu ondoko amaierako festan. Pues. Lehen aldia izango da EHU gisa honetako ekitaldi bateratu antolatzen duela. Uniko ibilbidea amaitu duten 4000 ikasle bertaratuko dira eta ba horre armaietan edo euren ba senideak eta lagunak izango dira. Beraz, sekulako festa espero da gaur San Mamesen.
6: Ze momentutan pasada hau, ez? Gu graduatu ginenean behintzat, gu tabernaz zulo zikimaz jakun ginean, eta
2: listo. Bai, bai, horrela.
6: Bai, oso...
2: Ba, pentsa, tabernaz zulo batetik ze bilaka ere izan duen EHUk.
5: Oso estatu datu.
2: San Mamesen gaur. Ekitaldia, jaialdia, EHUren festa.
5: Jongi, kulturan ze berri.
3: Bueno, ba, petaketa berri, petaketa.
2: Oh, petatu egin dute.
3: Bai.
2: Bueno, petatu egin hau webgunea.
3: Bai, bai.

0: bai, atzo.
1: Zer ote da, Jongi, kuriositatez, eh?
2: Bai.
1: Bueno, biestakit jakiterik baute dagoen edo ez, baina Peiremans efektua? Edo dida efektua, zekau, guk ere hemen atzo
2: claro.
1: Imarekin eta Gorkarekin egin genuen deialdia.
2: Bai.
1: Amaiketan jarriko dira sarerak salgai, eh?
2: No ayudo, eunda amabi mila entzule.
1: Pentsa, pentsa, denak hor zai jarrita.
2: Si, eunda amabi mila oiek, dira, un korre behidile, kuadrillan zabaltzen dute,
1: bestea,
2: piramidala izango litzateke. Bueno, babai, petatu egin zuen, eta horregatik gaur goizeko amaiketan berriro, berrindartuta musikazale da, ez?
1: Ez musikaze.
2: Musikaze.
1: Musikazalea zarazu.
2: Bai, musikaze webgunean, ba, berriro ere salgai jarriko dituzte.
1: Atzo, argitu nahi izan zuten, atzo ez dakigun nola, baina behintzat haien sarrera eskuratu zuten hoiek, sarrera balaukatela, aleia, atzoko sarrerek balio dutela, eh? Gaur jarriko dituzte salgai, beste batzuk.
2: Bai.
1: Atzo jarri al izan ezin zituztenak.
2: Ja, hori da, hori da. Eta, bueno, aluzinatu dut, Herrera osoa Donostian, ezagutzen duzu, eh?
3: Bai.
2: Bueno, ba, sekulako plantelarekin, ez dakit festak edo diren, baina gaur ja, agendari astintzen hasiko gara.
1: Begira, garai batean baserritarren auzoa ere, bai? Horregatik badauka logika, ezta? Talde honek, abesti honekin, Herreran, gaur.

0: Bueno, ba, festak dira, bai, eta entxunongi gaur amarretan azita Parabelun potato eta EH zukarra arituko dira.
1: Ba, herrerako jaiak
2: bai, bai. Eska maskulino gaitu zaie, baina ondo, ondo.
0: Bai.
2: Samarra ukatu.
0: Bai. Bueno, hori alde batetik eta bestetik Iruñean atarrabian, ez da
1: Iruña, bueno, segunda nondik zatozen Iruña baino pixka lentxeago,
0: lentxeago edo
1: segunda nondik zatozen Iruña
0: totem,
1: pasota.
0: Totem aretoan,
2: bai.
0: Una zorra.
2: Bai, taldea guaitxuko.
0: Bai.

0: Ya sé que soy solo una toga, que mi pasado te devora. Ya sé que soy la oveja negra.
1: Todas las mariquitas cantando, Ratxean.
2: Buah, baina ematen du, eh? Ematen dizuz zuri ere kantatzeko gogoa.
1: Bai, bai, bai. Bueno, Etxe, kulturak momentu zeman dizkiguna. Gainerak bankiroletan, Andrea Aramburu.
3: Ba, musika zaialdi handi batekin eta herri indigenen aldarrikapenarekin eman diote hasiera gizonezkoen munduko futbol txapelketari.
2: Hasiera, ja, claro.
3: Txapelketako estreineko partidan, Mexiko anfitroiak mendean hartu du Hego Afrikako selekzioa, 2-8 irabazi dute Mexikarrek. Hego Afrikako bi jokalari eta Mexikoko beste bat kaleratu dituzte. Hego Koreak eta Txeke Errepublikak ere partia jokatu herri dute, eta 2-1 irabazi du Hego Koreak. Iluntzean hortuko dira Kanada eta Bosnia. Eta zesta puntan Mungiako Master Series txapelketan, Xavier Barandikak ezin izan du garaipenik lortu bere itzulerako partidan, ukondoan izan dako lesio larriaren ondorioz, ia bosti abete katxetatik kanpo eman ostean, berragertu da, Gernikako aurrelaria, Zabalarekin batera aritxu da, Goixerri eta Lekerikaren aurka, eta galdu egin dutela.
2: Bueno, emaitza, bai, a ber, diozu, marka aluan galdu egin dute, baina bada garaipen bat, ez, hainbeste denbora eta gero alako lesioa pasan oren berriz ere kantxetara bueltatu izatea, beraz, asko pozten gara, Barandika, oso ondo, tio. Errepidetan dena ondo, arazorik gabe giratzeko aukera daukazue goiz-goizetik, beraz badakizue, zuek errepidetan, gozatu, batera eta bestera, jarri irratia, sinfaltari gabe, Gaztea, eta entzun Dida amarrak bitarte, ze Didan, orain esango dizugu besteak beste, ze uraldi datorkigun, gaurko astebururako Euskal Met, jaion emunarriz, egunon.
4: Kaixo egunon, udaberriko egun sano eta ederroietako bat izango da, gaurkoa, ia egun guztian zerua oskarbi egongo da, eta egun sentiko freskureren ostean, temperaturak gora egingo du, batez ere barnealdean, eta gaur, 25 eta 30 gradu artekoak izango dira maksimoak. Itxasertzen berriz, brisa sartuko du eguerdi partean, eta temperatura ez da 22 edo 23 gradutik pasako. Asteburuan ordea, hegoaldeko haizearen eraginez, temperatura dezente igoko da, eta bero egingo du. Maksimoak bihar, ia 30 gradutik gora geldituko dira denean,

0: Eguraldi natural eta sanoietakoa izango dela.
1: Oso no.
0: Eta gero ja bihartik aurrera batez ere beroa ipaga izte toki batzuetan igual 30 graduak ere kaindituko ditugu. Hasi da gaur goizeko dida. Boa, eta nola hasi gainera. Batez ere ze itxuratan hor kanpoan ze egun jarri digun gaur Euskalmetek. Eta beste dizte kantu jarriko dizugun guk orain didean Manuxak eta Nasker eta zinez dinak elkarrekin denak batera zurezat kantari. N-E-M-L-P-E-P eta M. Ostira laur.

0: Horentxe ben guri artean iratirekin eta komentatzen zenen nekeza suertatzen zaigun guri mikrofonotik esatea, esan beharri izatea. N-E-M-L-P-E-P-E-T-A-M. Asko zer erresiago azken batean esatea. No eres más listo por escuchar puta mierda, ze berez abestiaren izen buruak hori esan nahi du, ezta?
1: Yeah.
0: Abesti debekatua jarriko dugu, debekatua. Astean behin bakarrik jargen ezaken abesti. Au!
2: Ostiraltxo!
0: Ostiraltxo!
2: Ostiraltxo! Iru lautrago tabi pitxo!
0: Eman, eman, eman!
2: Ostiraltxo! Ostiraltxo! Umble!
0: Ez erantzaz dut, amainan edan ura, eh? Edan ura asko gaur, ono arbi, arretzi, aste buruan, ja pixkat eguzkiak ala eskatuko bait, bueno, eguzkiak ez izu eskatuko, kontuz. Eguzkiak zentzu hortan ez duelako abixatzen. Abixatuko izugun guk, edan ura. Eta edan oso osorik nahi, baldin baduzu, gaurko tira ere. Ez da oraindik dira fresh? Baina freskura askorekin datorre.
1: Hori da, atxo mundiala zizen, futbol mundiala, eta hasta las monjas del Tibet enteratu dira, nola ez. Efektua izaten du honek, bere eragina ere izaten du. Bestak beste, elektrogailu, elektrotresnen
0: dendatak.
1: Etxetresnak. Bai. Agortu dira telebistak. Agortu egin omen dira telebistak. Hore mundiala
0: dela eta.
1: Bai, la gente gainera erosiko zituen.
0: Televista.

0: 70 pulgadas. Para ver el paquete al jugador de
1: fútbol. Taquero igual, lenda biziko bi partietan galdu, zure taldea, zure selekzioa badoa, ez, kalera, eliminaturik, eta diozu. Ai, ama! Eta ahora erik zeikusiko, ba, beste batzuk.
0: Bueno, pues ya que no hay teles, txeko tresna dendara sartuko gara. Aize gailuak erostera, que son mucho más sanos.
2: Bai, beharrezko ez dago, eh?
0: Horida.
1: Mertxerekin edo, imaginatzen dut, ezta?
0: Bai, mertxerekin, dudari gabe. Badakizute zer den beatboxa?
2: Bai.
0: Bueno, horrelako zerbait.
1: Bastante ondo, eh? Bastante ondo, eh?
2: Bai,
1: zertarako, osea, zuk ere badakizu zertarako jartzen duzun eskua horrela, osea, ze egiten duzu eskua horrela.
0: Power car.
2: Bastante
0: bat naiz, baina hemen edukiko ditugu laguena. Boris Leizea, adibidez, EH-ko beatbox txapelduna.
1: EH da Euskal Herria.
0: Bai, claro. EH zukarra ere badakiguz dela...
2: EHZeta.
0: Bueno, hemen izango da, eta gero bikoteka munduko txapeldun diren bi beatboxer ere hemen izango ditugu. Anda, que no va a haber Felipe aquí hoy.
1: Belgikakoak, Jongi. A ver, movida da bihar, jokatuko dela uste gut zazpigarren ez edo, Euskal Herriko beatbox txapelketa.
0: Hori da.
1: Hori izango da bihar. Euskal Herriko txapelduna. Eta gainera, honen guztiaren antolatzailea da Boris Leizea, gure beatboxerrik onena da.
0: Vale.
1: Ta arekin batera etorriko dira. Belgikako bi disko.
0: Vale.
1: Zeinak bikoteka diren munduko beatbox.
0: Chupa, chupa. Bueno.
2: Ostra, xirimirien.
1: Chupatuko dute haiek mikrofono.
2: Usteko izan. Ira garrita zeon.
0: Bueno, nintzen behita hemen izango dugu. Txorro. Andreak ekarriko dugu.
2: Prestao.
0: Eta justu. Badakizu ezeren justu.
1: Justu.
0: Bada, bideo podcast berri bat. Aurkeztuko duena Janire Atxurrak, bakurekin izango da, aurkezpenaren aurkezpena egiteko.
1: Zek gaur, egingo du Andreak, txurro, eta etorriko da, Janire Atxurra.
0: Hori da. Hori guztietak gehiagoren izoz, txika bestela, ez gara, aziko.
1: Eta astea komunizaigu, ja, naiz eta...
0: Hombre!
1: Bale, eskerrik asko, Jongi.
0: Ez da asko.
1: Andreak gaur ez daukagun, aldakiria undi egirik, ez da eguneko galderari da okionez?
2: Ez, eusteet, horre biltzen zate, egunero galderak egite, baina atzo, aztu zitzaizuela edo, ez da, erantzunak irakurtzea
1: Egin beste gauza izan egun ez dugu.
2: Ba, pentsatu dugu berriz ere galdera bera errepikatzea. Atzoko erantzunak ere kontuan hartuta. Atzo, oker espanago zan, jolasaren nazioarteko eguna bigarren edo irugaren aldiz, edo, bueno, ez dakizten bat aldiz ospatzen den.
1: Beste astean behin dela jolasaren eguna, ja.
2: Eta, galdetuko dugu gaurkoan berriz ere, ze jolas gorroto dezuzuk gehien, ba, ez dakit, traumaren bat daukazulako, ba, namikeria maten dizulako, ez dezulako ulertzen, edo...
1: Historikoki zein jolas gorrotatu izan duzun,
2: hori da.
1: Zein jolas ez daizun bateri ondo etorri edo, dena dela ere.
0: Ai, mira, que me caso.
3: Eskatu dute barra.
0: Zer,
3: nahi dute entzun berriz ere Jongiren beatbox erakustale.
0: Etan?
3: Ez egit entzuna ez zuen ala ez.
1: Ah, ba, ordan ez, lehen da bizi sartu gara daukagu hau, ez da?
3: Bai.
0: Earrailua.
4: Benganizkaz. Entonces,
1: el tren, trebon. Esporta verdadero.
4: ¡Alto!
1: Bar. Bai, jendeak ere, entzuleak ere, eskal dezakelako barra.
3: Ze hor dutan izan dugu zuera era.
1: Ba, oraintxe.
0: Oraintxe.
1: Antolatzailea da, Boris Leizea.
0: Atzera. Boris Leizea.
1: Atzera.
0: Txeko tresna den dara. Pasa, horrek izate zer den beatbox.
2: Bai.
0: Topa. Bueno, horrelako zerbait.
1: Bastante ondo, eh?
2: Bastante
1: ondo.
2: Bai,
1: zertarako, osea, zuk ere badakizu zertarako jartzen duzun eskua horrela, osea, ze egiten duzu eskua horrela.
0: Power
1: car. Oso do, Jongi?
3: Earra.
1: Urri ere eman izan dugu, osea, zu etxean behin ere jarri zara, ez, igual, zagitar izara. Zure mobidak egiten, harriko egiten da batean.
0: Ez, no me ha dado por ahí, ez. Gauz txorradasko egiten ditut, baina hori ez dut egiten, ez.
1: Bueno, eitxura ontan pixkat gaurko tida. Ados, okei, zazio gaitairu. Esan dugu ba, eh? Ez dela horrenik ere tida fresh. Baina izan lezake ukitu bat, bomba estereo.

0: Vale, os ando. Oh my love. Horixe abestiaren izen burua ere. Zazte hogeita zei. Jolasak orduan, baina ez horrela. Ah, ze ondo! Ez, da. Jolasau benetan, zut batere maite, zut batere gogoko, are gorroto dut, irati lizalde.
1: Bueno, batetik aipatzen digute, bote-bote, jolasa, kartetan jolastea zait batere gustatzen. Bestatek dio, txikitan amona xarra karta jokoa gorroto nuen, orain seme alabek gorroto dute, nik gozatzen dudan bitartean.
2: Bueno, badira, bai.
0: Bai, gorrotoa seme alabek erentzian jaso dute.
1: Hori da, eta orain
0: bera... Berari gustatu egiten zaio.
1: Bai, berak erentzian pasaduta. Beira, bestatek dio, azereje jolasa, eta hola, emotiko nopila bat susto arpegiarekin bez. Estela.
0: Barkatu. Ezeo
1: gustatzen, igual ez dulako inizita.
0: Ba ez hartu parterik. Lasai. Guatik libre. Orain. Izanirik ez dago zuretzako.
2: Online entzuten duen horietako bat.
1: Ja, beti azkena horietzen duen horietako bat, ez? Monopolia ere, behin baino gehiotan aipatzen den jolasa da.
0: Normal.
1: Eta behira, beste batek dio. Gorroto nuen jolasa, egia edo ausardia. Oso jolas, aproposa... putada bat egiteko.
2: Vale.
1: Egi aukeratuz galdera konprometituren bat nor duzu gustoko edo ta ondo jausten zaizu ez dakiz zein eta ausardian musukatzea izaten zen gehienetan. Nortik dator egia musu
0: edo
1: ausardia? Baten bateri okurritu jakon musuaren aukera bezala jartzea eskerrak. Bueno, orduan
0: ezen komodin
1: jarri
0: da. Erarkien jolasa.
3: Kaikuren eskutik ausnarketak.
4: Pintxo, kaikuko behia data. Ba, temazua.
3: Kaiku, hemengo kalitatea.
5: Kultur Klik.
6: Badugu musika, antzerkia, dantza.
5: Kultur Klik.
6: Badugu zinema, magia, zirkoa.
5: Kultur Klik.
6: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
5: Kultur Klik.
6: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
5: Kulturklik.euskadi.eus.
6: Badugu plana.
5: Kultur Klik.
7: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
8: Gaur, Donostiak aire behar nazten du. Aire garbiagoa. CO2 gutxiago duen airea. Debusek 2025ean murriztu zituen emisioak hirian 20.000 zuhaitz landatzearen parekoa izan zen. Debus bide berdea. Debus 100% jasangarria izateko bidea. Ekainak 5, ingurumenaren mundu eguna.
2: Vale, oso. Decías?
9: Ba, ETV-ek
0: ETV-ek
9: zuzenen eskeni bardola Xamamesen ospatuko dan EH1 festa hundi hori ETV-un plataforman dan etzako ida kriston bueno, ez dut esango zer dan baina zaude hor, lasai bukatzezu la karrera ospatzen, tomatzen un par de cervezas eta hau dezu lagurasok eta gainea telebista nemateue bueno.
0: Baina opatzen, tomatzen, hasiko dira ja hori bukatzen denean, Andrea.
9: Bueno.
0: Imitartean ez dago tomatzen.
1: Ja, zuzenen eskiniko dute agian, ba, diploma jasotzeko, ez?
0: Claro, hori dena, hori dena.
2: Zer egiten da, tipo United States of America.
9: Etxe bai, etxe bai. Baina joko duet, aia, honek imukatzen deu, adiez nogenek, Janus Lesterrek, Solban Gazako taldek.
0: Ena utekin batera.
9: Bai, eta gero bertxolarik ere ongo, ie. Maigalen Lujamio da ametxarzai.
2: Bueno, hay un presentador de lujo.
0: Fua, es que ez jaurkez leha.
2: Julentelleria.
9: Claro, rati de Fernandez.
0: Eta nerea repara.
2: Alta Nerea.
0: Hombre.
2: Ah.
0: Vai, kontuz.
9: Festa raro da, dena.
0: Andrea.
2: Baina jo izan dituzu elkarrekin, ez?
0: Bai. Fuerte, gainera. La, la, la, la. Bueno, total, zentra gaitez, emesedez. A ver, munduko futbol txapelketa, hasi da. Eta horren eraginez, antza, albiste hori ere iritsi baizegu. Mundu mailan oroar, amaitu omen dira etxe tresna dendetan, telebistak. Telebistak agortu egin dira, mundu guztia joan da telebistak.
2: Teles no hai.
0: Orduan,
2: ahora unos ventil... ahora tengo unos ventiladores...
0: No, la telebista ni guía extienden erosis, se estira grazen en casi. Pero las teblurako, pero a torren esan un merche a la parenak. Baguazen, aiza alu egoki batzuk erosten ikastera, ez? Jakiteko ze mentila hori moeta, klase dauden, eta zizten komeni zaizun gehien, eta hori guztia, bale? Gaur beraz, etxe tresnak praktikatu gaitu. Mentila horren bila, okei? Okay? Hau da didan, mertxe alda. Txop, txop, txop,
2: bueno, ba, aziko gara praktikoen arekin, bueno, praktikoa, techukoa, techuan kolokatzen dena, ba, praktikoa da.
0: Hau kastu, Andrea?
9: Bai, eta ze hona dan.
0: Zalantza benetakoa da. egiten du.
9: Bai, itxen
2: bai, bai, bai, bai, bai, bai.
9: A ber, ez da ozten, baina airea moitzo, eta orduan zure sensazioa bada, bueno, bai, ez da emesteko beroa, bai.
2: Bai, hori argi geratu bedi, normalean, non eta ez daukan, nola da, lo de la nebulosa, lurrungan karraria, garrankan karria.
0: Langarra.
2: Langarga karraria.
0: Langargailua.
2: Langargailuduna ez bada, el ventilador aizea mugitzen du.
9: Aizea mugitzen bai.
2: Techukoa, sacrificas diseño de la casa.
9: Por ahí es nerea oso
1: politea.
2: Ahí hemos de partir de ahí. Moderno guisa saldu, sacrificas diseño de la casa.
9: Cristo politea da nerea, o sea, es disuete, no estén punto hoy.
2: Eta beste gauza bada persona, beldurtia basara, tienes fobias, beti daukazu la parana, de se te va a caer encima de zure gainea, y que te va a cortar en cachitos. Berta nada, hau
9: txek endu hartza gio, en el huevo kauta gero, beste la horri marcha mate jozu, ta...
2: Bai, bai, claro. Mugitzen du dena, ez, guztia. Hori izaten da baita ere, zera, el, nola izaten da, bainoetako berogailu txiki hori, udaran egoten da geldi,
0: se
2: llena de pelokoños, eta bero jartzen duzu,
0: udazkena
2: jartzen duzu, iguela txok emau.
9: Da, egia da, usaine...
2: Terrible,
0: txika. Intenso
2: bat hartzen duen.
0: Pardon egia da, ez, Andreak dioenak logika dauka. Zapaikoa izagailuari, benja negua bukautakoan, hau txapasaz, eh?
2: No,
9: bueno, eta...
2: Importante, oso importantea da, ongi kolokatzea, porque bestela hasiko da balantzea txen...
9: Eta bi modu du ditxula, ditxuztela olako ventiladorek, bat da, batek botatzen do airea gora, eta da, negun jartzeko, eta bez beroa bera geisteko, eta beste da, airea bera, eta horrekitzen do, airea moitxu eta oztu.
2: Baina, negun komeni da mobitxa airea.
9: Bai, bai, bai, ni jartze peleta, eta gero ventiladorea, eta ala, ondo banatzen.
0: Trukoak dauzkan neska hori.
9: Temperatura etxe guzti zehar, bai, bai.
0: Nola manejatzen duen urte osoan zehar, beri txiko temperatura.
2: Hori da. Bueno, urrengoa bai da bizkabat rollo etxea, rollo minimalista duenaren txala gusta dorre aize gaiua. Dela dorre bat.
0: Vale.
2: Oso egokia da para gentea que ordena oso gusto, oso beharrezko ikusten du etxean.
0: Etxera sartuta ez dirudi aize gaiua daukazunik.
2: Hori da, bai minimalismoa, baita ere reflexura
0: aizea. Ekaten ipetiko gora, lekao, hori ere ja ez da etxe askotan ikusten, baina diskoak pilatzeko izaten zen alako.
2: Bai,
0: dorre moduko bat.
2: Batzu
0: jartzeko, batzu politaz ziren.
2: Batzu terrorista kombinatua con lámpara.
9: Bai, nire txe nolakoa ze onda.
2: Bizualki terrorista ziren.
9: Eta saldu initxun.
2: Lámpara eta CD.
9: Eta porta CD-a, baitare.
0: Baina, eta CD-ak bakarri batek erosia intzizkizu?
9: Bai, bai, bai. Tipo batekin gelditxu ginen bai kalen, da hola eskua eman, da posto euro jaso, eta, eba, zutxako.
2: Llebatele, ez.
9: Bai, bai. Bai,
2: bueno. Dorre, esan behar nuena, minimalista da, estetikan baita ere, aizearen kapazidadea.
0: Ah, bale, ja.
2: No apto para menopausikas, gente muy acalorada, gente nórdica. Bai, gente horrentza.
0: Intensoagoa behar duzu.
2: Maigaineko edo sobremezakoa izegailua, ezagunenetakoa. Hau da, honek egal babestuekin aizetzen du, bai?
9: Zuk daukezun hori?
2: Bai, baina, bueno.
0: Maigainean jartzekoa?
2: Bai, dauka apoio bat, dauka eta gero ja bere egalak, bai.
0: Hori da ezagunena, maigainean jartzekoa? Nik ez usekule guzi, maigainean.
2: Hau, edo zutikakoa ere bada. Baina, bera, hori, baina hori apoio batekin maigainekoa da.
0: Ah, bale, bale, bale, gu badaukagu.
2: Bale.
0: Baina jartzen dugu lurrean, ez maigainean.
2: Baina motxa bada, ez da lurrean, kete ba, ba donde, pa debajo la cama?
0: Apunta gora.
2: Apunta gora.
0: Gora apunta tu motel.
2: Bueno, normalean.
9: Bai, oie kontzertutan nauten di ez, estenario.
1: Bai, pixkate, neoklip efektu haideko.
2: Ez, a ver, zu joaten bazara.
9: Arkatu mertxe.
2: Elektrogailu dendara, etxetresna dendara edo dena delakora, lo que te vas a encontrar normalean da, aize gailu bat, edo de pie, hau bezalakoa, edo bezala de sobremesa, edo daukala apoio bat, no, ez da hori.
9: Joder, zer da hori.
2: Ez da hori, dauka, un apoio bat dauka, eta gero ateratzen da aize gailua, txika, pero donde bibiz?
0: Ja, ez
2: da
0: ki guzin da, nioni.
9: Nik ere ez.
2: Zebe arrezkoa den, sekzio hau.
9: Bai,
2: bai. Bueno, ba...
0: Posulta tu, begiratu interneten, zuen konfiantzazko etxe tresna den dan.
2: Bai, ego... Au,
0: mai gaineko.
2: Bere galaren tamainako da ize kapazidadea, bai?
0: Vale.
2: Amaz azpatenga, vale. Mazte batzar. Vale. Importante, egokia da bakarrik bizidenaren txat.
0: Oi?
2: Porque bikotean horrelako batekin, segun zen mesanotxetan jartzen den, edo zetal, a mi no me llega...
0: Mesanotxe batean...
2: Mesanotxe
0: batean kabitzen da.
2: Bai, kabitzen da.
9: Bai, bai, bai.
0: Zut ikusi, inoiz, jongi.
9: Gero dare ezakitzerren dan ditxezen, bueno, bukatu eta beste laipatu.
2: Bale, bai. Efe isa aizegailua. Hori bai, hori bai da, zuek dio zuen hori.
0: Bale, bale.
2: De modelos deitua baitare.
9: Hori, hori, hori.
2: Cinema fan baitare deitua. Bai. Las modelos, bada, kizu argazki guzietan tienen eso, pa que no las vaya el pelo a la cara. Horro, geran guapa.
1: Encima,
2: ilea dena atxera botata. Baitare erabilia en videoclips de Jennifer López, Shakira, oietakoak.
0: Izena du FX orduan.
2: Aire volumen oso handia mugitzen dute. Irugarrengoa jarrita, te tienes que agarrar al sofá que te tira, bai.
0: Orain, telebistaren volumenari oso gora eman behar dios duzte, bestela ez
2: bai, zerren bai, volumen handia. Ez da egokia jende sensiblearen txat, jende que enfria rápido, edo momentu batean, zaten dugu zeberoa piztu eta ja tiene frio al minuto uno. Ez da ere jendea de mucha de pelo luze, oso luzeko atenreda todo. Bai, kontuz eduki horrekin. Eta amaitzeko aizegailu portableak hauek desde bueno, desde haue eskukoa que jartzen duzu pila bai?
1: Bai, nio daukat horietako bat sekulako potentzia dauka gainera
2: Bai, te pierdes una mano oza nahi, eduki behar duzu beti okupatua hori
1: Daude batzuk, ez dakit ikusi dituzuen aurikularrak bezala
2: hori da, lepoan
1: jartzen dituzu eta bi aurikularretako bi borobila bezala dira bi ventiladore txiki
2: eta beste bat tipo riñonera te pones, lo que pasa te hace camiseta ancha, ¿eh?
1: Claro.
2: Porque pustu que
0: diga gora, claro, gora bidatzen du bai.
9: Ta gero dare beste batzu kanpina ta eamateko baliuenak eta funtzionatzen duen antzea dieportatiek baino, funtzionatzen dute baita ere izozkailuko plaka batzukin. Zuk sartzezu izotza hor eta bueno, berez oztu jo. Mierda bada ez erosi ez gasto diru hortan. Ez ez errazi jengote hau estek ez. Esto es cierta cobalía.
2: Bueno, pero ya sofisticación, Andrea, hay algunos que según...
9: Bacho poli-poli-check,
2: Se malla da ocasión de calor, te echa, ¿eh?
9: Ah, bueno, bai, nere aitak behin erosi zon ventiladore bat olazutikakoa, eta etxea jo nintzen esaziten, bide, Andrea, erosi deu ventiladorea adimentxu bat. Ta, ta nola da, Bilba, ba, bide, jartzen zaparen, da beak irekortze izu temperatura gortzeko. Ta horren arabera, mateio kaina gehiago dugu txio, ta, bai, da jarren nintzen ni, ta hor zikon, ta nere ama dau menopausikin, da, orduan jarri zan, bea, guain jarri ama paren, da, jarri zan nera maparen da eta hola eta behizen eta eta gero nera ma behiz eta eta nera ita zebien sofatik mandokin jartzen azkarra
2: gezurra zen
0: zentala mando, eskupe ama
2: ezte no te había entendido
0: Mertxa da paren eskerik asko
2: ez dasko
0: Girl Like Me izena duenek, pin panzeres.

0: Asi gara, ja, bueno, asi gara zen dut, ja, 41 minutu dara batzagu gaur kotidiarekin, asi gara. Kaltzuen, aste bukaerari ere ekiten gaur ostirala baita, orain? Hau ere importantea da guretzat, eh? Batez ere garaiotan honi ekingo diogu. Oho! Gertu daukagun azken egun azentu duzietan izango delako demoraldi ontako dida hogeita bosto hogeita sei demoraldiko azken eguna diozu ai ama asai gero ere etorriko dira eta beste demoraldi batzuk eta izango da hau, hau ez du gure artean oraindik ere erabaki baina izan liteke ziurrenik izango da Aserejeren historiako azken eguna, ja.
1: Azken eguna,
2: bai. Bai, bai.
0: Gero etorriko dira beste lehiak eta batzuk, eta... Aprovechatu, beraz, gaur ere. Mira lo que se avecina a la vuelta de la esquina viene Diego rumbeando. Eskura jartzen dizugun aukera, hau. Eskura guri leharti baik jarri dizugu lausa... Bueno, ez da, saria da bat, baina sari horren atzean leudeke lau destino eta aukera... Zuk egingo duzu, zuk esan nahi baita irabazleak.
2: Herrioxa, bizipoxa.
0: Herrioxa eta gero beste iru. Vale? Aukerak dira, herrioxa eta beste iru. Orduan, irabazleetan irabazleena izango da bat hori norden. Jakingo dugu, jakingo duzue. Ekainaren hogeita iruan. Eta berak aukeratuko du zein destinotara egingo duen bidaia. Aupa leharti bai, beti ere, destinurik onena edo zen kasutan. Gaurko lehiakiden izenak dira, bi puntu.
1: Hauxe bat...
3: Aserege, Ane.
2: Ane.
4: Aserege, Beñat.
1: Beñat, eta...
3: Aserege,
1: Aitz.
2: Aitz.
1: Ane, Beñat, eta Aitz.
0: Lanera. Ane, Beñat, Aitz, esan beste baten izena, eta bidaltzazuela bat, degebe tu degebere. Hori da, Aserege lehiaketaren lehen da biziko oinarria, bale? Bat ditugu hiru lagun, eta gero hiruien artean bat kanpora bidali behar dute. Bidali behar duztu, eh? Bidali audio bat, beste baten izenarekin, eta? Eta prest, Andre?
1: Bai.
0: Bai.
1: Anek dio.
0: Entzuna?
5: Hiruien artean bat kanpora.
3: Degebetu degebere, Beñat.
1: Beñat. Beñatek dio.
4: Degebetu degebere,
1: Ane.
0: Ane? Zerbait izan dute elkarren artean, eh?
1: Eta Aitzek zein kaleratuko.
4: Ane kalera.
0: Ane kalera.
2: Ane kalera, ba.
0: Aizek egin du esan eta aizek egin du erabaki.
1: Eta
0: Ane kalera. Ane...
1: De jebe tu de jebere.
0: Aio, Ane! Agur, Ane.
2: Bai.
1: Bueno.
2: Igual, kontete da dena, Ane.
0: Igual pozik da dena.
1: Igual eskertuko zu, Ane.
0: Eta ait.
2: Bine,
0: gauta. Zein lokaztitan sartu zerreten gaur peinat eta ait.
1: Kontu da gaur dala bikoizleen nazioarteko une, eta horri tiraka gaurko galdera, bueno, pixkate, jostari die. Lehen nabizikoak onela dio, bueno, ez da galdera da, erik eta biak entzungo itxeu, eta horrekien itxendona sarituko deu.
2: Vale.
1: Imitatu jongi.
2: Ya está.
0: Hori.
2: Hori bakarrik.
0: Bai.
2: Imitatu ni.
0: Bai.
2: Gratet, estoy ahora.
1: Esan esaldin bat,
0: edo? Ez, badak, joder, ze mate esaldi esan dituen hogeita azazpi urtean, gizon honek.
2: Joder, txikazu, etxo mazkau, la.
0: Imitatu, Jongi. Azkar eta ondo, kao.
6: Hogeita azazpi urtean. Hemen zer da, onenak eramaten dut puntua, ez azkarrenak.
0: Bai, azkarrenak.
2: Hogeita azazpi urtean.
0: Baina azkarrenak ere ondo
2: egin behar du. La cantidad de Felipe, que etxau, estaríamos ahogaus.
1: Bueno, momentu zixiltasune, eh?
2: Zixiltasune...
0: Ez bat ez bestea?
1: Venga.
0: Venga, orain bai, ja, jasoitu guelantzuna.
1: Beñate kause dio.
4: Txikitan jolazten genuen alkorrek-horrek ete jo. Eta albarito bodas ez dakizet.
1: Bueno, ez da sondo imitatu, baina... Bai, bestak ere bialdu.
0: Kasoetan zein goben, uke biak entzun eta kero baloratu.
2: Bai, baloratu, bai, bai.
1: Venga.
4: Ay, Andrea, chica, ¿qué la dice?
1: Jongi, ¿se está o la cua?
0: ¿Qué la dice?
4: ¿Qué paquet?
1: La dice.
2: Venga, bigarren ari.
0: Bigarren
1: ari. Venga, aitzek puntuaz.
0: Puxtarri bat. Venga. Osando, lehen abiziko puxtarria aitzen zat.
2: Bueno, onela dio bigarrenak.
0: Bigarren azitala da.
2: Bai, Zaila. Imitatu Andrea.
1: Ez da zai, eh? Ai, ez dakite augustatu hartzaita.
2: Ai, ez.
1: Segura eski ez.
0: Bueno, da, zure parean izpilu bat jartzea, Andrea. Preste gomearra daukazu, parean daukazu nahi.
1: Ez da zu oso altu itzein, zera.
0: Claro, ya le dabiste a Imarra, pensa tú. Ari dira, Danean?
2: Gradetan, ari dira.
0: Bai, por mugimendu sismikoan abaritzen da, WhatsAppen. Horendik ez dut erantzunik bidali, baina...
1: Ez da inzai,
2: hori, adineko jendearekin zergatik gertatzen da okei bat bidaltzeko eskribiendo durante... Denbora.
0: A ver, badaukagu, aitzen erantzuna entzun.
2: Vale.
5: Ea zain dio etorri, naiz, eta mondejoa jandeu.
1: Eta la mondejoa, odolke da!
0: Ea zain dio etorri, naiz, eta mondejoa jandeu.
1: O sea, nere langustia horta murrizteaz, txarra, baina, bueno, beñate kauxe.
7: Egon naiz oain dio Berlinen eta egon naiz Tekno Club Rabero batean.
2: Bueno, nik uste du Beñat, kasu honetan.
1: Vale, tala berdinketengo dugu.
2: Beñat, bai.
0: Beñat, oso ondo.
2: Bueno,
0: bat,
2: azkena irati.
0: Empatia.
6: Bueno, eta ya Andrea eta Jongi aipatuta, ba, oraingoan imitatu Julen.
2: Opa!
1: Ah, ze, urduri gala.
0: Ni gaur etorri nahi zela nera pozik.
1: Ze pozi daun ane.
0: Imaginatu. Kaka, imaginatu inork ez duela asmatzen Julen imitatzen. Berriz ere empatea legoke, eta joango gainateke harri horrera, harri horri arrera.
2: Bai.
0: Eta hor baleukak beste aukera bat. Anek ez errein gabe. Horko zozketara pasatzeko. Bueno, total. Beñat eta aiz, venga.
1: Jo, eta
0: gatzak garen, eh?
1: Ez? Egunero aitzen gaituzte talare.
2: Bueno, peor que la de egin genuena Julen Etxegoenean.
1: Retard version.
2: Bai.
0: Sartzen zarete lorategi batzuetan.
1: Sartzen da iongi. Bueno, bia grabatzen, eh? Alako baten.
0: Alako guzer bai.
1: Venga, Beñatek.
0: A ver.
8: Egun angustioi, astelena da, goizeko zazpillak, eta hemen dago, egungo, abestirik onena. Iragarkia.
0: Hori naiz ni, anunzio man.
2: Oso,
0: a ver, beste.
9: Egun on, Euskal Herria, gaur erraniko plazatik anari gera, min gainako salduta, eta kriston hitz jari joakat.
6: Iragarkiko salduta.
2: Bueno, nik uste desaguratxoagoa dela iragarkiak. Ez da zaude forzada, Julen, baina sartu behar dira iragarkiak. Zuk zer diozu.
0: Iragarkiak!
10: 18 eta 40 urte bitartean dituzu, zure lehen etxe bizitza erostea pentsatzen ari zara, Eusko Jaurlaritzak erraz jartzen dizu, eta dagoeneko Gazteabal eska dezakezu atxiketako bankuetan. Gazteabal, zure etorkizunaren giltza. Informazio gehiago Gazte Aukeran eta Finantzen Euskal Institutuan. Eusko Jaurlaritza. Lanean ari zara eta ikasten jarraitu nahi duzu? Orain duzu aukera. 6 hilabetean, aipamena lortu dezakezu, edo urte erdian, bigarren gradua. Zabaldu zure formazio aukerak. Bigarren aipamena eta bigarren gradua, Mondragon Unibertsitatean. Eman izena orain, irubebikoitza.mondragon.edu/hezkuntzagidoia online webgunean.
11: Bada nire irian bizitzeko aukerarik?
12: Etxe bizitza eskuratzeko arazoa konpontzeko, Euskadik plan bat du. Hiru euskal hiriburuak eta 28 udalerri eremu tentsionatu izendatzea. Alokairuak mugatzeko eta etxe bizitza turistikoak geldiarazteko. Etxe bizitza eskuratzeko Euskadiko plan integrala. Etxe bizitza eta hiri agenda saila.
13: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
0: Vale, listo. Hemen gara berriz, orain ja serio ez, bueno... Ez zait gustatu ez Beñaten, ez zaitzen ahi jasan.
1: Ai, Julen.
2: Opa! Bueno, pues nada.
0: Biok!
2: Arri horri ar.
0: Beraz bai, hori eta, Jongi.
2: Arri horri ar.
0: Lugara puntu honetara.
6: Arri horri ar.
0: Ira arkiak, ez, broma. Aiz eta Beñat. Egin duzu orain arte bastante. Egia esan. Motilak orain arte bastante egin duzu. Azken lantxo bat besterik ez dizu egu eskatuko zarraian. Beñat eta aitz, atera, arri, edo gorri, edo ar. Pentsatu ondo, eh? Aukera bakarra izango baituzu horretanako.
1: Ba, anez hartzen malma azkenen zozketan, oza, auken lora bat ipurdin, zatekan libratu da, imitatu garraz eta gaina zozketa. Baina, bueno, hori ikustu.
0: Lorarik ez, arriak, horriak eta hartaziak besterik ez ditugu behar orain. Andere?
1: Beñate kausia da do.
14: Artazi.
0: Artazi. Artazi. Artazi. Artazi. Hostia.
2: Aitxe, quedo arri.
0: Apustu arriskatua, bai. Artazia, Aitz?
14: Arri.
2: Es que ahí se nos requin Aitz ir arri.
0: Ah, claro.
2: Es que claro, es su propio nombre. Claro.
0: Arriti dator.
2: Beñat nola es duzu ikusi.
1: Ya, beñat nola es duzu ikusi. Akale.
0: Horregatik esan dut arriskatua zela, Aitzi artazi batzuk ateratzea ze. Aitzek mugitzen du bere barruko arroka hori eta egiten du.
2: Pama! Ay, bueno.
0: Zorionak, Aitz. Aitz, zozketara. Beñat, plazer bat izan da benetan, zurekin gaur azere jelaritzea, osondo.
2: Zorionak,
0: Aitz. Eta hane, esku beñak etxean.

0: Kristalezko egunarekin Marte Lasarte.
1: Txorra.
0: Horixe bere entzongo dugu, lai?
1: Txorra.
0: Beti ere, Andrea Arambururen eskutik azteko txurroa, Andrea.
2: Hoi da, Euskadi Irratiko kortek ata itxut, azte honetan kontatu itxusten albiste bitxinak edo hartu itxut, edo hain larrik ez diena gutxienez, eta holako montaje txiki bat indet. Aldizatik, gaurkoa zuzen-zuzenen hasten da, musikari gabe ez ezer.
0: Inguru mari barik.
2: Bai, eta pixkan botza da, baina espero dut gustatzea. Sartu eta busti ezagun txurroa.
3: Kanadan piloto bat atxilotu dute 17 urtez hegazkinak gidatzen aritzeagatik horretarako baimenik izan gabe.
4: Artista.
3: 900 negaldi baino gehiago egin ditu piloto kapitain honek jakin denez.
5: Nazioarteko hegaldiak zein Kanada barruko hirien artekoak egin ditu.
6: Eta manolete hau nora doa.
5: Hau hilabetez ikertu ondoren konturatu dira.
7: Erabia sortarazi du.
5: Erretiro hartzeko agiriak aurkeztu dituenean.
8: Bueno. Lucy.

0: an, duci cu copilul la tu în centru an, îi duc copilul cichi a jocat în situ stân.
1: Patrica, dinus vedeta.
0: Că îi sentim o balio situ în cartoi va coița, că te orem beștes de becația, a caci la ria de la uștedu, iluminada roșa Raimundo centru cu președintea.
2: Están cometiendo el mayor error que hay en la vida. Yo es que no lo comprendo. ¿Cómo me explico con ustedes?
3: ¿Y este mujer que tenías insomnio?
0: Huila tuen bizipoza dela adierazidu.
4: Joko zikina Euskadiren kontra.
0: Baina gaur gaurkoz kolokan daude bingo sozial delakoak santutxuko salaketaren ondorioz.
5: Ala, a tomar aire fresko.
6: Eta Argentinak berriz, futbol estadietatik kanpo nahi ditu, semea alaben mantenu pentsioa ordaintzen, ez duten gurasoa.
5: Bai, jauna.
6: Buenos Airesen hiriburuan bakarri zegoen indarrean neurria.
7: Gizon hostioi.
6: Ba, hemendik aurrera provintzia guztietan aplikatzea. Hori asmoa.
8: Ordaindutxo!
6: Gaur astera duan munduko futbol txapelketako estadioetara ere, sarbidea eragotzi nahi die.
7: Ojo.
9: Nos interesa.
6: Eta horretarako,
7: ostras.
6: Estatu batuetara, Mexikora eta Kanadara, bidali ditu pentsioa ordaintzen ez dutenen izenak.
8: Sorpresa.
10: Si hay dinero para la cancha, tiene que haber para los hijos.
8: ¡Fos!
6: El burua mantenu ordaintzen ez duten horiei araudia bete araztea.
11: El fútbol es el deporte más lindo y más sano del mundo, pero la pelota no se mancha.
12: Data.
13: Ego Euskal Herritar bakoitzak iaz batez beste 15 kilo janari prestatu jan zituen etxean.
8: Ai ama, ke cara!
13: Bikoiztu baino gehiago eginda era horretako janarien kontsumoa.
10: Bai, igual.
14: Oso puntualki, apuro batean gertatu ezkeo, ba, orduan bai ezatu dela, baino normalki unetik ja txian prestatu.
15: A divertirnos en la cocina.
16: Azkari bat baldin badaukagu kuadriarekin edo familiarekin, ba, igual hor zerbait hartzen dezu ez, egina.
17: Zagoz hartu, ta kandela eta guztia fari arba.
13: Demora falta da, plater prestatuak etxean kontsumitzeko arrazoi nagusia.
8: La tranquilidad lo que más se gusta.
6: Supermerkatuetan erosten dira janari prestatuak gehien zer.
13: Ba, zopa eta krema.
8: Txup, txup.
13: Eta prestatutako beste janari batzuk ere kontsumitzen dira.
8: Agurreta jantio gort. Agurreta jantio
10: gort. Eharra bestie.
18: Bai. Enola gehi. Eta bestiaren gainean jarri duzun guztia ere.
19: Badakizete zer den enola gehi.
10: Bai, abioi batez. Bigarre mundu gerran erabili.
19: Hiroshimako bomba bota zuena.
10: Ah, bai.
18: Txalo ere bat denok mesez, Andrearen nazionetako txurroaren zako.
10: Eskerrik asko.
18: Bea, kebedo, la graciosa.

0: Bueno, badakizue fenomeno totala ari dela izaten Kebedoren azken diskoa, El Baifo izenekoa. Eta disko horretatik antza, begiratu egin dute eta momentu hontan abestirik entzunena honako hause da Elvis Cresporekin batera egindako La Graciosa.
1: Garra da,
0: Sintoma da, sartu da Manu Etxeberri oraintxe estudioan. Manu! Abesti hau entzun bezala hasi da kantatzen, dantzatzen,
2: ba, eske, mugitzen. Udarako abesti izango da, nire ustez.
0: Herria zurea, Manu, oso no. Didan! Udako abestietako bat, La Graciosa. Aio, aio!
3: En La Graciosa, la vida es más sabrosa.
0: Goizeko 8:03. Eta ze ondo, lehen abiziko ordua ben ja txek egin ondoren, bigarren aereia, dantzan eta besten eta pozik astea, ez da? Egia da gaur, hombre, egunak ere asko laguntzen duela, ez diozu, ja, astea iaia ondu dugu, astea borobiltzen ari gara gaur, gaur azkiko azken eguna baitu lan asteak behintzat, zegero astea badakizue luzeagoa izaten dela, eta kasu honetan justu geratzen zaigula puskarik goxoen ari koska egitea deo zango dugu, aste burua dagoeneko kirtatzen ari da, aste burua errealitate bada, gaur 2026ko ekainaren hogei ez. Hogeita iru, daukat hogeita irua, hain barruan sartuta ze nahi gabere atera egiten baitzait, ez? Gaur lehen abizida ekainaren 12ª, bale? Baina ostirala ere bada, eta horregatik, eguraldi ona ere ekuazio horretan sartuta diozu. Nor jekiko, nor esnatuko daba gaur tristeko ibel, burumakur, ez da posible, ez zil diteke. Eta, zure kasua hori izamaldima da, piztu irratia jarri gaztea, egin duzu bezala xe, eskezuk, ondo baitak izu. Eta entzun dida, eta ikusiko duzu nola kezka guztiak eta dida batean pasako zaizkizun. Zakitenak sendatu edo konponduko izkizugun, baina lagunduko izugu bentzat, ba, man hori lagundu diogu bezala, bentz sartu eta dantzan, azten. Orain albisten dantza dator, orain titular gintzari ere ekin behar diogu pixkat, ze, bueno, gaur gauzak ere ari dira gertatzen, pasa dira, pasako dira, eta hori guztiak errepasatzera guaz orain albistetan, Andrea Aramburu eta Jongotzon aldaparenarekin egunon.
4: Egunon, Nafarroako medikuek greba mugagabea hasiko dute arratsaldeetan eta datorren uztailaren batetik aurrera. Azken egunetan egin dituzten batzarretan hartutako erabakia da, osasun departamentuak egindako proposamena ez dela nahiko iritzita. Zer gehiago, festa eta lagun giroa izango dira nagusi gaur arratsaldean EHU kantolatu duen gradu eta gradu ondoko amairako festan San Mamesen izango da, 4000 ikasle bertaratuko dira, kontzertuak egongo dira, eta bueno, ETV on bitartez, ba, jarraitu izango da, zer gehiago gehitu nahezu?
0: Izango da, kolosala, historikoa, ze, bueno, historikoa. Bai. EHUk inoiz egin duen graduazio festarik haundiena izango da, hori dudari gabe.
4: Zuka orkestuko zu.
0: Bai, mito arroa.
4: San Mamesen zelaian engoie ikaslek, bai. Eta armaietan, ba, famili, lagunek, bai. Edo dena lako.
0: Lioak, oi eguziak.
4: Eta nogen ejoko do, Janus Lester.
0: Janus Lester, ame txartzal juz, baina lelu joan bio, eniaute lorrieta solbandarekin, bah.
4: Ba, hola xe hori nobedade nagusia. Gero, mundu mailako kezka beharko luken beste hau ere bai. Adituek bai estatu dute El Niño fenomeno meteorologikoa hasi dela, dagoeneko hemen dela. Ozeanoen eta atmosferaren jarraipena egiten duen estatu batuetako erakundeak baieztatu egin du. Ozeano barean, Ekuadorren inguruan atzeman dituzte lehen zantzuak eta indarra hartzen joango da gutxienez udazkeneraino. Itsasoaren temperatura bat azbesteko baino altuagoa da eta haize korronteak ere aldatzen hasi dira. Erakuslauek frogatzen dute El Niño muturreko fenomenoak hasi duela bere ibilbidea. Eta dituen arabera gainera oso bortitza izango da. Eta hori, ba, erakusten duten zentzu gehi eta gehiago daude. Eta Super Niño bati buruz izketan hasi dira, Super Niño. Eragina, mundu osoan izango du, klimaldaketak ere egindako berotzea areagotu eta azkartuko duela aurre ikusten dute gainera. Eta beroaren ondorioz noski ondartzara jotzen dugu. Ba entzun, Italian ze arau jarri duten Sardiniako ondartza batean. 10 eta 65 urte arteko herritarrek ezingo dute ondartzan sombrillari jarri.
1: Eh? Ahí va.
5: Se va.
6: La.
4: 10 eta 65 urte arteko herritarrek ezingo dutela ondartzan sombrillari jarri. Italian asko dira ondartza pribatuak. Asko ordaindu behar da, euro asko, bertara joateko, toaia jarri eta guzkitan entzan alizateko. Baina badira ondartza publikoak ere. Eta ondartza publiko hietan biltzen da jende gehien. Bueno, jendea, sombrillak, toaiak, zaizer, bueno, txarrara betetzen dela. Kontua da, iaz, ondartza publiko horietako batean, sutea piztu zela eta erreskate eta larrialdi zerbitzuek ezin izan zuten lurrez sutea zegoen lekura iritsi. Itxasoz egin beharra izan zuten.
1: Bueno,
4: jendeak tramankulo pila teramaten dituela kondartzara eta ezin zutelako pasa, ezin parru. Itxasoz egin zuten eta horregatik erabaki dute orain debekatzea.
1: Es que ahora izatzen dituzte unos carros izugarriak, ba, llenar de mierdas,
4: bai, bai, bai.
1: Eta bete eta joan ondartxara, bai, bai.
4: Bueno, hola, xe
1: bueno,
4: kontu. Kulturan, Jongi?
1: Bueno, ba, kulturan albiste oso onak beste al, besteak beste, bulegorekin batekin golukela, Rosaliak ze bueltan da.
0: Rosalía featuring Bulego.
1: Es vueltan da.
0: Ah, joder. Es, con la Bulego que esaten duen. Vueltan da.
1: Horida. Bueno, badakizue, ba, pizka bat, etenaldi bat egon dela bere biran, Lux Tour 2026 biran, berak adierazitako familiako problema serioak.
4: Nei, ba, familiko larri aldin bato.
1: Bueno, pues, atxo itxegin zuen, eta bueltan dela, beraz, uste dut, Miami eta Orlandoko aktuazioekin ja jarraitu egin duela, beraz, ba hori, ba ja bere turrari ekin diola.
4: Zerbait jakin dugu, ea ze pasaden, edo denako ongi dozen, edo...
1: Arakatu dut, eta esaten dute gertuko familiar bat, baina ez dute esaten bere aizpa, edo gurasoak, edo...
4: Ba, ze sorte txarra izaten nahi dan, zatik, beste kontzertu baten egaixo zola eta Milanen edo zekin
1: unha. Ahi no fue un berakola, un aire...
0: Zea besti jarri zen nuen, albiste ura ilustratzeko? Constipation Blues.
1: Constipation Blues, hori da, bai. Bueno, eta Casey Osalentzat ere, albiste onak.

0: infinito. Hay mucho.
1: Bueno, va, camisa de fuerza, bira, berria, iragarridu, eta Euskal Herrian ez, baina okertu, Zaragozan izango da.
2: Fíjate, Príncipe Felipe, pabilioian.
3: Agua.
2: Bai, sí.
3: Ah, Zaragozan izango da, bera.
2: Bai, bueno, otzailako hogeian izango da, beraz, 2027 itxaron beharko duzue.
1: Eta hurrengorako ez, 2026an berriro ikusiko dugu Euskal Herrian, mendau.

0: Isaac duela hiru urte jada etorri zen Euskal Herrira BBK Live BBK Bilbao
1: Legends,
0: bai, hau dira los puretas.
2: Oye. Bueno, puretas.
0: Bai.
1: Bai, pizkatu,
2: Ez dira justu gazteenak.
0: Bueno,
1: esperientzi dun tal de jutei,
0: Más viejos que un bosque.
1: Ibilbide luzeko.
0: Esto
1: era una liga. Eta Euskal Herrin, no, ez?
0: Bai, Euskal Herrin izango da ekainak 26an, bai. Baina entzun ongi, Chris Isaacen txat oso egun berezia da.
1: Bere urte betetzeuna?
0: Bere urte betetxe, egun izango.
1: Eta irurogeita amar bete
0: barritu. Irurogeita amar kastaña, por eso digo que es más vieja que un bosque, bai.
1: Oso legend, bai.
0: Bueno, bai, oso legend, bai. Bueno, pues ez dakit, niri bururatzen zai jendeak entonatuko diola.
1: Bilbo,
0: nahi. Edo, itxasuntzi baten, edo.
2: Itxasontzi baten zeba.
0: Ah, itxasontzi baten no, ez zorionak zen, bai.
2: Zorionak, ez hau pa Kris, zure urte. Arraro alizateke, bapatean, Kris Aizak Euskal Herria etorri, eta jendea, itxasontzi baten,
0: bai.
2: Ez zorionak.
0: Bueno, pues hoy etxeke kulturak momentu zaman dituena, txika, bai. Gainerakoan kiroletan, Andre Aramburu.
1: Ba, musika jaialdi handi batekin eta herri indigenen aldarrikapenarekin eman diote hasiera gizonezkoen munduko futbol txapelketari. Hain zuzen, txapelketako estreineko partidan, Mexiko anfitrioiak mendean hartu du Hego Afrikako selekzioa. Bi eta gutxi irabazi dute Mexikarrek. Hego Koreak eta Txekiar Errepublikak partia jokatu berri dute goizaldean, eta bi eta bat irabazi du Hego Koreak. Iluntzean hortuko dira Kanada eta Bosnia, eta zestapuntan mungiako Master Series txapelketan, Barandikak ezin izan du garaipenik lortu bere itzulerako partidan.
2: Baina itzuli da, lehen esan dugu bezala eta hori ere ja bada garaipen, bando labait. Hau etxek izan dira gaurko albisterik importantenak didan.
3: Gaztean, trafikoa eta eguraldia.
2: Zortziak eta mairu zeberri errepidetan, Manu Etxeberria, Manu!
4: Egunon guztio, bueno, momentu zorionez ez ditugu istriburi Euskal Herriko errepidetan, hori bai eguneroko trafiko dentsitatea dela eta autopiak eta sortu dira zortzi

0: Den eraginez, temperatura dezente egoko da eta bero egingo du. Maximoak bihar, ia 30 gradutik gora geldituko dira denean, eta barnealdeko hainbat lekutan 35 gradura ere gerturatu daitezke. Zerua berriz, gaur bezalaxe, ia garbi mantenduko da goi odeien zertzalada batzuekin. Eta igandean, berotik jarraituko du aroak, baina kostaldean brisa altxatu liteke eta baliteke gradu batzuk berago gelditzea maximoak. Gainerakoan, 30 graduak gaindituko dira berriro, eta arratsaldean baliteke bero laino batzuk garatu eta ekaitza trumoi ekaitza jotzea lekuren batean.
1: Hori guztia pasa liteke beraz, segurenik hori guztia pasako da gaur hasita. Lehendabizi gaur aipatu bezala udaberri giro bete-betean hasiko dugu asteburua ze ondo, ze ostirala gaur. Ua, maska gau gere flipanteak, eh? Gau ero izena du haien azkenak, ostiralo mundu ziare.

0: orain batatean sortu zait orain arte izan ez duan arazo bat eta da. Hemendik aurrera, aldiro. Iragarkiak esango duanetan, akoratuko naiz.
1: Tebes.
0: Naizela yeah. Nire imitazio propio bat, yeah. Eske ze. Ez esango dut,
1: ez dakazu beste.
0: Ez dut esango, tomateak, ez, eske dira iragarkiak. Akaso tomateak salduko izkigute iragarki hauetan guazen entzutera?
2: Zuretzat, partida ikusi bitartean poloa jaten duzulako.
0: Ez poloa,
2: eta
0: poloa,
2: zuretzat, lo, abestean jaterik ez duzulako, eskaintza handia olortu. Orain meloi eta angurri guztiak 115%-ko deskontuaz. Aurtengo udan nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.
0: Angurriak ere bai.
2: Uda honetan, zure eskubideak ez daude oporretan. Kontsumobide, turismo merkataritza eta kontsumo saia. Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
3: Euskadi, zientzia herria. Puntako zientzia. Berrikuntzara garaman zientzia. Biziak salbatzeko zientzia. Gizarte demokratikoago eta kultuago baterako zientzia. Bizitza hobe baterako zientzia.
0: Obe.
3: Zientzia, unibertsitate eta berrikuntza saia. Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
0: Osondo, gora zientzia.

0: Jendea ia jongi, ez dara esan gabe honen usainean. Matusaren arrastoan daueneko jendea, jongi.
1: Entzun ondo.
2: La jendea martxan.
3: Aupa Matusa, hostigala!
0: Aupa Matusa!
4: Ai, cosita!
0: A ver, Jari Simón, ¿me irás echando Simónek?
2: Badauka
0: kasillatxo bat Matusak. Hor sartuko bazenu kasillatxo horretan izango litzateke neretzat ere hain erresa. Ah, joder, hemen dago. Arrasaten sakamanteka zen azpian dago.
4: Muturra aurre eduki eta askotan no zere.
0: Hori da, ja, ja, ja, azteri begira, ez da.
4: Bai, bai, bai.
0: Sartu, Matusa!
5: Venga! Aire, aire, Matusa!

0: Ignacio Coixastia, equipazo, Sora Garret, séate.
1: Aste buruan aizan!
2: Matuxa,
1: estira la deuta! Dale, Matuxa! Zebat eta udako porra!
2: Opa! Hola, bagoa zean!
1: Opa, Matuxa, os tírala! Oye,

0: baby, I want you by my side.
1: Venga, ¿quién es al día?
2: Matusa, te comento.
3: ¡Será Cuti Marrafoa!
4: ¡Os tira la va! ¡Cora Castaño, coja ya!
1: ¡Aupa Matusa, os tira la da! ¡Musu asko idoia!
5: Wow, Jongi, zeona.
6: Beri, txalo, ero bat, beti bezala matu.
7: Eberto.
5: Beaz esalatu eume hau, eh?
7: A ver.
8: Kikuriku, zambariku.
7: Ze polita. Ai, que salau.
6: Hau, harin nintzen pentsatzen, zer ingo dugu guk oporretan, Matusari gabe?
5: Ja. Ai, ama.
7: Bueno.
6: Bale, Matusaren orain kenduko dugu eta galdetuko dugu. Zer egingo dugu guk oporretan, oroar, irati nizalde?
5: Badakazue planik zuek, ja? Aurtengo darako, aurtengo oporretarako, bai, Julen zu bai.
6: Pixka bai.
7: Nik
6: lana. Komeni da aurreti ez diokat.
5: Lana, bai, dudara osoan, ez duzu oporak hartu. Bueno, aurrera guartuko dituzu.
7: Bai, hori da, bai.
5: Andrea zuk, bai, Mexikoan. Ze ondo. Eta baldakizu iluna bar politak dauden, Mexikon.
7: Bai, estás, me tiene un poco harto el tema de las... Zanzeta está sobrevalorada, chica.
5: Bai, etzako gehiagin baldintzatzen do, egun hortako plana,
7: ulertzen. Intensa, ja, bai. Da jendeako zanzeta derekin.
5: Bai, bai, sare sozial guztiak betetzen dira orain, ez da, hola, egun agresetan luzagoa dira, ba, hoxe, yeah. Kaina bat hartzen, luzagoa dira. Egune argitzen ikusi, itzaltzen baino, bai.
7: Ale, gauposa edo...
5: Bai. Apiskabat, hortik doa gaurko nere tartea, ze tendentzia berri bat, geroz eta indar gehiago hartzen ari dana, ba, bueno, nagusitzen ari da gure artean, dasking izeneko tendentzia berri bat da, eta hain zuzen ere, ba, iluna barra da tendentzia honetako protagonista.
9: Nola idaztea?
5: Dusking. Dator dusk, dask, itzetik, esan nahi duena eguzkiaren sarrera edo iluntzea, eta, ba, funtsa, onakoa da, zure helmuga turistikoa, zure oporretarako plan hori, ba, joango naiz ez dakit nora, ez da?
9: Bai, bizarra ikustea.
5: Aukeratzea zure helmuga hori,
7: ay, que pesados.
5: Bertan dagoen iluna barraren arabera.
6: Ah, osea, zure oporraldian marka ezala, ez dakit nongo iluna barrak.
5: Iluna barraren...
9: Ibizako esbedrako iluna barra.
5: Adibidez. Zu,
7: eta 20 millones más, jarri, argazki batean koal, ez da sola, baina...
6: Claro, segunda zetokia aukeratzen duzu, bere iluna barra gatik, ez, egin dakizuki, oporaldia oso luze,
5: edo,
6: claro. Poizian, esan duzera eta diozu. A ver, zara falta? Ez, horrenik ez. Eguardian, a ver, ez, horrenik ez.
5: Ekar, arratxan, imaginatu,
6: arratxan de guztia eta alako batean, iluna barra! Listo, a begira ze bolita.
9: Ai, lainotuta da.
5: Eta egunero plan bere egitea horrek ere, bueno, asuntoa da, geroz eta indar gehiago hartzen ari dala, honek, dirudienez edo praktikau herberetan sortu zen, baina dagoeneko ari da pixkanaka zabaltzen, Ingalaterran, Irlandan edo Alemania bezalako herrialdeetan, ba, geroz eta gehiago jartzen da fokua eguneko, ba, momentu garrantzitsuena iluna bar hori izatean, eta horren araberako oporrak antolatzean. Esan bezala, zein da hemen helburu nagusia. Ba, joango naiz, adibidez, Ibizara, ba, bertako iluna barra nere erretinan grabatuta geratzeko helburu horrekin, baina ez da helburu bakarra hori. Ze honek, ba, pixkat funtsean edo oinarrian beste ideia bat dauka. Hemen, mindfulness moduko bat da, bueno, hau da, saltzen diguten ideia, eta gero pixka bat...
7: Vale. Ibizaren kasuan diskotekas ni tokar.
5: Hori da, da justo kontrako plana, bai? Vale. Mindfulness moduko bat edo egitea ongizatea lehenesteko, ba, praktika bat, hau da, ba, pixka bat deskonektatu, pantailak, telefonoak alde batera utzi, presarik gabe... Eta
7: zurine hidalgoren un kursilete de esos de...
6: Enraizadas batera.
5: Bai, zure buruarekin konektatzeko, ba, praktika bat bezala saltzen dute, ba, zeruko kolore aldaketa hoiez gozatu, ez da naturarekin konektatu, inguruko soinu ez gozatu, eta, bueno, ma pixka bat,
9: Netzako funtzen da ona barkau irati da,
5: postureoa.
9: Postureoa. Argazki katatzea.
5: Ze, claro, tendentzia guztiak bezala, daskin hau ere TikTok plataformaren bitartez bilakatu da tendentzia, orduan, nahiko kontra esankorra da, ez da? Mugikorrak aztu eta pixka bat momentuaz gozatze hori daukau alde batetik, edo hori da pixka bat ideia honek funtzean daukana, baina bestetik TikTok beteta dago, TikTok, Instagram eta sare sozialak beteta daude, gure sunset hori nola ikusten ari gen, ez da? Momentua gozatze horrez...
8: Bai.
6: Aratago, erakustearena.
5: Hori da, pendiente pixka bat, bideo edo argazki polit bat egitearena.
8: Iruditzen zait dela pixka bat autoengaino erabat, ez? Eta nik neure burua jarriko dut adibide bezala.
6: Jarri jongi.
8: Nik irudikatu nahi izan dut duela asko, behin baino gehiagotan, pelikuletan agertzen den irudi bat, bai? Que iruditzen zait oso mindfulness dela bainera neukanean urberoarekin bete, bai? Etxarunaz sales edo de
5: kandelatxo
8: bat eta liburu bat. Sartzen naiz, claro. Y digo, mira que foto más bonita tengo, baina nago, incómodo.
5: Ya, ya. Bai, bai.
8: Harina esparrafo bera irakutzen lau aldiz y no me entra.
5: Bai,
8: me quiero
5: su...
8: ir de aquí. O sea,
5: kandelari begira, ez da ea.
8: Irudi hori bilatzea, eta gero esatea, pero pa que coño nago ni hau egiten, si nago...
6: Claro, ez dakit nolako bainera zenuka, baina zu ez delako atxona bat bainera.
8: Hombre, etxen motza horietakoa, bueno, barkatu.
5: Claro, hemen nik uste te grazia dala pixka bat, bai, ilunabar hori, bueno, ni berez alde nago, nik bai egin izan ditut oporretan nagola, bueno, ba, jo, ja, ilunabarra urbiltzen ari da, guazen zerbeza pare bat hartu.
6: Bai, joder,
5: baleku...
6: Bueno, menorkan izan garenetan, joan izan gara, nola izan adu? Koban xoroi, hor badago, ez? Kobazulo bat, pagatu behar duzu bastante.
8: El xoroi, de xoroare.
9: Koban xoroi.
6: Bai, bueno, da kobazulo bat, naturak egindakoa berez, eta gero gizakiak kapitalismotik asko esplotatu duena. Eta nere ikusten duzu ilunabarra, eta diozu, ze polita, orain, zu hemen Euskal Herrian egonda, hor da ekaina, aukeratzea, erabakitzea, destinu bat, han ilunabar, antza, polita daudelako.
10: Da, pixka bat, bai.
6: Garo, batutako, igual egingo zaizu, gainerako egunaren zati guztia oso luze.
5: Garo, amar eguneko poraldi bat hartzen badezu, ba, ez dakite, lekuren batean, ba, igual ilunabarra, bai, oso ondo superpolita.
6: Ba, beste zer gehiago, ez dago zer gehiago.
5: Destela, ez, egun osoan zehar. Ba, bueno, nik uste pixka bat ez dakit ilunabarrena. Koinziditzen bali madizu momentuan, ba, oso ondo, guai, baina oporraldi guzti bat horretarako antolatzea. Baina esan bezala, ba, tendentzia hau geroz eta indar gehiago hartzen ari da, eta sarean, geroz eta zerrenda gehiago daude, ba, pixka bat, munduko ilunabar honenak edo, ba, katalogatzen dituztenak, hor, Olafly izeneko, ba, konpainia bat badago, eta honek egin du zerrenda bat. Vale, hartu ditu kontuan, ba, zeruaren edertasuna, atmosferaren kalitatea, argiaren dispertsioa eta hori guztiarekin top bost bat egin dute, eta nik esango dizkizuet lekuak, vale? Gero ja, dirua daukazun edo ezbertara joateko zoria beste gozada.
6: Munduko ilunabarrik guapoenak orduan dira.
9: Aurretik esango deu, Donostin ere, atzo gure nagusek esan zigun, hor muron jarrita, zauesen, jendek txalo itxen dola, guztiak
5: guztiz eskutatzen den momentuan, bertan dagoen jendea, bertaratzen den jendea, bat txalo egiten dula.
6: Iluna barra.
5: Eman aldi bat izango balitz bestela.
6: Eguzkiari, sartze gatik, ba hori da bere lana.
8: Yo me quiero bajar.
6: Imaginatu. Bueno, ia guk ere jogiri matosa egite gatik joten diogula txalo, baina. Bueno, total orduan.
5: Top bosta. Bai, top bosta, eta behira, lehenengo lekuarekin ja, Santorini, aipatzen dute, claro, Santoriniren...
8: Horain nadie.
5: Claro, irudiak ikusi izan dituzu ez, espero nuena eta errealitatea zein den, ba hor, ikusten dira, etxe txuriak,
8: kaiakutxi. Bakar bakarrik, eta etxe txuri hori kupula urdina duen horrek.
5: Baina gero errealitatea da, jendea...
6: Ez fiatu Google-eko irudiekin, hori da eta.
5: Hori da, zenbat bideo hau den horrez, jendea kola egiten, argazki idilik hori ateratzeko, baina nik uste Santorini agian, ba ez dala, mindfulness egiteko lekurik egina ez dela. Bali, aipatzen dute, baita.
8: Egiten duen beruarekin, vuelves una mala hostia hortikan, bai.
5: Bali, dago beste elmuga bezala, klaro, oso polita ziur, baina oporraldi bat balire egiteko, joan egin behar dara, gu handik gertuen daukagun agian Tenerife, aipatzen dute, eta Tenerifen ideia bezala, ba, teidetik iluna barra ikustea, bai?
6: Vale.
5: Planak hori ere kapitalizatu xamar egoten omen da, eta ba, omen daude, ba, planak ja,
11: espezifikoki
5: iluna barra ikusteko teidetik.
9: Ezak edugu handik gertuago dagoen hori, edo Santorini, ez?
5: Ah, ja, bai, agian, bueno, antzeko ez da, baina bai, aukeran agian Tenerife nahiago. Amalfiko kostaldea baitera aipatzen dute.
11: Nungo?
5: Amalfiko kostaldea, hori, Italian,
9: Zora garri da, kriston gareste da, jende espetauta da.
5: Eta azkenengo top posteko azkenengo lekua, Maldibak. Ikusten desuenez ez dira hemen
11: zumaiko
5: ezakindu edo Donostiko muruan ikusteko iluna barrak, baina hortxe dago zerrenda.
11: Ide bat ez el mismo sol, claro.
9: Eta guzkiari lotuta Ibarrak bota ditu WhatsAppa eta arrazoi dauke. Abuztuaren 12ko eklipsearen arabera.
6: Hori, hori, hori, hori.
5: Horrekin ere.
6: Beari da, hor lekuak aukeratzen, eklipse ikusteko toki egokiak aukeratuta.
5: Bai, bai, bai.
11: Zortalari gara egiteko baskari eklipsarne jo misma, pano berra.
6: Ze suertea, kasu hortan begira, zentzu horretan, ze suertea gurea. Ia mundu osoan, eklipsea egoki ikusi alizateko tokirik bikainenetako bat, Errioxa. Orduan, nik gauzat bakarrik esango izuet. Datorren ekainaren 23an egingo dugu Leartibaik emandako sariaren zozketa ASLG finala. Zuek ikusi, eh? Nik uste Istanbuldik mierda ikusiko dela, eh? Baina, ojo, Errioxa. Estriga, jakiteko. Oso, no, irati elizalde, mila esker.
5: Eskerrik asko zuei.
6: Interesgarria beti ere. Ojo bestia bestia, gure. Destination unknown. Navarida ostirala dela, bai, ezta? Navarida dilla ostirala.

0: Vale, uste dut esango dudala, bai? Bai, seguru, esango dut azkeneko aldiz, eh? Azkena izango da, eh? Gero ez izan, no, Jule, nola zen azkeneko aldiz izango
1: da. Da, la de esagutzen duzu emancipatzeko...
0: Azkena,
1: vale. Ja, pero ya se han hecho mayores, ya.
0: Ja, hogeita mar bete dituzte denek. Ezagutzen alduzu emancipaziorako laguntza pila da bilen inor? Ba, jakin bueltan dela emancipa, hogeita iruta, hogeita bederatzi urte bitartean baituzu. Eusko Jaurlaritzak, irureun euro emango izkizu hipoteka edo alokairua pagatu alizateko. Konsultatu baldintza denak, gazteaukera.euskadi.eusen. Eta eskatu emancipa, bueno, oraindik ere, azaroaren hogeita marera bitarte baina nik abisatu, gaur abisatuko izut azkeneko adiz, bale? Emancipazioa zure esku emanciparekin. Eta orain zuzenean, komunean sartuko gara. Zeba dira gure komunetan oroar, gure osasunari kalte eragin diezaizkioketen ohitura batzuk eta. Bueno, ohiturak ez daude komunetan, ohiturak dira gureak. Baina konduzte osasunaren zata arriskutsuak izan liteke hoietariko zenbaitzuk. Horregatik, hoiek ekidite aldera datorela, Jongi Sante!
1: Babai, ba, konturatu gabe egiten ditugun ohitura batzuk izan daitezke, baina osasunaren txat kaltegarriak edo ez onak direnak, bale? Lehenengoa da, bueno, pues, anzturako kakaldiak, time-lapse jinadak edo kagada leonesa por el rosetón. Jinada eterna hoietakoak egitea, hau da, komunean eseri, mugikorrean murgildu y olvidarnos que estamos ahí. Ez dira onak, ez zure txat, ni para la familia, porque claro, aquello está todo el rato echando olor, está su saúde encantada de la vida con los efluvios que te vienen de su loti mientras ves el móvil, baina gero aquello da, consecuencia dauka. No puede entrar ordu bete niñor. Gutxienez ordu betez. Hori ventilando bien. Orduan, ez da ona, batez ere, por jinada leonesa horregatik da, leoiko katedralaren piesari garrantzitsuena da, el rosetón, pues te deja, ba hori, uzkia como apuntillau.
0: Ni sartu naiz begira, leongo katedralean izan naiz, eta naiz akordatzen.
2: Jinada leonesa, eh.
1: Bai, hostia. Bai, pues da, esango nuke munduko honenetakoa, bere rosetoia oso famatua.
0: Jarri, eskertu es que tinudikatu no, legiten zerren rosetoi bat.
2: Rosetón león, azeatatze zeke.
1: Rosetón león, bai, zer gertatzen da.
0: Hori oso polita da.
1: Almorranea, oza, zan nahi dut. Rompes, esfinterra dago, hain... Está saturada de esa presión.
0: Beira zertan aldatuen gizartea, ez da, lehen garai batean aurrek galdetzen zuten. Eta aita nora joan da, ez igual erantzun. Aita tabako bila joan zen, eta ez da. Eta orain galdetzen zute, aita nora joan da, ez? Aita joan da kakaitera mobilarekin, eta.
2: Eta aztu egin
0: da. Aitaren arpegiarekin ere aztu egin zara.
1: Bueno, hau alde batera utxita, baita ere dauzkagu ahoa garbitzeko gailuak, azituz luzea, hortzetako zepilloa, zepillo interdentala, interdental tamaina desberdinetakoa, palilloak, oiek ez garbitza.
0: Dauzkazu?
1: Bai, egin kontu,
0: que sukaldean igual,
1: Que igual atxo zagardotegia izan zenuen, ies oskatze, te pasazte, eta zuk uste duzu
3: garbituta. Txoletako zatia, kedo.
1: Hori da ze katxito bakalau, esa sardin zarra que te metiste eta gero pues interdentalean
0: hor geratu da.
1: Ez, edo etxean, edo dena delakoen gauza da, zuke ez duzula a simple vista nola uretan pasaduzun iruditzen zaizu joan direla. Como mires zerarekin mikroskopioarekin begiratuz gero da Tomorrowland kartelburuaren momentuan. Osea, hai una fiesta, hai? Orduan, astetik behin edo ba, zerbait desparasitatzeko bai. Moduko
0: ari dira jaiotzen sardintzar txikiak, sardintzar berriak ari dira jaiotzen zure komuna.
1: La esponja froti-froti. Hau, bueno, nik ez dut inoiz erabili, baina badira esponja froti-froti izan naturalak, como una amalgama de reces. Bai,
2: de dermatologo que izan ziten ez erabiltzeko. Ez erabiltzeko. Garbitzeko, bai.
1: Claro, ze gertatzen da.
2: Ariu alimeizu,
1: hori ez garbitzea, hilabetean behin gutxienez, aquello va acumulando zule zelulaiak, toda las cracas, según por donde te pases más cosas, hori dena, akumulazio batean, eta enkalla dentro de tu esponja gozo-gozo. Orduan, hori ez baduzu, ongi garbitzen, ari zara zabaltzen alde batetik.
2: Es que komune toki komplikau eda,
1: Komplikau eda, garbi ez badugu mantentzen, besteak beste lurra garbi ez mantentzen.
2: Juntak, komuneko juntak.
1: Pisatxantxak, si eres de cortarte las uñas, horra txasalak.
0: Gero bildu.
1: Coges el rallador eta el talón de sol, hor gastatzen duzu, todas esas pellejas y leago chivechi y san rizado edo liso hori de nabe pillatzen da lurrean eta claro, hori da hori guztia gertat hor ustea, hori da Maris Galicia el primer día de inauguración.
2: Se llena de ugari,
1: se llena de ácaros y todos con mucha hambre, bai.
0: Atzo pasa ni zen jongi.
1: Bai.
0: Flipa zema jete zego,
1: Ba, zego,
0: Bai, bai.
2: Gaur jungo nintzen bazkaltzea.
1: Bai.
2: Earra.
1: Bueno, amaitzeko denbora gehiegi ematea dutxan, y es que badago jendea urbero txorrota darren azpian jende bat munduaz ahaztu egiten dena, hor geratzen dago oso. Baina ez da ona zure defentsak entzen dituelako. Igurtxik eta de gehiegikeria. No hablo de igurtxi dultzeak, esas no hacen daño. Baina badira, nik kiroldegian ikusten dut, hai jubilados que no sé qué cret que tienen en esa zona, baina baino jantxi...
2: Baina ez fijo, alzu zurea, zibiltzen za, beste ibeidala.
1: Pero que tendrá ahí...
2: Baina zibiltzen za, beste ibeidala.
1: Arraskat,
0: arraskat. Baina pare amari madaukaz du, Andrea, zengo zu, zapaira beira du.
1: La pastilla de jabón, baino jantxi barrutik irraska, rasca, rasca, pero ¿qué tienes ahí, señor? Si acabas de salir piscina a ti, ¿qué, era, ¿qué habremos comido los demás en la piscina? Si ahora y no rela frota tu verduzú, chica. Es, por favor, para, que queda feo eso, hombre.
2: Se nazca.
1: Es que viene de la piscina, es que y se han jugado el dicho al revés, sartu abreti, no, no, si ya está lavado eso. Y bien
2: lavado.
1: Bueno, pues Ori, con tus gauza oiekin, eta, bueno, ah, kontrakoa, no, es lehortzea ongi, dejarte, te pones la braga medio húmeda.
0: Ah, bai, bai, bai, Ori, con tus, ya,
1: son zonas que...
2: Edo, oieko behatzartek ondo lehortu baita. Bai, bai.
0: Eta dibidez, aurrak bali baituzu, hor txikia baituzu, ez? Bainerati kateratakoan, pardela eta jarri aurretik ere, zonalde guztiak, zonalde delikatuenak eta ondo lehortu, zebestela horkero.
1: Ori da.
0: Begira, guri, etxean ez daigu pasa, baina ontsuak eta ere sortzen omen dira.
1: Bai, hori da, bai.
0: Vale?
1: Bai, hori da, hori izango litzateke.
2: Aztu zaizkizu hilek. Ah, bueno,
0: hai pasitzu. Ditu.
1: Esan ditu gainera de las dos. Rizau y liso. Horreko txibetxi sartzen dira.
2: Vale.
1: Tanto la de arriba como bai, gurestu da.
2: Luz eta motz esango nun nik.
0: Bueno, baina bai, xatorrela esan da zehazte dira zona aldea kere.
1: Si tienes el pelo liso eta hai un horriza, badakizu.
0: Hau izan da, ze izan da, jongi izante izan da. Komuneko oitura txarra pixikat baztertu eta honak arditzagun. Ez que dik asko alda parena.
1: Ez asko.
0: Calvin Harris, Pharrell Williams eta kompainiarekin hau da. Fiuuu!

0: benetan diotxuet sortu zaidala arazo hori, eh? Kau, anuntzioi paso ematerakoan, eske, harina izte azertzen, ze beste bide izan noten ezake eztena, ez? Iragarkiak esatean, anuntzioak esatean nahi duzue?
1: Gure sustengua.
0: Gure sustengua, vale.
1: Bai, horrelako zer,
0: vale.
1: Bai, bai.
0: Vale, beste aukera bada, ega.
1: Ez to no lo pagaizuek, lo pagan vale. Ellos.
0: Hauek, bai. Hori da, enpresa privatuak pagatzen hori, ditu. Bueno, edo, kasu batzuetan publikoak ere izaten dira, baina...
1: Bai,
0: bai. Oda, gure sustengua.
2: Lanean ari zara eta ikasten jarraitu nahi duzu? Orain duzu aukera. Sei hilabetean, aipamena lortu dezakezu, edo urte erdian, bigarren gradua. Zabaldu zure formazio aukerak. Bigarren aipamena eta bigarren gradua, Mondragon Unibertsitatean. Eman izena orain, irubebikoitza.mondragon.edu/hezkuntzagidoia online webgunean.
3: Zuretzat, partida ikusi bitartean poloa jaten duzulako. Eta zuretzat, lo, abestean jaterik ez duzulako, eskaintza handia olortu. Orain meloi eta angurri guztiak 115%-eko deskontuaz. Aurtengo udan nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.
4: Ekainaren 13an Euskaltzaleon martxa Iruñean. Hiru zutabe euskaraz bizitzeko beharrezko baldintza guztien alde. Ofizialtasun osoa, jauzi bat hizkuntza politiketan eta euskaltzaletasun indar derritua. Antolatu gaitezen euskaltzale guztiok. Batu Euskaltzaleon martxara. Ekainaren 13an zatoz Iruñera. Informazio gehiago pizkundia.eus. Euskalgintzaren Kontseilua.
5: Egunon. Onzeren kupoiaren atzoko zozketan zenbaki honek izan du saria.
0: 23,119, 331,509.
5: Eta seria?
6: Gosearen zenbakia 6.
5: Zorte on.
0: Zeba. A gosearen zenbakia 6?
1: Bueno, ez dakit. Horrela.
7: Eno niño zentzunik.
1: Bai.
7: Hori?
1: Ez.
0: Gosea ematen dizu 6ak.
1: Bai, niri bai.
0: 6. Hola, ze gosea. Ze ordu arratsaleko 6ak. Ai, ama, bokadillo bat, mesedez. Bueno. Jaun Andreo, kentzule maite eta estimatuok, estrenaldi mundu maila, bez, mundu ere motz geratuko litzaidak, eh? Unibertso mailako estrenaldi badaukagu, ez?
8: Wow. Oh, you touch my tra-la-la.
0: Hori da, irati. Guau, wow. Plataforman estreñatu da dagoeneko, baina igual jendeak hau horrendik ez daki, ziorentxi gertatu da estreñaldia. Gertatzen ari da, zuzenean, 8:51. Unibertso mailan, eh? Unibertsoko personarik esango dugu singularrenetako baten eskutik heldu den estreinaldia gainera. Wow. Janire Atxurra, egunon!
9: Egunon!
1: Hola, Janire!
0: Hola, Janire, zer moduz?
9: Fenomeno!
0: Fenomeno!
9: Fenomeno!
0: Hori da ondo baino, beto.
9: Ezko betua esin, ezke jagina esan dut. Egunona Janire iseteko.
0: Ja, eia. Ze beharko zenuke, eguna... Ari opea izateko, osa, horrendik eta gehiago mejoratzeko zer beharko zen?
9: Pintxo tortilla.
7: Bai, osari ez.
9: Ogize kras-kras eiki albun, latza, eh?
1: Bai,
0: begira, atzo, bazkaltzen ari ginelaik hemen Miramonen, gogora ekarri genuen nola, duela orte batzuk uda batean dira flexen, izan genituen bi kolaboratzaile enua izenik esatera, enua esatera. Ta egiten zuten, Janire, zuzauden lekuan eseri, egiten zuten kolaborazioa normal, gero pagatzen zitzaien, eh? Ta.
1: Mm.
0: Baina kolaboa bukatuta gero, geisten ziren jangelara, bi pintxo tortilla eskatzen zituzten, jaten zituzten,
1: eta
0: esaten zuten jangelan, ez esaten zuten, hau dida, apuntatu dida, eh?
9: Bueno.
7: Benetan.
0: Didaren kontura, takao, harako batean.
9: Hori da, eski gule herri txikizetako gauzio, baina beti jute ginen erreko den dara da haien kontu. Da haien kontu juta nagoetan claro, gozturti, nik ez dakit haien kontu zelan doien, baina...
0: Gero eritziten gazteako atxe, eta esan duen, txo, hemen bakatu, pintxo hau guztiak, eta... Baina ez, ari nintzen pentsatzen, igual Janireren kasuan egin genezake, halako eszerzio moduko bat, eta gaurko elkarrizketa bukautakoan jetxi bera, eta bueno, jan pintxo tortilla gure kontura.
7: Kafea eskaini diogu, eta hori ez du nahi izan.
0: Janire, gaur estreinatu da, dagoeneko, guau, plataforman, justu.
9: Bai.
0: Zer da justu?
9: Ba, en beti nahi zen dut egin podcast bat, da burure torte jade beti, ba, eske berbaitxi guztau, buf, ja, larregi.
0: Bai.
9: Eta nahi nioan oran podcast bat, baina inoz denporarik euki ez, da balia bide ipese, ostra, emonten da bena baino komplikaba da.
7: Bai, mikrofonon bat behar da.
9: Da, derrepentin Iñaki da Jose Felipe torre jate zan, on timeko...
0: Txoi. Ostia, eske ze bi ahots, Iñaki bera etxe?
9: Bai.
0: Iñaki bera etxe.
9: Zeran izan bitzetez ez izako esan ez.
0: Zabestea Jose Felipe, Jose Felipe, hausmen bi.
9: Hamendik saludo, eske handize. Horrela. Nazaztien, jo, Janire, zeutan pentsetan hausen sortuogu.
0: Justu.
9: Da, esan otzien, ba, aurrera.
0: Hori da izena. Bideo podcast honek, da podcasta entzuteko eta bideo ikusteko ere, bai, izena du justu.
9: Bai. Merezi dago ikusti, guapizimana.
0: Ze topatuko dugu bertan, ze aipatuko duzu, zertazi zeingo duzu edo ze esango duzu.
9: Badi aholkuk, zelan diru aurreztu edo bakarrik zelan gitxia gaztau, neure historia kontetota zan bitartin.
0: Ah, vale.
9: O sea, esta sorprende un osa juez esta bape políticamente correctu besta, edo zerrezatot, edo zelan.
0: Vale.
9: Baina aholku bastante praktiku que motota zala begitzen zeate, gente asko que estakin nomina bat irakurten adibidez, ba, nik azalduko atzut minimo, zebi osun nomini lertzeko. Vale. Edo zelan aurreztu diru azteko erosketetan.
0: A, kompra egiterako,
9: eh? Bai, ba, vale. Teorizi dano dakiguna, baina, bueno, bai, gursortzi bider esan bida, ba, karretako.
0: Yeah. Edo igual gauza bati ez diziozu bi buelta eman,
9: bai.
0: Eta alako batean janireren bideopostkat, bideopodcast tontara iritsi eta diozu, ahi ba, arrazo gira, eh? Hortxe geneukan, bizi guztian izan dugu orparean gomendi hori, baina ez dugu sekula entzun.
9: Bada ze atal zer izu hau emaz tauston, baigun lanbide, baina gero bada beste batzuk, bakarrizketa txikitsu batzu dizen bodokuk, ba, trikaunten buruz. Ba, humori da dana, humore asko deko.
0: Guazen zatitxo txikitxo bat entzutera, bez?
9: Justu, alkularitza zerbitzua, martxan da nilan iratxurrana, eta amena, zuari laguntzeko, bastakit, ba, aholku praktikuk emoten, zelan aurreztu diru, zelan gitxia gaztau, eta gainera, ondo pasetan be, egon gogara zen ire histori jatxu kontaukotzu, eta
0: Vale.
9: Pues es que ni super ondo pasado. Gainera Iñaki da Josu Felipe. Da esas tie, ixen zeus, zeu nahi ezuna, esto te ukiñungo.
7: Bai,
9: ukiñungo trabarik da betzo super ondo gatu dala.
7: Hemen ja lehenengo atala ikusgai dago eta erakutsi dizu ta ez duzu zure gure ikusi nahi izango etxe jarre honen korteare aurpegi arraro xamarra jarri zu.
9: Ez que ni nire buru ezinot ikusi, baina inun bez, telebizino hien bez, ez que ezinot. Adibidez, gau pasan agertzera zeri, ni dutxara noi, ni kor dutxara jombiot, eziot.
0: Osa, arizara esaten nola biteren mundu guztiari ikusteko justu.
9: Hori bai.
0: Justu zuk ikusi ezin dut zutean.
9: Baina neure buru ez dakit,
7: ne iguala pasatzen zait.
9: Lasain,
7: normala dala esango nuke. Baina, bueno, pixkatik hasi beharreko zozer da pendiente daukeuna. Igual urrengo atalen horren ingurun egiten dezakezu.
0: Zer dira, atal luzeak gira, atal txapak gira edo?
9: Niri hori da pixkat, nahi neban luziago eixeti, niri gezke, ordu bete behongo nintzen berbetan. Baina, ama, ramaika, behatzi minituko atala di.
0: Ah, laburtsoa.
9: Bai, pildora bodun.
0: Bale.
9: Nozi peinen zuteko. Igulo, hola, nixen bidau, baina niri berbait gustauta ba.
0: Jongi, begira, lehen aipatu dugu komuna.
1: Bai.
0: Zen eurri egokia ez, diozu komunean eseri.
9: Bai.
0: Kapitulo bat ikusi. Bueno, eta gehiago ikusi nahi bali baituzu, altxa. Osa, igual Juan Sala da, beste nola bai, gela da.
9: Blokartu ordu.
1: Bai,
9: hola, namar mini jukuk. Ba, grabazio ekasi eran, bu, ordu kuk da zin, zen, ikene ban kontroletan, berba. Baina batzutan sintesi zeik itxarra hau da, eh?
7: Zai da, batzutan, bai, laburtzea. Ala ere guztira hogeita bosta, tal, die.
9: Bai.
7: Osa, amar minutu, baina amar bider hogeita bost, ordutxo batzu pasaitxu zu.
9: Bai, oso ondo, ez que gainera hain ondo pasagot, ez que zin jozu, imaginau zelako gustora gradetan.
0: Denak daude lotuta ekonomiarekin zei aipatu duzu, ez?
9: Bai.
0: Nomina eta aurreztea eta supermerkatuko kompra eta bizkarte, hildo hortatik duaz, mogi da guztiak, edo?
9: Dana doi hilotik, amaieran, diru aurrezti da. Edo diru kudetako erabat, aplikazio hon bat, edo ez dakizer. Ez atotana, batzuk zerizu hau adi, mesedez ez etxain, espero amen nik ekonomista bodu nemongotzu eta lan diru zelan inbertidu.
0: Ez dakit.
9: Baina...
0: Bitkoinak eta
9: ez? Ez, baina barre egin da, aholku batzuk egon, da listo.
0: Entretenitu, oso ondo.
9: Bai, entretenitu. Bai.
0: Gaur dagoeneko jarri dugu, bueno, jarri dugu diot. Etxe honek EITB jarri du lehen da biziko atala zuen eskura, guau, plataforman. Eta gero, ojo, gazteak ere, aleiakuk, gure YouTubeko kanalean ere txintxilikatu ditugu bideo hauek. Eta, hemendik aurrera, alegia gaurtik aurrera, urrengo astetik aurrera, atal bat jarriko da asteartetan, eta beste bat osteunetan. Txikitan inglesera joaten ginen bezala, astearte osteun.
9: Bai.
0: Ba horrela, jarriko dira justu-guzturen kapitulu guztiak, horretara hogeita bost.
9: Gainera, niri deituztien ni lanan euken, da esan eban baiet, basaten, jo, ontsikezio diru zer dan, da erakutzuko tziet. Da grabetan hasi biginen aztin, lana galdune ban. Abai, justo. Bai, bai, bai, bai. Ordun lengua talabe X esato da zato blan barikatuna. Ordun zen biotoin amendik urteteko. Kurrikulum egin, lan abitu, pau. Osa, nire prozesu da.
1: Benetako sentimendu egin orduan, ez?
9: Bai. Oso, oso politia da.
0: Zopo zeigratu zara, biztandena?
9: Bai.
0: Bakuk ere mai egun aukera bat, izena du justu, justu, eta topatuko duzu eite beren plataformarik onenetan. Dauzkagun ia guztietan, YouTube-en, guau, eta hori guztia. Janire, eskerrik asko bisita.
9: Zeueri, zeueri.
0: Dejator beti, ondo, nola itzeiten duen, eta ze gauzak esateituen emakume honek. Azte buruan, Janire, atxurra.
9: Agur.

0: Io ho Chocho. Significa tu e Chocho.
1: Ma te ne due?
2: Ma non su short word.
3: Vai su. Talk to me.
4: A dire aspetta a scatasuna,
2: Ascatasuna,
4: renetarre.
5: Es tu valio, Jongi.
4: Si nos parece que se ha pedido Chocho mi, Chocho mi, nos parece.
2: Yo me acarico a un cuba de bondiot.
5: Talk to me.
2: Sarte con la coja useta.
5: Jongi, are you talking to me? Va pixka hori da esaten duena, eta ez txotxo. Kendu txotxo burutik. Ah, badaki zergatik. Badaki zergatik. Ez da izan Olivia dinen gatik. Ez da izan Man I Need kantu gatik. Of the record ari ginela. Andreak aipatu baitu txotxo.
4: Ah, vale, vale.
5: Eta horregatik etorri zaizu gero burura.
4: Vale. Eta
5: buruan zen eukalako.
4: Hori ja, igual.
2: Ni isilik neon.
4: Logikaren bai.
5: Nola isilik. Ari zinen ba esaten, bueno, ez dugu esango zer zehazki, baina ari zinen ba esaten, esan duzun hori, aipatu zu txotxo bat artean. Ba, horregatik gero Jongiri, kao, ja, burutan du dioztun ez, entzun du Olivia din eta etorri zaio, txotxumi, txotxumi. Bueno, hau zia esan da. Alperra, alperrik baina. Bederatziak eta iru minutu hau pakaxo gunon, eta ongi etorri mundu guztiari. Zeinen onduari garen pasatzen gaurko tidean. Eta, horrendik, ez dut esan nahi honena falta denik ze gauza. On asko egin ditu da honeko, baina, eske gero batuz, Euskal Herriko txapeldun bat, eta munduko bi txapeldun.
2: Zertara.
5: Jongi, egin pixan meze?
2: Kendu, kendu.
0: Joder, a ver,
5: Ez komunak desataskatzera, baizik eta beatbox egitera. Munduko beatboxerriko onenak izango ditugu hemen estudioan.
2: Egia
5: da, lehen goiztean hobetu egin du, eh?
2: Bai, asko zobetu.
4: Horren txekafea hartu dut, entonz ja me amazerau.
5: Hartu dut ja? Ama, nik horrenik ez.
6: Kafes baken perfekzioa gure eskolan azaltzen dugu eta kikara bakoitzean zerbitzatu. Kafes bake, profesionaleen aliatua, titularren babesle.
5: Azta, horai bai, hartu dugu beste kafe hau ere. Gaur, 2026ko ekainaren 12.arena da. Eta esan gabe doa. Ze ostirala den gaur. Ba, ostiral goizeko albisteak azkenekoz, gaurko didan. Zuekin titulu arretan Andrea Aramburu eta Jon Gotzon aldaparena, egunon.
2: Egunon Julen eta egunon guztioi, gaur sartuko da indarrean Europar Batasuneko migrazio eta asilo ituna biurteko egokitze prozesuaren ondoren, 27 estatukideek migrazio politika zorrotzagoa aplikatu beharko dute, mugetako kontrolak indartuta eta asilo zein itzulera prozedurak azkartuta. Giza eskubideen aldeko elkarte eta eragileak oso kritiko agertu dira araudiarekin, baina Bruselan adostasuna sortzen du gaiak. Eta, bueno, bestalde, gaur festa nagusi izango da arratsaldean Euskal Herriko Unibertsitateak antolatu duen gradu eta gradu ondoko amaierako festan. Lehen aldiz, ekitali bateratua izango da Bilbon, San Mamesen, unibertsitateko ibilbide amaitu duten 4.000 ikasle bertaratuko dira, asko berdegunean eta armaietarako gonbitea, balagun, familia eta inguruko ere egin die EHUk. Zu izango zara bertan?
5: Bai.
2: Eta baita, bueno, hainbat musika talde ere, besteak beste, Janus Lester, Nogen. Bueno, festa izango dela San Mamesen, eta orduerdi inguru dara mate bestalde, basoa egiten diarduten ikasleek lehen azterketa egiten.
5: Opa, animo, animo!
2: Eta lehen urteko matematikako azterketa da gaurkoa. Datorren astelenean abiatuko dute terminaleko ikasleek basoa. Nola nahi ere, gaurkoa aldarrikapen kutsiko eguna dute eta horren erakusle, ordu erdi barru gurasoek deitu duten elkarretaratzea. Azterketa guztiak euskaraz egiteko eskubide aldarrikatuko dute basoan. Eta oraindik zalantza dute matematikakoa zuzenduko ote dieten desobedientzia gisa euskaraz egitea erabaki ondotik. Kontua da, hasiera batean zuzendu egingo zitzaiela esan zietela ministeriotik, baina berau publikoki ukatu egingo dutela esan dietela. Hortaz, notak eskuan izan arte, ba, ziurgabetasuna eta orduritasuna izango dute nagusi. Ondoriak ondorio, eutxi egiten diete aldarrikapen ekintzei. Hau pasuek, kulturan ze berri Jongi?
4: Bueno, ba, kulturan uda denboraldia iriki dela Euskal Herriko zirkurik famatuenaren txat.
5: Gure zirkuaren txat! Esan duzu Euskal Herriko zirkorik famatuena? Hau zerra, Cirque du Soleil? Mesedez.
2: Alegria.
5: Zirk du Soleil Euskal Herrian da zirko bat.
4: Egon izo bizka.
5: Beste bat, baude gehiago ere. Olain, gurea gurea Euskaldun hona da. Gure zirkua, joni, no sabez, eh?

0: Alegría, postasuna, gure zirkuak. Nota gusta aukaia, elegido. Ez que oso bolita bestia, borregatik aukeratu dut.
1: Baina ez du ordezkatzen gure zirkua.
0: Zirkua da, dena zirkua da. Ez eduki mugarik, no tengas mugas mentales. Ay,
1: irratia ere, dena da irratia, baina irrati batetik bestera jodeste aldea.
0: Ala, benke, tutxe, tutxe. Bueno, bai, gaur Bizkaira egingo du salto gure zirkua, Bermeon izango da gaurrazi, eta kainaren 28ra bitarte.
1: Ola, ze, egon aldi, ederra ingo duen gure zirkua.
2: Ola, berri neon nintzen, eta oso politxe da, Jon. Zer zango dugu ya, esan ez duna, ez, baino, bai.
0: Bai, eta Aramazon gaur, beste talde hau.
1: Markatu. Listo, listo, bai, mei. Erri nintzen beste mogida batekin.
2: Bai, hoxe, Aramazon.
0: Zaztina Vicente Goikotxea plazan.
2: Bai. Eta tributo talde bat?
3: Gansan Rosa, edo la combate.
0: Es, claro, es que, a ver, utxu, así, para que lea bien. Jartzen du Guns and Roses.
2: Ez. Guns ze jartzo?
0: Guns. De lata. Guns.
2: Guns.
0: And Rockers.
1: Guns and Rockers.
0: Bai. Guns and Roses hau joko dute? Seguruenik bai.
1: Fijo, baietz. Itxura guzti dauka.
0: Ez la seña slash ez.
2: Zaztinako musika festivala da.
0: Axel Roses.
1: Eta slash, gitarra jotzen.
0: Bai, baina seina dago Axel. La otra, como no es digo una urpegia inoiz
1: ikusi. Eserita kantatzen zuena hori da Axel Rose.
0: Bai. Eta bestea da como una perrita de agua, que no se lave la cara. Ori. Se dauka ilekizkurra aurrean.
1: Ego zoa, eta horrekoak beti.
0: Bueno,
1: había dolencia jugaketa, gero bere kapelu hori.
0: Melenonas, jebizaleak, la vais a tener de todo, que lo mismo te cantan Bat de Guns N' Roses, que AC/DC, que Pantera, que Judas Priest, que Metallica, que Nirvana, Iron Maiden, que Motorhead.
1: Joder, vale.
0: Hori dena, Guns N' Roses.
1: Gaur Aramazon.
0: Aramazon, Zaztina, Vicente Goikoetxea plazan.
1: Vale.
0: Eta amaitzeko, hau baila guena.
2: Zure parean. Ai, bai.
0: Zuerrian.
2: Zer itzalita zen, bai. Onena da,
0: Ozona.
2: Jungo naiz. Zure itzala
1: itzaltzen. Kontuz, Andrea.
2: Bai, esateten bakoitzen gero noa.
1: Kontuz, Andrea, ostiral goiztan egiten dituzun promesa horiekin ze, gero, bueno, batzuetan ez dira, betetzen igual. Janeirek pentsatuko du, ala, ze, ondo, Andrea, etorriko da. Eta bera igual konzertuarekin azteneko Andrea dago.
0: Erauzkin plazan?
2: Erauzkin plazan, bueno, da estatuan. Hola. Kaleko izkeran oidala estatuan. Erauzkin plaza da ofizialki baino.
0: Lebule barra erlojua bezala hor estatua.
2: Bai,
0: eta zer da, festak edo dira, antzioza egunaren ostekoa edo...
1: Parkatu non?
2: Ja hori,
0: behasainen. Bai, Andrearen herrian.
1: Behasainen
2: estatuan.
1: Ez da ostatuan.
2: Ez, Erauzkin plaza.
0: Oso ordutegi ona sortxiak, muy, nada.
2: Egun argeiz baldika.
0: Ese, claro, bai, etxe. Bueno, pues hoy etxe kulturaren abarmenena. Gainerakoan kiroletan, Andrea Aramburu.
2: Ba, sida, dagoneko munduko futbol txapelketa. Entzuzen, txapelketako estreineko partidan Mexiko, mendean hartu du Ego Afrikako selekzioa 2-0. Ego Koreak 2-1 irabazi du Txekiar Errepublikaren aurka. Zesta punta Mungiako Master Series txapelketan Barandikak ezin izan du garaipenik lortu bere itzulerako partidan. Eta txirrendularitzan Pirineotako turra hasiko da gaur Donibane Lohizunen lehenengo etapak 118 kilometro izango ditu. Helmuga Akitaniako Morenx herria izango da eta Usoa Ostolaza favoritoen artean dago.
1: Usoa.
2: Arraunean
1: Usoa.
2: Espainiako traineru txapelketa jokatuko da bihar eta etzi Galizian gizonezkoetan hiru euskal talde, Orio Donostiarra eta Zierbena, eta emakumezkoetan bakarra Arraulagunak.
1: Gero kontuz, ze hori irabazizkero, saizut, kontuz Arraun oso fuerte egitearekin, ze irabazizkero mataizute Espainiako bandera bat oso ondia, orduan, bueno, zuek ikusi besteria gabe. Oso ondo, Andrea, listo, albistekin orduan bukatu dugu?
2: Gutxi iritxu altzaizu.
1: Ez, nahiko eskerrik asko, estimauta.
4: Gaztean, trafikoa eta eguraldia.
1: Bale, Batetik bederatziak eta mairu errepietan dena ondo, arazorik ez giratu lasai demonio beti ere gaztea jarrita da didean zunez eta...
4: Laboral kutsaren go gazte txartelak eskainita.
1: Jakin seguraldi puska datorki unazte bururako Euskalmet jaion emun arriz egunon.
5: Kaixo egunon, udaberriko egun sano eta ederroietako bat izango da gaurkoa. Ia egun guztian zerua oskarbi egongo da eta gunsentiko freskureren ostean temperaturak gora egingo du batez ere barne aldean. Eta gaur, 25 eta 30 gradu artekoak izango dira maksimoak. Itxasertzen berriz, brisa sartuko du eguardi partean eta temperatura ez da 22 edo 23 gradutik pasako. Asteburuan ordean, hegoaldeko haizearen eraginez temperatura dezente igoko da eta bero egingo du. Maksimoak bihar ia 30 gradutik gora geldituko dira denean eta barnealdeko hainbat lekutan 35 gradura ere gerturatu daitezke. Zerua berriz, gaur bezalaxe ia garbi mantenduko da goi hodeien zertzalada batzuekin eta igandean berotik

0: Vale.
1: Lehen aipatu dugu sustengua, orain aipagen ezake... Eta aipatu.
2: Ah! Jarri eta listo, Julen.
3: Puliaren txako.
0: Bai, bai, bai.
2: Jartzi gazu lirika
0: bat. Tortzen zain ere burua, meme baten pare, irarkiak esaten. Bai, bai, gustatzen.
2: Ez que ez abe arrizklei,
3: zuen aurreztea, esan.
0: Vale, zuen, gure soldata zuen aurreztea.
4: Laboral kutxarekin egizu nahi duzuna. Bazatoz? Laboral kutxaren go gazte txartelarekin bidaiatu nahi duzun lekura arazorik gabe.
5: Aizue, saltza ederra.
6: Dirua, edonon.
7: Cash.
8: Mobidari gabe.
4: Ibili munduan zurekin mugitzen den gazte txartela aldean. Informazio gehiago laboralkutxa.eus webguneko gazteen atalean.
9: Zure bake katiluaren atzean begi utxez ikusten ez diren detaile txikiak daude. Txirrindulari gazte bati aukerak ematean, edo etorkizuneko dantzarien lehen emanaldia babestean. Bake fundazioan argi dugu hemengoa izatea, hemen kafea egitea baino askoz gehiago dela. Gure herriaren sarea zaintzea da. Xetasun txikienak gure biharko egune eraikitzen dutenak direlako. Hemen kafeari bake esaten diogu.
10: Batzuetan zerbait ondo ez dagoela jakitea baino zailagoa da zeregin erabakitzea. Pausoa emateko pres bazaude, laneko iruzurren postontziak babestuko zaitu, 100% anonimoa baita. Lanerako eskubideaz gain, eskubideak lanean, ez ditzatela urratu.
11: Euskadiko lan ikuskaritza, ekonomia lan eta enplegu zaila. Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
12: Musika talde bat daukazu, zure bilagabiltza. Bidali hiru abesti eta eman izena Rockein lehiaketan, Uztailaren bia baino lehen. Diskoak eta bideoklipak grabatzeko, eta Maz Basauri festivalea jotzeko aukera dago jokoan. Oinarriak eta izen emate fitxa, basauri.eus.
0: Vale, oso do. Ben, aurrera guaz, ostira badata, hombre. Gozen bizitza bera, ospatzera, zokutzera. Ai, ama!
13: Mama, mama, mama, mama.
0: Haitxuen belarritako arekin trabatu zaio kaskoa. Ai.

0: bai.
1: Ai, beste baita eske.
0: Onintza.
1: Hain belarritako politak ekarri dituzte.
2: Bai ba, bai ba, bai ba.
1: Horain bai, onintza meita egunon.
2: Alan ekarri.
1: Egunon.
2: Oso ondo, nekatuta, baina oso ondo.
0: Utxiko dira zu galderatxo bat sartzen, porque tu antes de madre has sido parlamentaria.
2: Sí, también.
0: Zazpi minutuko txaloa aita santuari abortua eta bestearen osteko...
2: Oso mindutanago orokorrean. A ver, bueno, suposatzen da Espainia, estatua, akonfesionala dela.
0: Suposatzen da.
2: Berez, estatu serio batek, munduko edo zeinek, ateoa izan beharko luke. Erligioa gauza personala delako, bakoitzak bere etxean praktikatu dezaken gauza bat. Eta niretzat, eskerreskuin, besamanos hori, eta zazpi minutuko txaloak, dakizunean Eliza Katolikoak, estali dituela pederastia kasuak. Ez bakarrik estali dituela, mendeetan, urteetan, atzorarte, bere boterea erabili duela, jendea zapaltzeko, beti aliatu dela diktadorekin, eskuinarekin, eta gainera dagoela, bueno, naiz eta beste diskurso badaukaten abortuaren kontra, homosexualitatea, eta bueno... Eta orain derrepente, zazpi minutuko txaloak, oso ondo iruditzen zait, han esango zituen gauza progreak, baina Eliza Katolikoaren praktika ez da hori.
0: Ez zituen esan gauza progreak.
3: Eta abortuaren aurka esplezitzen.
0: Ez duten zun. Aurka
2: esplezitzen.
3: Ez duten zun. Gero esateo, migrantako oso ondo. Baina aldi beren abortua gaizki, eutanasia gaizki.
2: Hori, ikustea, bestakit, euren burua eskerrekotzat duten politikari batzuk telebistan esaten, bueno, oso diskurso aurrerakoia egin du, haber, parkatu, aita santua da. Monarkiaren kontra gaude, monarkia inork ez delako boskatzen, anakronikoa delako, eta aita santuari zazpi minututan txalo egiten diogu, zerbaitek ez du ondo funtzionatzen.
1: Agero hori, esan zuen migranteak oso ondo, eta hori esan da gero, adibidez, ez da torkit burura, boxekoek jozioten txalo zazpi minutuz, orduan. Hori ikusteko Juan Gure zirko ikusteko, ikustera, Bermeon, gaurtik aurrera, ekainaren
2: ogin. Asko zehondo, gainera, ez dauka esan zentzurik, ze, berdin da box, berdin da antxaloa jozituzten guztiak, baina iman musulman bat joango litzateke kongresura. Joko lizkioke jendeak txaloak.
1: Bueno, ez, zabalduko lizkioke teateak.
2: Eta edo beste dozein, ez? Edo berdin ditu judutar bat, edo orduan. Ze agintari erligioso, ze, deitzen zai agintari espiritualak, baina gezurra da, erligioek espiritualitatea baitu egin dute, eta gezurra da, direla buruzagi espiritualak, dira erligioko kapoak.
1: Ez, eta esaten baita, esaten baita.
2: Eta sektako kapoa, eta orduan, zergaitik hartzen ditugu sekta batzuetako kapoak, gizon jatortzat, zerena dira gizonak, por cierto, eta beste batzuk iruditzen zaizkigu, ez dakit, deabrua personifikatuta. Ez dut ulertzen, ze azkenean, denek esaten dizute gauza berdinak. Denek daukate liburu sakratu bat edo bi, edo bueno, bakoitzak bere idazki sakratuak, eta idazki sakratu horietan mundua kontatzen da duela ezagizen bat mila urte. Eta mundua bizi da, 2026an, eta bizi da beste modu batera. Orduan, ez dut ulertzen, zerbait derrepente.
1: Joan da Espainiako kongresura ze... Ez bakarrik erligio bateko buru delako, baizik eta estatu buru ere badelako, eta diozu.
2: Bai, Vatikanokoa.
1: Beste estatu buru batzuk ere, joan izan dira akaso Espainiar kongresura, baina sartzerakoan egin dituzte igual katxeatu, eta gero inork ez dio txalo erdi bat ere.
2: Baina deno dakigu Vatikanoa estatu bat dela, inorrez delako hau sartzen, Eliza Katolikoaren kontuetan sartzen. Ze horretaz ere itzegin beharko genuke. Zenbat sakeatu duten,
3: ze botere,
2: Mexikoko katedraleko urrea nondik atera zen, Vatikanoan dauden arte lan guztiak asko nondik atera dituzten, zergaitik egin zituzten artista hundiek elizetan beraien obrak, nork zeukan ordaintzeko dirua, nori ezitzaion ordaindu, noren obrak zentzuratu ziren, itzegin dezagun horretaz.
1: Bale, txoin, beste batean. Jongi, pozik, konten?
0: Bai, pozik.
1: Ez que Jongi iri guzan ez aio pixkatorela.
2: Niretzako...
0: Ez que honin txamen edukita.
2: Niretzat, iritar moduan lotxagarria izan da, eta iruditzen zaite joan ez direnak, koherenteagoak izan direla joan direnak baino. Ondo dago, bueno...
3: Podemoseko ketze junez?
2: Ba, ondo, ni ez nago, deno dakizu, ez naiz Podemosekoa. Ez inork ez du sospetsatzen Podemoseko ketzenik. De hecho, nik boskatzen dudan alderdikoak joan egin dira, eta nire herrian esaten den moduan sakutik ematen dit. Ez dut ulertzen, ez zait ondo iruditzen, eta gainera, bueno, ja azteko, oinarritik, dakit zertarako joan behar duen kongresura, ez? Berak abortuaren kontrako diskursoak egin nahi baditu,
1: eliza
2: daude Euskal Herri, Espainiar Estatuan. Milaka eliza daude, ba, joan, eta zu konbentzitu nahi duzun jendea, konbentzitu, arrazoia daukazula, beste hori utzi bakean. Abortuaren kontra egon beharrean, egon beharko sinatekete emakumeak eta monjak hainbeste zapaltzearen kontra, zergaitik eliza katolikoan ere gizonek bakarrik egin dezakete karrera. Hmm. Airean utziko dugu galdera.
3: Total.
2: Lotzagabe batzuk zarete.
3: Zuzera gure jainkosa, gure Madonna.
2: Bueno, nik ez du jainkosa izan, porque claro, niri bertzolari gazte batzuk etesan, zuzera gure referentia, baina nik zatu, a ver, ni jainkosa ez dut izan, zuzera gure diosa, esan zidan behin, amaiztearanak eta ez, nik altare baten ez dut egon nahi, ni bizitik nago, eta egon nahi duten la pelea. Altarea beste bat.
0: Bueno, baina bazara bertxolarien munduan nola baita zaiteko la Madonna bertxolariena, eh?
2: Bai, bueno, guk bidea egin dugu, eta Madonna izatea, baina Madonna rubia, ez Madonna, ma virgina, bakizu italieras Madonna,
0: bai, ez.
2: Beste Madonna asko gustatzen zait.
1: Bertxolaritzako Madonna, hori gustatu zait, eh?
0: Bai, klaro.
1: Honintzen baita, Euskal Herriko bertxolarien Madonna.
2: Noski baietz, aterako naiz Euskal Herriko txapelgetan.
0: Tampoco el tierren korse horrekin, ez? Bai.
1: Aterako zara txapelgetan hori ere bada, ez? Aterako zara.
2: Bai, aterako naiz. Aterako naiz. Ez didate zazpi minutuan txalori joko, baina aterako naiz.
3: Nobedade gutxi, bueno, martxa hartu arte.
2: Nobedade gutxi, bueno, izen berriak badaude, hori beti da interesantea. Eta, bueno, ba, ikusiko dugu, nik esperantza handia daukate, bueno, gazteek ekarriko duten aizean, badatorre Aner Euskitze, badatorre Euskal Herriko txapelketan, dago gogo handia daukate entzuteko. Neu kantatzeko ere bai, baina, bueno, beste batzuk entzuteko ere gogo handia daukate.
1: Madonna. Bestela gaur, ekarri duzu zerbait esateko edo, dena izango da?
2: Berez, bai, ekarri duzu zerbait esateko, minuto bat gelitzen zait, bueno, gaur itzegin...
1: Pare bat, emango ez izugu pare bat.
2: Oso, no. Gaur itzegin nahi nuen, zen nire inguruan, karo, urtsu orainik txikia da, baina nire inguruan gai konkurritua da, udalekuak.
0: Udalekuak. Bai.
2: Tanik esaten dut, Jesus Maria, badaukagu baumeak biztatik endu beharra udan. Apuntatzen ditugu udalekuetara, eta udalekuetara ez badute joan nahi, udaleku irekietara. Hor, goizeko bederatzeretatik, eguerdiko ordu batak arte, hor, amontonatzen ditugu ume guztiak txerriko leku konkretu batzuetan.
1: Esan daigun, bide batez, postura batetik behintzat eskerrak badauden.
3: Bai, oso beharrezkoak. Nik adibidez,
1: egunero, eta hori ez dut nik aukeratu, baina nagusiak esan dit, etorri behar du lanera. Uztailean ere, adibidez. Orduan, kao, nonbait amontonatu behar dituzu ume batzuk.
2: Yeah. Bai, noski,
1: egia
2: horrela behar duela, eta ulertzen dudala, ez? Azkenean, ez pagoaz lanera, ez digute ordaintzen. Ez badigute ordaintzen, ba, gaur eguneko bizimodua.
0: Ezin dugu.
2: Hogeita bagarremean, eta Europan diruri gabe, asunto eskasa.
0: Malo.
2: Orduan, bueno, ondo dago gauzak antolatzea umeak egoteko, umeak elkartzeko, eta umeek ere etxean egotetik aparte, telebista ikustetik aparte, beste alternatiba batzuk izateko.
1: Baina,
2: harrigarria iruditzen zait, zenbat apuntatzen diren, eta esan nahi dut, gure inguruan egoten diren, eta fijatu naiz, ez? Eta komertzazioetan fijatu naiz, izenik esan gabe, nire lagunek hilko naute, baina hemen botako dudena. Bueno, kontua da, badaudela batzuk, oizean bakarri funtzionatzen dutenak. Eta beste batzuk, egun osokoak direnak. Kirol multiaventura deitzen diote, baina hori da, umentzako reklutamiento, centro de alto rendimiento. Centro de alto rendimiento, joaten dira, mendira, surfegitera, arratzaldeko zeirak arte.
0: Bueltatzen dizkizude, como una balsa.
2: Bai,
0: lotarako.
2: Orduan, aurrekoan egon nintzen lagun batzuekin, eta egon ziren bi, eztabaidan bezala, eta batek esasuen, bueno, nik bidaliko dut hiru aste, goizeko bederatzenetatik ordu batetara. Zegeroia, ni etxera nator, eta umearekin arratzalean planak egin ditzaket. Eta bestak esaten ziona, ni bidaltzen dut, 15 egun baino ez dira, baina bidaltzen dut multikiolara, eta arratzaleko ziretan entortzen da etxera, eta ez dakit bizitzen. Si bada ere.
0: Vale.
2: Oera doa, te igual egiten du lourrengo goizera arte.
0: Como el centro día.
2: Bai. Baina centro de día, centro de alto rendimiento. Osa da, zuk imaginatu centro de día baten, gure gurasoak, enfermera batek eskilaran gora eta bera goizo zuan, pinpan, lertu arte. Bueno, bauda estilo bat, baina diversioarekin ahazten dute. Eta orduan, nik esaten, bueno, ez no ez errazaten, zelen esaten zidaten, zuk ez daukazu merik, eta orain esaten zidaten, zure umea txikia da. Baina egia da esaten dut, ostras, ze behar daukagun, eta badakit sistemak sortzen dizkigun, bueno, egoerak direla, eta behar dugula umea nonbaiten izatea, baina desiatzen gaude, ustailaren irutik, desiatzen gaude, iraila iristeko eta umeak eskolara joateko. Ekainaren 21erako apuntatuta daukagu udalekuetan guztietan, berdin da Arratzaldeko seirak arte, Zubatzara, Zukarrietara, Bernedora, hauko euskal udalekuak. Ez dakit zenbat lekutara bidali nahi ditugu. Orduan, azkenean nik esaten dut, ostra, zer ari gara egiten gaizki? Zergaitik egiten digute hainbeste embarazu, enberazu, gure seme alabek. Uler gaitzen
1: dut zait. Vale, utziko iazu azken alegoria bat egiten.
2: Bai, eta Julen zuria ulertzen dut, ze ez basatoz lanera ez dizute
1: horretzen. Ez. Utziko iazu azken alegoria bat egiten, ez aita bezala, baizik eta seme bezala.
2: Gauza bat, alegoria edo alegatoa?
1: Nik zerrak iztengo duan.
2: Azkena alegato izaten da.
1: Zango dut zerbait.
2: Bai, osondo.
1: Ez eski udalekuen alegoria bat erekin nahi dut.
2: Ah, osondo, venga.
1: Zeka, honi, bapatean aita naiz, baina duela oso gutxi darte izan naiz. Seme. Ta, ka, orain esan duzu, ez da ze behar daukagun edo zen ezesidade, alako batean ze gogo, umeak paretik kentzeko, eta pentsatut. Ustia, lendabiziko aldeizu hogeita maoztu urterekin ere bizitzen, gure gurasoek ere gu paretik edo begibizatik kentzeko gogoa izango zuten ba. Nik esango izu nere kasu partikularrean. Guri egin zaigu beti galdetu, batetik, joan nahi duzu udalekuetara diot ja ez irekietara, Bi aste gu joaten ginen Lekeitiora. Resurrezio Maria Azkue ikastolara. Etan pasatzen dituen, 15 egun, 8 urterekin, Beti egin digu detxean galdetu, joan nahi duzu. Nik beti esan dut baiet. Joan naiz, beti pasadut gaizki, beti egin dut negar. Ama! Beti etorri naiz etxera, 15 egun da gero ez urta zal. Eta hala ere, benetan, ze arro nagoen udalekutara joan izanaz, ze angolo izabe matzuk eta hain dauzkat barruan, ka orain ikuste ditut respektiba honetatik eta dena da ona, dena zen fantasia bat. Eta bueno, ikasten dira gauzak ere, eta nere ustez oraina berriz ere, aita posturatik, aur batentzat egokia da, gauza pila bat deskubritzen dituelako. Onak bezala txarrak ere, eta orduan badaki igual ze gustatzen zaion da zerrez, eta baina nik hain beharrezko ikusten dut onaino iritsi izanaren parte direla udalekuetara joan izana. Orduan, begibizatik umeak kentzeko edo antolatzen dira, egiten dira, ez dakit, orain, umearen zatere hain daude guai, oroar, eta gaizki pasata ere, diot, joan udalekuetara.
2: Oso no, Julen. Nahi duena, joan bedi udalekuetara.
1: Beti, ere.
2: Nahi ez duena, kemon dezala etxean porzako eskubidea dauka. Umen bete beharra da, enbera zupizkate egitea.
0: Bernedo, esan duzu, azkenean ireke zabalduko dituzte?
2: Ez, azkenean ez, bueno, Arabako Foru Aldundiak ez die baimenik eman.
1: Beste meloi bat, pues que hainbeste meloi. Goiz batean ez ditugu hemen aita santua, Espainiako kongresua.
2: Meloi
1: handi
2: bat, baina bueno, nola meloi batzuek balio duten transfobia torrelako gauzak pizteko, ba, bueno, meloiak irekitzen direnean beste gauza batzuk ere irekitzen dira. Gure gizarte zoragarri eta esain zoragarri honetan.
0: Ole. Zemat gauza esan nagoan gaur etxera, honintzen baita.
1: Honintzen baita, alan ekarri ostiralon.
2: Asko maiz esatxuet.
1: Eta gukere, jo.

0: Vale.
1: Oraina begiran ez gehi egiliatuko, jarriko ditugu iragarkiak normal, ze iragarki hauen ostean datorena bai ez dela bat ere normala. Aloro denok, eh?
2: Iparkia lehen emakume filosofoen artean dago. Barbara Stokek bere istorioa dakarkigu filosofoa txakurra eta ezkontza komikian. Aitziber Renteriak eta Enrico Olasolok euskaratu dute 1545 argitaletxearen eskutik eta Joker liburu dendaren gomendioa da. Kulturklik, Euskal Herriko agenda kulturala.
3: Euskal Sagardoa Durangora dator 10 sagardotegi desberdinekin. Dastaketa gidatuak, bertako produktu pintxoak eta Zuk Funk taldearekin goiz musikatua. Ekainaren 14an Domeka, 11:30etatik 3:00etara Durangoko merkatuan. Topa Durango.
4: Europar Funtsek diruz lagundua.
5: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
1: Bale, batxun.
6: Emantzipaziorako laguntza bila zabiltza? Emantzipa bueltan da. 28 eta 29 urte bitartean baldin badituzu, 300 € jaso ditzakezu hipotekarako zein alokairurako. Kontsultatu baldintza guztiak azteaukera.euskadi.eusen. Eskatu Emantzipa maiatzaren 12tik azaroaren 30 arte. Emantzipazioa zure esku. Ongizate, gazteria eta erronka demografikoa. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
1: Bale, ta horrein jabai. Anunzio guztia bukatu dira behingoz. Entzun ditzagun zuzenean gaztean, didan, dira beraziak eta 8:17 oraintxe, munduko beatbox txapeldunak. Ez da broma, haiek dira middle school. Come on guys, okay, let's go.
7: Easy.
8: Wow! Ostias! Bai, hoxe.
1: Txalo, bero, atosan dugu pila. Eta orain agurtu ezagun, bihar, Euskal Herrian bertan, noski non bestela jokatuko den zazpigarren Euskal Herriko beatbox txapelketako, kao, eskeda batetik atolatzaia, eta gero bestetik txapelduna eskeda dena bera da. Boris Leizea, egunon.
9: Egunon.
10: Egunon.
1: Ongi etorri, Boris. Bueno, Boris, edo nola deitu beharko genizuke horrela artistikoki?
9: Bueno, artistikoki Orodrez.
1: Orodrez.
9: Zagutzen daute, bai.
1: Wow. Zesan nahi du, zer da, Orodrez?
9: Ba, ba ez du zer esan nahi, orain dela urte pilo bat, bueno, nitxikian nintzenean, aterazen Lord of the Rings, el señor de los anillos, eta oso gustoko nuen Legolas.
10: Bai.
9: Eta interneten, bapatean aurkitu nuen webgune bat zena, The Elvis Name Generator. Zuk jartzen zenuen zure izena, eta elfiko izena,
1: ematen vale. Ez zentzen zuen.
10: Vale.
1: Eta hori azurea.
9: Orodrez agertu zen, eta Orodrez palante, eta aurrera, eta aurrera.
1: Vale.
8: Eta gaur egun ze pentsatzen zu zure nickname hortaz?
9: Oso zaila dela. Ez da ondo esaten, ez da ondo idazten, ez da, bueno, baina berandu egida,
10: aldatzen
9: pasar. Baina urte dara matorrekin, orduan.
1: Vale. Eta, ahoarekin, a ber, beatboxera iritsi baino lehen, ahoarekin zaratek egiten zu, non, nola, noi zergatik hasi zinen?
9: Ba, ikusi nuelako telebistan. Egon zen programa bat, ditzen zena Tu sí que vales.
10: Bai.
9: Show bat, lehenengo, Espainiako lehenengo talent show bat.
8: Pase de oro.
9: Hori da. Hori da, dena, pues el talent show de Hacendado, izan zen.
8: Bai, bai.
9: Ex-Factor baino lehen, da guzti.
10: Bai.
9: Eta irabazlea, izan zen beatboxer bat, ditzen zena Roberto, txikano zen bere aliasa. Eta ikusi nuen hori, liuratuta geratu nintzen.
1: Bai.
9: Eta momentu berean egon zen, beste bideo bat oso viral egin zena, beatboxer bat Batek pulpo zuen izena, frantsesa, beste talentxo batean, oso potoloa zena, oso ikusten baduzu irudia, jakingo duzu ze bideoen, eta ikusi nuen, berriro beatboxa egiten, eta joan nintzen youtubera, bilatzera, beatbox tutorial, eta horrela hasi nintzen.
10: Beatbox. Eta noiz konturatzen zara, doai berezia duzula horretarako, eta kesta txutando.
9: Buah, bat, ez dut uste doai berezirik daukadala.
10: Bakarrik... Euskadiko txapelduna bazara?
9: Oh, bueno, pero... denbora eman dut hori egiten, nire klasean asko sufritu zuten, institutoan.
1: Bai, matraka un dia.
9: Ba, izugarrizko matraka, eta oso txarra nintzen, noeski, baina, bueno, denborarekin, hobetu nintzen, hasi nintzen txapelketetara joa, aten tailerrak egiten showak eta horrelakoak eta bapatean ba horra llegatu nintzen.
1: Lortu duzun titulorik importantena, titulo gorena zen izan da?
9: Niretzat hori izan da. Osea, niretzat oso espeziala da Euskal Herriko beatbox txapelketa irabaztea. Uh-huh. Oso espeziala izan zen, eta niretzat oso arro sentitzen nahi zorri buruz.
8: Nik indezak eta hu. Ya apuntatu naiteke horrekin edo oso maia bajueda.
0: Una hasiera bada, ¿es? Ahori. Andrea, hasta pena, ¿eh?
9: Handik hasten da guk egiten dugun soinu bat deitzen dena zipper.
8: A ver, nintzen zu.
9: Zipper esan nahi du kremaiera, badauka modu asko, baina da, hemendik doa.
8: Oh.
9: Eta ondo erabilita, egin dezakezu, badibidez... Ni casco.
1: Ah,
9: edorrelako, horrelako gauzak.
10: Disko baten.
8: Claro. Asti, Wendikan garaitzen dago.
9: Azkenean experimentazioa da. Zuk, bueno, nik taller pillo bat ematen ditut eta taller horietan aurkitzen dut ba, gehien bat gazteak egiten dituztenak soinuak, bitxiak direnak beraientzat, baina beatboxean erabiltzen direnak eta guk erabili ditugunak txapelketetarako, munduko txapeldunak erabiltzen dituzte gauza bereziak edo bitxiak egiteko eta txapelketak irabazteko.
10: Tallerrak ematen dituzuk, ertatu zaizu gazteren bat etortzea eta esate, ostia, soinu hori berria da.
9: Bai, bai, bai, hori gertatu zait eta gauza, bueno, badaukat anekdota bat, dena, bi taller ezberdinetan, pasa ziren bost urte gutxi gora bera batetik bestera, aurkitu nituen bi gazte, ama iru, ama la urtekoak, ez ziren elkar ezagutzen, eta egiten zuten soinu bat niri bost edo sei urte, eman zitzaidan, eman nuena, ikasteko soinu hori.
8: Abai.
9: Eta beraiek naturalki egiten zuten.
8: Eta ba?
9: Asko kostatzen zait, orduan, movida bat da, baina horrelako zerbait da.
8: Wow.
0: Ay, emateu Stranger Thingseko ustruan
1: soñua. Bai, somorro, bai.
0: Somorro rena, bai.
1: Hori edan urta, horiz nazai.
9: Haiek naturalki egiten zuten, ez egiten zen beatboxari buruz.
1: Hori entrenatzen zu kurteak pasaitu zu.
9: Eta haiek naturalki egiten zuten. Orduan hori gertatzen da, askotan, bai, bai.
8: Guk hemen, askotan itxendo igual, imitazio txapelketa eta bakoitza duke bere doai. Adiaz, Juleneko zondo itxendo ardona, deskortzea eta...
1: Jende honen aurrean, Andrea?
8: Bai, bai, desiatzen zaudeta.
1: Ez deskortxea, ez
10: deskortxea. Ni la behita ez duen gore.
1: Deskortxea normal, baina gero...
8: Trago...
1: A ver, da. Ka, honek beatboxenak ez du balio, Andrea.
8: Ai, ez aki, igual balio do.
1: Ojo,
8: Ondo da. Hala, hile, nik enun hori fazetori ezagutzen.
9: Soinu hori deitzen da Hollow Club.
1: Oipa!
8: Nola indon? Do it again.
9: Pillo bat erabiltzen da, nik adibidez asko erabiltzen dut, ritmoak egiteko. Adibidez, orduan, edo zein soinu, lekua proposean jarrita.
10: Bai.
1: Ni apuntatu naiteke biharko txapelketarako, ja berandu da.
9: Bai, pizkat berandu, bai. Baina horrengorako, bidaliko dizun mezutxo bat.
1: Bale, abisa, eh?
9: Bai.
1: Bihar... Zein goduzu, oza, nolakoa da, Euskal Herriko beatbox txapelketa, badakit izango dela bihar sodupen, izango da, guen esen, baina ze egiten da, nola antolatzen duzu, ze pasako da bihar?
9: Ba, lehenengo badago, eliminatoria bat, filtro modukoa, partaide guztiek parte hartzen dute, 1 minutu egiten dituzte, eta handik top sortxia aterako da.
1: Vale.
9: Eta top sortxia, gaueko bederatxitan, hartuko du parte, finalean,
1: vale.
9: Eta dira eliminatoriak. Eta eliminatorien... horien artean, eukiko ditugu epaile guztien showak.
8: Bale, eta hemen ditxeunak die bi epaimekide ez da?
9: Hori da.
1: Nondik etorri dira?
9: Belgikatik.
1: Belgikatik. Hostia.
9: Bai,
1: eta hiek izango dira esango dutenak zu etxera, zu aurrera, ez da?
9: Hori da.
1: Boris barkatu, Andrea? Zuk parte hartuko duzu bia?
9: Ez.
1: Lizateke abusatzea.
9: Ez, baina nik ez ditut, osea, konturatu nintzen momentu batean, ez nituela gustoko txapelketak. Osea, ez txapelketak bai, baina parte hartzea, niretzat oso sufrimendu...
1: Ja. Lehiaztea.
9: Bai, ez, oso txarto sentitzen nintzen, movida batzen niretzat, eta ez nuen gustoko, orduan. Hori azkenengo txapelketak irabazita, esan nuen bale.
10: Ja, ez da.
9: Iraldetik itxo, badakit antolamenduan lan egiten, orduan beste arlo batera joan naiz, egiten dut hemen, baina beste modu batez. Orduan, ez.
1: Kau, elitzateke elegantea ere ez. Nik antolatu?
8: Nik irabazi.
9: Bueno, horrelakoak egiten dira, batxutan egin behar dira, ze... Ez dago jendea antolatzeko eta
10: zirkuitoa txikia da.
9: Orduan, zuk parte hartu nahi baduzu, batxutan sortu behar duzu lehiaketa, edo zerbait antolatu behar duzu, eta bueno, ez dago beste modurik. Baina, bueno, eta ni baino jende hobeagoa dago, orain. Orduan hori da, ni naiz, ja, del pasado.
1: Ja, jakin duzu esaten, listo, ni onaino, nik irabazi nuen behin, agur, bano.
9: Hori da.
8: Epa emeikidei galdera ingo, guys, is the first time in the Basque Country?
7: Yes,
8: yeah, talk to them. And what do you think about this place?
7: We like it. It's very nice, but we just arrived yesterday, so so it's still short for now. But we love it for now.
11: I like the green around here, like the nature.
12: And what do you expect from tomorrow in the competition?
7: From tomorrow, I expect to be surprised because I don't know nothing about beatboxers here.
11: Okay. And I hope to see like a fresh ambition from young people who are really motivated for whatever they desire to bring on the in the beatbox community.
1: Ese materiñoko motivazioa, grina, gogoa, garra ekartzen duen euskal euskal gazteriak biharko txapelketan. Zuk Boris, gogoan duzu ze ikuskizun ze abesti ze, claro, nola deitzen zaio zuek egiten duzuen ari zer da? Ez da kantu bat ere.
13: Ba, bueno, abestiak edo rutinak.
1: Vale.
12: Rutina.
1: Ze rutinarekin izan zenien Euskal Herriko txapeldun, gogoan duzu?
13: Fua. Fua, ez da, orain, horrelako zerbait egiten nuen, batzutan... Horrelako zerbait...
12: Ze bajuk, horrek resona oindo zuen kotxeetan.
1: Ja bukatzen azteko ni jakin nahi dut. Ze aipatu dituzu tutorialak eta...
13: Bai.
1: Zuk beatboxean hasi nahi balimozu, nik demagun, ez? Dakit egiten ardoaren ataia. Zein dira lehen abiziko pausuak?
13: Ba...
1: Nola azten da bat beatboxa egiten edo praktika?
13: Bueno, nire... Alba duzu, beatbox aventura, bentu batera joan berzara.
1: Ikustera lehen abizi.
13: Bai, perspektiba aldatzen vale, da guzti. Vale. Osa, ez da gauza bera, guztiok ikusi dugu, eta orain grisonekin, telebistan, eta guztiok ikusi dugu noiz bait beatboxa telebistan. Baina, zuzenean ikustea, beste gauza bat da. Eta sistema batekin edo ekipo batekin ikustea, beste gauza bat da. Eta gero, tutorialak, tutorial pillo daude interneten, eta jendea oso gustoko erakusten du, nik baditut, ez dakit berrogeita mar tutorial beatboxa erakusten, baina nik ez naiz bakarra baude tutorial pillo bat, eta handik praktikatzea, eta eventuetan pillo bat ikasten da, ze jendea erakusten du, haiekin egon alzara, epaiekin egon alzara, eventuetan, eta eskatu aldiezu, bale, zer gertatzen da hemen, zergatik hau ezaitateratzen, zer egin dezaket, eta haien gustora erantzuko dizute, ze badago nola ermandade eta komunitate oso polit bat.
14: Bihar joan daiteke ikustera?
13: Bai.
14: Joan daiteke publiko bezala.
13: Bai, da irekia, eventu irekia, eta doakoa.
12: Eta informazio praktikoa, no ez nun, osea...
13: Sodupen, hau badau beste eventu bateran barnean, Urban Gugaz deitzen dena, eta Urban Gugazen baditugu tailerrak, beatbox tailerra, adibidez, beatboxa nola egiten den jakiteko, baina badaukagu breakdance, graffiti, parkour, eta DJ tailerrak, eta dira bostetatik aurrera, eta gero txapelketa, gaueko bederatzitan hasiko da, Sodupen.
1: Vale, Joseko bederatzitan hasita, vale. Eta epai maikidetara, bueltatuko gara berriz ere, Belgikatik etorri dira, ez da broma, haiek dira, batetik, Footbox G, munduko txapelduna bakarka, beste alde batetik daukagu Supernova, eta haien artean osatze dute Middle School izeneko bikotea, eta bikoteka ere dira munduko onenak, the very best.
15: The wall. You're a middle school, you want madness. You're a middle school, you make classics. You're a middle school, you practice. You're a middle school, you blast.

0: Wow.
1: Congratulations.
2: Case.
1: Oso no. Sekula gua. Boris. Benetan asko pozten gara gurekin harremanetan jarri zinelako.
3: Bai.
0: Se ondo.
1: Izan bai. Flipantea. Eta biharkoa ondo joan da dela, ondo pasa, gozatu.
0: Eskerrik asko eta eskerrik asko lekuaren gatik.
3: Plazerra gurea.
1: Boris Leizea Orodrez gogoratu bere izen artistikoa. Bere izaren nahi duzun arte, mila esker.
3: Eskerrik asko.
1: Eskerrik asko.
3: Adio.

0: izan ditugu, munduko bi txapeldun, eh?
1: Guau, wow, eh?
0: Beatbox egiten munduko txapeldunak. Ahi izan artistikoak, aipatu bezala dira, begiratu nahi baduzu interneten, eh? Outbox G eta Supernova. Middle School bikote. Ahi ba! Eta despeitu ditugu eta ez diegu helikoptero erakutsi. Joder!
2: Ai!
0: Helikoptero ere beatbox da, pixka bat.
1: Bai.
0: Eta gaur ez duaren gantzen, helikopteroak.
1: Ibarra, hostia, hein?
0: Torba, torba, torba, torba, torba, torba, torba!
2: No son formas
1: sí,
2: de pedir, Andrea.
1: Joder, baina ez da rapa, tío.
2: Hostia.
1: Iru lau aliz, hortxe jarri dugu inata.
0: Helikoptero a meses, joder. Ibarra,
2: te canto a derre.
0: Alai, Ibarra. Egunon!
1: Este zua rapa, bo?
0: Bai, bai, arrapatut, arrapatut.
1: Zeren, zain, zeren.
0: Eneukan ez tarria helikoptera egiteko prest, baina... Bai, arrapatut. Boris eta hauek ere arituria bexak gero beroketarik eta keta egiten, eh?
3: Bai, horretik, horretik, ez que, klaro, behar du...
0: Helikopteroak prestakuntza bat dezkatzen.
3: Hori da, hori da, ez da, hola, erraz egiten, eh?
0: Bapatean zuzenean presio bat, Ibarra, hostia, egin helikoptera horrena.
3: Ikasketa batzuk ere behar dira helikopteroa egiten ikasteko.
0: Zuk ere institutuan hazi txapaman gozun hemen helikopteroarekin, ez da?
3: Bai, bai, bai, bai, bai. Ikastolan, nik ikastolan ikasin nuen, bai, bai, bai. Asiratik eta bukaren arte, universitatea joan arte, ikastolan, bai. Bai, bai, bai, bai, bai, institutua aipatu duzu, ikastolara aipatu dut nik, eta bete-betean sartuko gara, azteko albizetako batean.
1: Bai, bai, bai.
3: Esango nuke. Zeletitatea gora, zeletitatea bera, jende asko ibi dauzte, eta mairu mila ikasle, baina esango nuke asko direla horiek. Zeletitatea egiten janden astean, eta azte honetan izan dituzte nota onak edo nota txarrak.
0: Bueno, batzuk, txen markatu da lain, haipan ezagun, ze Andreak ere albizetan esan du, orain hariko dira batzuk basoa egiten.
3: Zer egiten?
2: Basoa.
3: Ah, bai, bai, bai. Bueno, bakasu honetan, ego Euskal Herriko selektitatea zari gara. Eta batez ere...
2: Basoa egiten ulertu da, no haciendo los bajos. Da, basoa da ulertu duzu, ez? Iparaldean la zele.
0: Ulertu du mundu guztiak, eta ez dut uste inori etorri izan burura.
2: Ez que, a ver, ahora hay gente bat ari da egiten basoa.
1: Ja, más parece aztu behar da, bai, hori.
2: Bai, aztu behar da.
3: Bueno, kontua da, ja, ortengoak nahiko polemika izan duela, aziera batetik matematikako azterketa hori oso zaila omen zelako, jende akojonatuta egonda notak ikusi arte. Azte azken goizean emazituzten nota hoiek, batzuk pozi daude dagoeneko ja oporraldian ere bai, Mallorca inguruan eta asko joan dire ja ikasbidea ja moduko batean, ez da, ba, egun notaz eta gozatzera. Beste batzuek disgustu hartu dute, baina eske disgustu hartu dute matematikarekin bakarrik ez eta saltxa handia dago EHU-rekin lotutako beste movida batekin.
2: Festarekin ez.
3: Ez. Akats informatiko bat alde batetik, zero ugari azaldu direlako egunotan eta EHU azalpenak eman behar izan ditu. Baina beste batetik, kriston polemika dago, euskara azterketarekin.
1: Ai.
3: Kontua da, eta hemen ere, zero ugari izan dira euskara.
0: Zeroak, eh?
3: Bai, bai, baina zero patatero.
1: Amalautik,
0: gaina. Zero biribila.
3: Bai, bai, puntu bat ere ez. Eta egia da, atzor arte behintzat, esperantza txiki bat zegoela, agian horrere akats informatikoren bat edo emango zela, edo, ba ez, EHUk atzo bertan iragarri zuen, ez dagoela inolako akatsik, azterketak berez eta ustez ondo zuzenduta daudela, eta zeroak benetakoak direla, baina claro, zero hiek alde batetik suposatzen dute, ba, bataz besteko egiterako orduan, ikasle askok ezingo dutela adibidez, claro, medikuntza, claro, odontologia, claro, matematika,
0: edo espero orlako... zuten hori edo zer dela ere, egin.
3: Hori da.
1: Baina ez zaila den zero bat ateratzea.
3: Zero bat, bataz besteko, Unibertsitate publikora sartzeko behintzat zailtasunak izango dituzte, baina bestetik, eta honek bai ekarri duela kriston sala aparta, badaude ikasle asko eta asko, zeritatera joan baino lehen, ikasturtean zehar, joan den urtean edo baby maia edo zebat maia ere atera dutela eskolatik kanpo esango dugu. Eta ala ere, euskaraz. Eta ala ere, suspensoa bakarrik ez zeroa atera dute, ikasleren batek adibidez.
2: Hori ja huele raro, eh?
3: Bai, ikasleren batek adibidez, bederatzi ere atera omen du, bere ikastolako, de modeloko, de ereduko,
0: euskarako azterketan, ez da?
3: Gaztetxe batean.
0: Bederatzi?
3: Urte osoko nota media do, media hori. Eta gero zero bat atera duzio etiketatean, edo
2: igual
3: beste
2: da la
3: batzuk... Pref,
2: la prefe de la profa.
3: Ez dakigu, baina beste batzuk ere badaude adibidez, filosofia azterketa euskaraz egin dutenak eta nota ona atera dutenak, baina gero euskarako azterketa hortan 0 ere atera dutenak, beraz ez dakigu zelan edo nola bukatuko duen honek,
2: bueno,
3: baina unibertsitatean sartzeko probaren kalifikazio hoiek beintzat buruko minu ugari ematen ari.
0: Hombre, gukeri adibidez ikastolan eman genuen bolada batean gizarte ingelesez eta esaten ziguten azterketa egiterakoan lasai ingeleseko akatsak ez dutelako penalizatuko, orduan ez, zuk filosofia, jakintza, gaitasuna adierazten duzu naiz eta euskaraz txarto egin, baina euskaraz dakien jendeak edo, zero ere, potolo borobila ateratzea ere diozu.
3: Egia da, antza, akats ortografikoek eta 0.25 penalizazioa daukatela, bueno, badaude horre penalizazio batzuk automatikoki aplikatzen direnak euskara azterketan, baina hala ere 0 ateratzea eta inbeste ikaslek 0 ateratzea digarria da, eta erreklamaziorako tartea baino zaila geratzen ja, bez eta EH.
0: Zabalik da, ez da?
3: Bai, nez eta EHuk atzo argitu zuen ondo da dela jarrita notak, bai.
0: Hori
3: da, movida.
0: Helikopteroz etorrita.
3: Bai. Zailan ere joango gara helikopteroz nahi baduzu?
4: Bueno, ez da beharrezkoa.
0: Ez
4: da hilen ez bidau.
0: Ez, Andreak segunda zen bat ez dutzen zaituen da. Alain, hostia.
4: Ez dakizu beste zeu zeritzen kamioia o beste garraio bat, o ez?
3: Bizikleta. Zu beste bitxoren bat, ez?
2: Horre, kria.
3: Bizikletura orain
0: modan dago, da, Andrea?
3: Ez dakizu arranoaren egiten edo.
4: Kaiona.
0: Alain.
3: Bai.
0: Jakin nahi duzu, nork irabazi dituen aste honetako 100 €.
3: Ah, bai, bota.
0: Nik ere ez dakit.
5: Anak eraman ditu, berak erantzun digu zein den gehien gorrotu duen jolas hori, eta esan digu, gehien aspertzen duenetako bat dela eskuekin jolasten zutenean Don Makarron txistero. Eta gehitu du, eta kantari aspertzen duena sardina bat, bizardina, topatu ziren eskin batean.
2: Hori oso astuna da.
0: Baina aurrek maite dute, gauztu, 56 urterekin
3: Así de humea ya, por cierto, gaur en metro, a un mes le posijonan ondartzara denna.
2: Las choferes terminan burua a reventar con la puñetera sardiña.
0: Hau izan da gaurko dida, ya un Andreok, eta beraz, aste ontako dida. Denak ere entzun dituzu ya. Entzun nahi dituzuela berriz, seki guaura, eta gozatu. Txalo ero bat,
2: Atxo,
0: Manu, gaurtik egin eskar, zte gustatu?
6: Nik uste argi dagola, neri eta guzti hori bitbozeko xaua.
0: Gaur etxego ez alatari.
2: Estaba lo de la comuna, hori ere...
0: Komparatu bitbozarekin jokin,
6: tio. Ofenditu gabe, ezin dira komparatu.
0: Andrea, txalo ero bat.
4: Bai, azte buru nahi hau.
0: Irati elizalde, txalo.
4: Aio, azte buru hondi nahi.
0: Agur joan gotzon alda parena.
2: Suerte gaur, Julen, aztelen arte nebizitzak.
0: Eskerrik asko, Manu, txegarria, Manu.
6: Agur, azte buru hongusti hoi.
0: Eta Laini Barra.
3: Ondo pasa kuadrilla.
0: Eskerrik asko, biba, Manu.
7: Goizeko amarrak dira.

umore honean eta eguraldi zoragarri honekin hasi dugu ostirala gaur, ezin dugu gehiago eskatu ekainak 12. Gida saioa agurtu dugu Julen, Jongi, Andrea eta gainerakoak agurtu ditugu, eta orain momentuko eta iraganeko damateko handiak entzutera goaz, baita musika nobedade batzuk ere bai, ostiralero. Musika nobedade tartea egiten diegulako hemen, eta gazteko Spotifyan ere bai. 10:03 Leire Arrojeria naiz, egunon mundu guztiari Pinken, Please Don't Leave Me entzun duzu. Eta beste bakarrari baten bilagoaz, Bilbora Marenen sekretuek. Thank you.

Jason Garaikoa.

0: zure lehen etxe bizitza erostea pentsatzen ari zara, Eusko Jaurlaritzak erraz jartzen dizu. Eta dagoeneko Gazteabal eska dezakezu atxikitako bankuetan. Gazteabal, zure etorkizunaren giltza. Informazio gehiago Gazteaukeran eta Finantzen Euskal Institutuan. Eusko Jaurlaritza.
1: Kaixo Jon, negozio digitala garatzen zabiltza, ezta? Bai, jakin zazu eraldaketa digitala master berria sortu duela UEUren goi ikastegiak.
0: Benetan?
1: Digitalizazioaren esparru ezberdinak ulertzeko eta irtenbide teknologikoak diseinatu eta ezartzeko gaitasuna garatzen lagunduko dizu. Horrela, erakundeen estrategia gidatu ahal izango duzu.
0: Eta non topatu dezaket info gehiago?
1: UEU.eu salbidean.
0: UEU, unibertsitatea egiteko beste modu bat.
2: Adi, filma que euskaraz.
3: Kaixo!
4: Isura batean, nakitalde bat etorri da gure etxera.
3: Horri!
5: Gure familia zentu amore ematen gogoratu.
6: Bai, familia bitxia. Ekainak amabi estreinaldia zinemetan.
7: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.

hilabete pasatxo, maiatzaren bederatzean kaleratu zuen Guribust taldeak, euren estreinako diskoa zirrara, izenekoa, eta horrerapen kanta gaztean fitxatu dugu. Biblia izeneko hau Iruñerretik datorkigun banda berria da Guribust, eta bai esan dezakegu gaztea dela.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gazteako abesti berriak ezagutu nahi dituzu? Ariana Grandek disko berria plazaratuko du uztailean. Petal eramango du izenburutzat eta lehenengo aurrerapena bere diskografia osotik gehien gustatzen zaion abestietako bat omen da. Entzun, Hate That.

Rexak eta David Getak dupla bikaina osatzen dutela frogatu digute beste behin ere. Harreman hautsi baten aurrean, triste egonarren, dantzan jarraitzera animatzen gaituzte,

Aimartzeta ketakilikik txorterriko jaiak izeneko EPA kaleratuko dute elkarrekin. Eta aurrerapen gisa, hiperpopa eta elektronika uztartzen dituen single udatiarra aurkeztu digute. Sexua

0: Azken arrok jaialdiak, laizzer igoko du volumena bere 24. Edizioan, Gasteizko Gitarrarik elektrikoenak, ahotsik goxoenak, roka bere adierazpen gorenean. Azken arrokeko soinu banda sortu ditugu. Jaialdira, eskutsik ez joateko. Larun bat honetan, iluntzeko 8:00, Azken arrokeko soinu banda, Lier Larrañagaren eskutik.
1: Etxeko altzariak zaharkituak gelditu zaizkizu eta aldatzeko asmotan zabiltza? Zatozen Maieta altzarietara Itziarren. Milaka bezerok izan dute gugan konfiantza, ez zara damutuko. Endaineta altzariak Itziarren. Logelak, sofak, armairuak, laxikultxoiak, sukaldeak, endaineta altzariak. Larun batean irekitak goizez eta arratsaldez. Eta interneten mueblesendaineta.com.
2: Barkatu, aire girotua jaitsi dezakezu? Izan ere, kupon extra de verano de la 11 kupoiaren 15 milioiak buruan ditut eta 8 gelditzen ari naiz.
3: Uda honetan, freska zaitez kupon extra de verano de la 11 kupoiarekin. 8 geldituko zara. Kupon extra de verano de la 11 salgai dago dagoeneko. Abuztuaren 15ean, 15 milioiko sari bat eta 1000000 bateko amarsari.
4: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.

2008an sortu zen Somak talea Bizkaian, eta orain lekuko bakarrak izaneko diskoarekin, eta horre dira paradisua bertan topatu dugun, arrakasta hemen gaztean.

Atalaren lanik diskorik, komertzialena izan da Dead Beat izaneko bosgarren bilduma, eta bertako abestionek, bereziki sekulako arrakasta izan du, Blackpink taldeko Jennyrekin egin duen remix honek, Dracula izenekoa, streaming plataformetan entzunenen artean da, eta gaztean ere,

Adurtzako jaietan izango da burutik talde aipuinak izeneko diskoarekin, eta diskoari izena ematen dion abestean zutaragoa zorain, nogenekin batera ipuinak.

0: Euskadi, zientzia herria, puntako zientzia, berrikuntzara garaman zientzia, biziak salbatzeko zientzia, gizarte demokratikoago eta kultuago baterako zientzia, bizitza hobe baterako zientzia. Zientzia, Unibertsitate eta Berrikuntza Saila, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
1: Ingurune privilegiatuan bizi gara. Gure herria, natura, indarra eta kolorea da. Baina zalantzarik gabe, udaberriaren etorrerarekin esnatzen da. Eta orain, gure begien aurrean deskubrituko dugu.
2: Bizi Xabier Zukiarekin naturaren ernatzea orain arte inoiz ez bezala. Bizi Natura, egunero 12 ordu zuzenean ETB honen eta eguneroko saioa ETB baten eta ETB bin.
3: Batzuetan zerbait ondo ez dagoela jakitea baino zailagoa da zeregin erabakitzea. Pausoa emateko pres bazaude, laneko iruzurren postontziak babestuko zaitu, 100% anonimoa baita. Lanerako eskubideaz gain, eskubideak lanean, ez ditzatela urratu.
4: Euskadiko lan ikuskaritza, ekonomia lan eta enplegu saila. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Zarea, azten doa. Eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: time. Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Florence Road, Hanging Out to Dry. Gertatzen ari denaren eta hau onartzeko preste gotearen arteko desfase emozionala gain nagusitzat hartuta, ukazioa eta autobabesaren erretratua eraikitzen du Florence Road talde irlandarak Hanging Out to Dry abesti honetan. 80ko hamarkadako pop rock soinuetan murgilduta, volumena igona izatea eragingo dizun abesti horietako bat ekarri digute gurera.

elektronika disko onenaren Grammy saria eraman zuen. David Getak 2010ean disko ni esker, eta guk ostirala honetan gaur gogoratu nahi izan dugu, izan ere astebururako gorputzaldia dugu, eta zure irratian ere doinu dantzagarri eta zirragarri hauekin ongi etorri emango diogu asteburuari, ostiralari lehenengo One Love honekin, David Guetta eta Estelen arteko elkarlan amaikak eta lau minutu dira gaztean zaude zure irratian. Amar urteren ostean peiremaz taleren buelta izango dugu abenduan, Donostiako sarrerak minutu bakar batean agortu ziren, sekulako kolapsoa izan zuen webguneak, eta orain, ba, bueno, Gorka Urbizuren bakarkako lanari helduko diogu zilarra.

Paradise Gauss izeneko diskoarekin, album onenaren, disko onenaren gramisaria eraman zuen, eta bazirurian horrek presio extra bat jarriko ziola Harry Stylesi, urrengo diskoa kaleratzeko garaian, baina egia esan oso erlajatuta ikusten dugu, lasai, eta bere musikan ere nabaritzen da, batxada hori, American Girls da bere azken arrakasta, mentxe gaztean, entzungai, duzuna 2026 honetako udako soinu handaren ezinbestekoa.

0: Alako egun batean, dena ateratzen zaizu ondo. Benetan, ondo. Modako jatetxera zoaz, erreserbarik gabe. Eta beti-bete eta egon arren, hilabeteetako itxaron zerrendak egon arren, metreak esaten du. Mai libre bat dago. Ondoren, onzeren joko bat erosi duzu. Imaginatzen duzu tokatzea? Alako egun hori, batetik amarrera, amaikakoa da. Onze eguna. Onzeren triplek, superonze eta midia jokoek ekardezaketen pozbidearekin, bihurtu amarreko egun bat, onze eguna.
1: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia. Bazara.
2: Lan bila zabiltza, ekainaren amabostean, goizeko amar eta erdietan hasita, itzordu bat daukazu markina semeinen. Lea Artibaiko enplegu azoka. Inguruko 18 enpresa eta erakunderen eskaintzak ezagutu, eta tokian bertan elkarrizketak egiteko aukera. Ekarri zure kurrikuluma enplegu azokara. Zure etorkizuna, hemen hasten da. Bizkaiko foru aldundiak eta Lea Artibaiko amabi udalek babestutako ekimena. Bizkaia gazteak Lea Artibai.
3: Euskarak behar gaitu, gau eta egun.
4: Gogo eta kuraia batu ditzagun. Ekainaren 14an, zatoz Araba Euskarazera.
5: Eitbren eskutik.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gure zerrendako fitxaketa berriak.
2: Batego ungelan urdin bare.
1: Eñaute Lorrieta lan

dabil udazkenera begira. Festina lente eramango du izenburutzat The National taldeko Bryce Dessnerrek ekoitzi du eta aurrerapen abestia gure uinetara heldu da zuzenean. Entzun, Otsaila.

Etenaldi baten ondoren, Lola Young guztiz indar berrituta itzuli da From Down Here baladarekin. Bere adikzioen gaia jorratu du bertan eta honen bitartez, bere historiaren urrengo kapitulua

dira Rodrigo Kekainean argitaratuko duen disko berriko urrengo aurrerapena. Kaliforniako artistak bildumako bere abestirik gustokoena dela aitortu du, eta zu ere lehenengo entzunalditik harrapatuko zaitu.

Bilbotik pasa ostean, uda honetan Bilbotik Bilboko aste nagusian ere izango dira ETS gaztean. Ametxetako ezkontza izan du Dua Lipak Londresen lehenengo Siziliako palatzo elegante dotore batean ondoren eta orain bere arrakasta baten bilagoaz gaztean We are good, Dua Lipa.

0: I knew it, I knew you. Hau da, lelo zuzten Karpenato Your Story pelikulako azken atalera, countryra, bere jatorrietara, eta jatorrizko soinura bueltatu da Taylor Swift.
1: Gaztea zerrenda, Kutxabank Kornuan eskutik.
2: Zuen babesarekin goiko postuetan sendo mantentzen da Alex Warrenen azken singela.
1: Bosgarrenean...

0: bizitza ulertzeko bide horretan, setati, filosofoak berriz ere galdetu zuen. Baina orduan, zer da dida? Eta Jongik erantzun.
1: Baina hori da como, sí.
2: Vale, argi geratu da. Argumentazio horren kontra ez ditugu ezer egin, Jongi.
0: Argumentuak behar dituzu dida entzuteko? Batori argumentu terdi. Goizero, gazte.

denak dira zure soinu banda. Gazteako asteburuak hitentzat dira.

0: duzue tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Oasia Project 2515. Oasia Project Will Gao eta Olivia Hardy eratutako bikote musikala 2515 abestiarekin itzuli da. Mundu soniko berri bat proposatuz. Orain arte egindakoa baino ilunagoa eta hotzagoa den abesti honekin, emozioez jositako paisaia batean barrena, gaueko bidaia batera gonbidatuko gaituzte.

0: Irurogeita hamarreko hamarkadako Espainia frankistan emakumezkoen futbolean, etorkizunerako funtsezko borroka hasiko dute neska gazte talde batek promotore baten laguntzarekin. Marta Díaz de Lope Díazen, pioneras, solo querían jugar filma, zinema aretoetara heldu da.
1: Necesito saber quiénes son las mejores.
0: Kulturklik, Euskal Herriko agenda kulturala.
2: Euskal Sagardoa Durangora dator amar sagardotegi desberdinekin. Dastaketa gidatuak, bertako produktu pintxoak eta Zupunk taldearekin goiz musikatua. Ekainaren amalauan, domeka, amaikaterrietatik iruretara Durangoko merkatuan. Topa Durango.
3: Europar funtsek diruz lagundua.
4: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
5: Ingurune privilegiatuan bizigara. Gure herria, natura, indarra eta kolorea da. Baina zalantzarik gabe, udaberriaren etorrerarekin esnatzen da. Eta orain, gure begien aurrean deskubrituko dugu.
6: Bizi Xabier Zukiarekin naturaren ernatzea orain arte inoiz ez bezala. Bizi Natura, egunero 12 ordu zuzenean ETB honen, eta eguneroko saioa ETB baten eta ETB bin.

Lau minutu besterik edaz eguardeko amabi atarako Joseba Sakristan dator jarraian musika gehiagorekin. Zure ostiraleko soinu banda osatzera Leire Arrujeria naiz. Plazerra izan da bi ordu hauek zurekin batera pasatzea. Aio, asteburu ona izan.

0: Orain Gaztea Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.
1: Eguerdiko amabiak dira.

0: Erdiko tarte ontarako proposamena eta bueno, esateko akora hori ez genuen konturatuko zineten Aimar Zeta bizitan etortzen den makoitzean, ean nork duen artista honi ba hori ezezkoa, aurpegian emateko adorea, nahiare, aitortu behar dugu. Puntuko seinaleak entzun, Leire Arrojeria lankideari agur esan, astelen arte esan berri dugu berak, eta bueno, honek ez duetenik eta eskerrak. Zer moduz, esan dako, gaztean ordu tarte berria zabalik, ipurditxo bat altxada, olkiontatik eta beste bat jezarri berri da gazteako zuzeneko estudioan. Orain txeasi eta arratsaldeko ordubiak bitarte izango dau, zuekin hortxe bestaldean, alaxe nahiko nuke behintzat, bueno, zede montre, alaxe beharko luke.
1: Zuk nahi duzun musika guztia, Joseba Sakristanekin.
0: Babai, hemen txekara baita Britania handitik datorren, gurean lurrartu berri duen, etxiran hile gorria ere. Shape

0: Hendrixeko neskek Demon Hunters musikalari hautsa jarri zioten, bueno, da hortik aurrera zer ezen gertatu, K-poparen gerlari moduan ere izendatu dituzte, pentsa. Ah, eta Oscarretarako azken sari banaketan, taka hauek ere poltsikoratu zuten euren, ez pentsa.
1: Gaztean, zuk nahi duzun musika guztia.

Kaikuren eskutik, hausnarketak.

Mima.neten. Mima tu espacio. Visita gaitzazu Durango, Navadiñoko Eroskiren alboan. Horrez gainera, Galdakao Max Centerren. Oiertzunen edo Donostian, Arrasate kaleko zazpigarrenean aurkituko gaituzu.

0: Ekainaren 12garren honi zer entzuna, gure bai gazte irratiaren ukitu berezia ematen ari gatzaio, eguerdiko 12ak eta 20 pasatxo. Ostiralean iritsierek badute barrenak mugitzen dizkiguten zerbait, ezta? Asteko eta behin asteburuaren etorrera bera ez dela gutxi. Baina ez aztu horrez gain ostiralak diskoek argia ikusten duten eguna ere badirela, eta gaurko lerroburu nagusia Olivia Rodrigo artistaren disko berria da. Bere ibilbide arrakastatxuko hirugarrenari jarri dion izena onokoa da. You seem pretty sad for a girl so in love. Bertatik lagintxo bat jada partekatua zuen gurekin, gehiago esango dizuet, pasaden asteburuan Bartzelonako Primavera Sound jaialdiko ezusteko kontzertuetako bat berea Olivia Rodrigorena izan zen. Ostras, eta ezusteko artistak berak eman zuena taula gainean, doinuetako batean The Cure taldeko kantarian Robert Smith artistarekin berarekin abestera hortxe agertu zenean.
1: Joseba Sakristanekin
0: Uf, ze gauza polita egin duten, eta benetan diotxuet, ze gauza polita egin duten bi hauek elkarlanean. Beno, esan dakoa gaur diskoak argi ikusi duenez, jada esku artean dugu, eta zuekin partekatu nahi dugu. Olivia Rodrigo eta The Cure taldeko Robert Smith biak What's Wrong With Me dioen doinu puska honen atzean, berria da, eta benetan ederra gozatu.

0: Bizkaian erraz ezagutzen ditugu gure oso prodendak. Izan ere, profesionalak dira.
1: Asko dakite eta aholkuak ematen dizkigute.
0: Proaktiboak dira.
2: Beti ari dira berritzen.
0: Gertukoak dira.
3: Hurbil daude, auzoan zein online.
0: Eta indartxu datoz. Bizkaiko merkataritza, oso pro. Bizkaiko foru aldundia.
4: Uda honetan, zure eskubideak ez daude oporretan. Kontsumobide, Turismo Merkataritza eta Kontsumo Saila, Eusko Jaurlaritza, Euskadi.

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gazteako abesti berriak ezagutu nahi dituzu? Ariana Grandek disko berria plazaratuko du uztailean. Petal eramango du izenburutzat eta lehenengo aurrerapena bere diskografia osotik gehien gustatzen zaion abestietako bat omen da. Entzun, Hate

David Rexak eta David Getak dupla bikaina osatzen dutela frogatu digute beste behin ere. Harreman hautsi baten aurrean, triste egonarren, dantzan jarraitzera animatzen gaituzte, sat

Aimartze eta Ketakilikik Txorterriko jaiak izeneko EPA kaleratuko dute elkarrekin. Eta aurrerapen gisa, hiperpopa eta elektronika uztartzen dituen single udatiarrau aurkeztu digute. Sexua

Drum and Bass estilo betean, Rudimental bueltan da gaztean. Rudimental zigilu honen proposamen berriak, bai, konturatuko zinen, zuri ratian lurrartu du, nola gainera, eh? Honi ahotsa jartzea ze arduratu den, hela ere artistaren parte hartzeak ere, ba, bueno, zer ikurizirik izango du, eh? Honekin badianaren erdian jo izanak. Demorak ez duetenik ordu batera iristeko geita, bi minutu eskaz baino ez dira geratzen, aurrera artista gehiago ditugu eta hemen gaztean zurekin partekatzeko. Zure musika. Jo, etxepe kolektibokoekin inoiz ezin da jakin, eh? Bueno, beraiekin aurre ikusi daiteken gauza bakarra da, baina bakarra, ba, hori ez ustean utziko gaituztela eta ziur gainera. Eta euren azken emaitzarekin, ba ez dute salbo espenik egin. Tradizioa eta modernitatea plater berean sartzearen saiakera berri honetan, Xavier Leterekin ere ausartu dira. Zagun egingo zaizuman volumena irratiari, langile baten zemea.

motorrak berotzen. Azken arrok jaialdiak, Laister igoko du volumena bere 24. Edizioan, Gasteizko Gitarrarik elektrikoenak, ahotsik goxoenak, roka bere adierazpen gorenean. Guk, azken arrokeko soinu banda sortu dizugu. Jaialdira, eskutxik ez joateko. Larun bat honetan, iluntzeko 8:00, azken arrokeko soinu banda, Lier Larrañagaren eskutik.

0: gauza batzuk gehiago gozatzen dira partekatzen dituzunean. Bat-bateko bidai bat, kontzertu bat, edo zure lagunekin egotea. Orain, Linkarekin, Kutxabanken bezeroa bazara, gonbidatu lagun bat eta ezagutu partekatzearen onura guztiak. Ona dena, hobeto partekatuta. Linka, gonbidatu, konektatu eta irabazi. Kutxabank, informazio gehiago kutxabank.es webgunean.
1: Paraleloak eta meridianoak, Iberdrolaren bilduma 125 urte ospatzeko. 19. mendeko euskal artetik 21. mendeko ikuspegi berrietara, argia, natura eta teknologia, artearen eta enpresaren bidaia Bilbotik mundura. Erakusketa bakarra, hiru kokapen, Arte Ederren Museoa, Euskadi Plaza eta Iberdrola Dorrea. Doako sarrera, babeslea, Iberdrola.
2: EITBren eskutik.
3: Ingurune privilegiatuan bizi gara. Gure herria, natura, indarra eta kolorea da. Baina zalantzarik gabe, udaberriaren etorrerarekin esnatzen da. Eta orain, gure begien aurrean deskubrituko dugu.
4: Bizi Xabier Zukiarekin naturaren ernatzea orain arte inoiz ez bezala. Bizi Natura, egunero 12 ordu zuzenean ETB honen eta eguneroko saioa ETB baten eta ETB bin.

0: de tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Pamela, Better Than Before. Antzeman daitekena baino sakonagoa den pop abesti honek, geroz eta gehiago harrapatuko zaitu abestia entzuna ala. Sydneyko Pamela Bikoak, emozionalki pisutsuak eta aldi berean errepikakorrak bilakatzen diren leloak sortzeko formula eskuratu duela erakutsi digu, kolpe bakar baten ondoren datoren lasaitasuna bereskuratzeaz mintzo den Better Than Before abesti honetan.

0: Maruxak eta Nasker jo naita ere ezkenuke onokoa baino fusio indartsuago bat topatuko, eh? Bueno, indar honekin batetik bestera aritzea itortuko dizuet plazerrutxa dela gainera, eh? Maruxak proiektuak berezkoa duen kutsu aldarrikatzaile horren izpirik ere galdu gabe, honen izena da No eres más liberal por escuchar puta mierda. Gaztean, Maruxaken momentua zenuten. Nasker taldekoekin lagun. Zer moduz, eguer dion, nola doa eguna kontai dazu, eh? Uda berri giro betean ekin diogu gaurkoan ostiralari, bueno, talaxe harrapatu gaituzu, orain txastean zerreko azken egun preziatu honi, begietara zuzen, begira harikin zaiola. Gu, baita, kasunetan, orain txirrati hartzera doan, Ariana Grande artista ere.
1: Joseba Sakristanekin Música
0: Zazpi urteko etenaldiaren ostean, Ariana Grande berriz ere zuzeneko emanaldiei, bueno, hasiera eman die, animatu da berriz ere oholtza gainera igotzen hasi da eta horrelakoak defendatzen ere. Hate that I made you love me.

0: Alako egun batean, auzoko saskibaloi liga irabazten duzu. Partiduko jokalaririk onena zara. Azken hirukoa sartzen duzu. Familiak, lagunek, aurkariak zorionak ematen dizkizute. Zu alai baino alaiago zaude. Ondoren, onzeren triplexean jokatu duzu. Imaginatzen duzu 150 € irabaztea? Alako egun hori, batetik amarrera, amaikakoa da. Onze eguna, onzeren triplex jokoak, ekartzen ekar dezaken pozbidearekin, bihurtu amarreko egun bat, onze eguna.
1: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
2: Iritsi da espero zenuen aukera. Easo Motor taldearen aukerako ibilgailuen azoka handia Oiartzunen. Ilaren 12an, 13an eta 14an marka eta modelo guztietako ibilgailuak. Egundoko maukak 8.950 € aurrera eta gure 25. urteurrena ospatzeko 5 urteko bermea oparitzen dizugu. Ekainaren 12, 13 eta 14an, hiru egun bakarrik eskaintzarik honenekin. Ez utzi aukera bikain honi ihes egiten. Zain gaituzu Ford Easo Motorren Oiartzunen. Grupo Easo Motor.
3: Adi, filmak euskaraz.
4: Kaixo!
5: Isura batean, nakitalde bat etorri da gure etxera.
4: Horri!
6: Gure familia zertu amore ematen gogoratu.
7: Bai, familia bitxia. Ekainak 12 estreinaldia zinemetan.
8: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.

0: gaztetan guztietan joko zutela ikusi genuenean. Biarritzen, Azpeitian, Gasteizen, Iruinean, Donostian eta Bilbon. Neguaren iritsierarekin batera, Halitur lemapean egingo dute kontzertu sorta hau eta balakizu bezer, honen inguruan ere berritasunak ditugu. Taldekidek duela minutu eskasi iragarri dutenagatik, kitxo, sarrera guztiak amaitu dira jada.
1: Zuk nahi duzun musika guztia, Joseba Sakristanekin.
0: Instant batean sold out kartela eskegi du Urbizu, Ubeda, Beristain tandemak esan moduan, eh? Aizu, sekulako fomoarekin bizi gara gaur egun. Baina tira, Peiremans proiektuari ere gogoa genion, hori ezen du inorkukatu.

bidea batean, konturatzerako hilabete gutxiren buruan mundu mailako irrati guztien gailurra bere egin du, gailur guztiak hartu ditu orantxe gaztean entzun gai dugun Sommer artistak. Zarretan pentsatu izan dugu, ze multinazional ote dago tipo honen atzean. Bueno, gaina gero bidea batean konturatzen da bat, benetan doinu honez ornitzen ari dela eta hori izan du inorkukatu. Horietako bati belarriak jarri tarabatu gaitu orantxe gaztean. Homebreaker honen atzean esan dako abera da Sommer. Ordu bat aterdia ia, ezakizan bat aldiz esan duan, ia. Bueno, ordu bat aterdiak ia, gaur egun garen hori izateko, haurtzaroak duen garrantzia du izpide, barri bi artistak bere azken diskoan, Bueno, bildumaren izenburuak berak ere horri buruz hitz egiten digu, infantzia mal kalibrada, bertan, muturra sartu, eta plazerra da, hortxe aterdiko seinaleak, plazerra da damatekonekin parez pare topo egitea beste behin, gaztean, barri bi, hau da, kieres autodestruirte konmigo.

0: Paraleloak eta meridianoak Iberdrolaren bilduma 125 urte ospatzeko. 19. mendeko euskal artetik 21. mendeko ikuspegi berrietara, argia, natura eta teknologia, artearen eta enpresaren bidaia Bilbotik mundura. Erakusketa bakarra, hiru kokapen, Arte Ederren Museoa, Euskadi Plaza eta Iberdrola Dorrea. Doako sarrera, babeslea Iberdrola.
1: EITBren eskutik.
2: Kaixo, Jon. Negozio digitala garatzen zabiltza, ezta? Ba, jakintzazu eraldaketa digitala master berria sortu duela UEUren goi ikastegiak.
3: Benetan?
2: Digitalizazioaren esparru ezberdinak ulertzeko eta irtenbide teknologikoak diseinatu eta ezartzeko gaitasuna garatzen lagunduko dizu. Horrela, erakundeen estrategia gidatu ahal izango duzu.
3: Eta non topatu dezaket info gehiago?
2: UEU.eu salbidean.
3: UEU, unibertsitatea egiteko beste modu bat.
4: Gaur, Donostiak aire hobea arnasten du. Aire garbiagoa, CO2 gutxiago duen airea. Debusek 2025ean murriztu zituen emisioak irian 20.000 zuhaitz landatzearen parekoa izan zen. Debus bide berdea, Debus 100% jasangarria izateko bidea. Ekainak 5, ingurumenaren mundu eguna.

tripaz horrien ordu honetan eskerrak eskerrak du Alipa bezalako artistak ditugun. Gure atentzio ordaietik, beste donora mugiarazten dute horrelako doino puzkek. Azken egunotan kosobotar jatorriko artista gainera albiste da, zer eta Calum Turner aktorearekin azkondu delako. Azeko apotzarrak biak, aldizkari baterako moduko bi modelo dirudit. Baiakin batak zein besteak bere alorrean sekulako talentua izateaz gain, jatorrazkoak ere badirela. Estilo zorain maizar baldatu eta begira arratsaldeko ordubietara iristeko 18 minutu baino ez direnean falta, gatozen etxera Lupa Euskal Herrian jartzeko moduan gara eta jarraian. Juan Joñaut eta bereak hau da Espalak taldeak Gazteako zuzeneko estudioa hartu berri du eta zatuz bakarrik, Txuleria Koder taldeko liderra Iratxe bera ere gomidatu dute buruak altzen honetan.

0: zure txakurraren oparitxoak utzi auzoan?
1: Ez! Gurpila erre espaloietan bizikletarekin edo patinarekin?
2: Ez!
0: Parkeak eta plazak zakarrontzi bihurtu?
2: Ez!
3: Jokatu errespetuz eta arduraz. Ez utzi arrastorik, utzi aztarna. Obetu dezagun Bilbo, Bilboko udala.
4: Oh, Happy Mima! Hilabete honetan Mima Galerin Happy urte urrena ospatzen dugu Happy deskontuekin sofetan atxedenean eta altzarietan. Baina hori ez da dena, gainera 1000 € eskura ditzakezu. Bai, bai, 1000 € deskontua zure sofaren erosketan. Mima Galeri, badaude gauza batzuk etxean hobeto ospatzen direnak. Informazio gehiago mima.neten.
5: Mima tu espazio.
4: Bizita gaitzazu Durango Nabadinoko Eroskiren alboan. Horrez gainera, Galdakao Max Centerren. Oiartzunen edo Donostian Arrasate kaleko 7.ean aurkituko gaituzu.
6: Ingurune privilegiatuan bizi gara. Gure herria, natura, indarra eta kolorea da. Baina zalantzarik gabe, udaberriaren etorrerarekin esnatzen da. Eta orain, gure begien aurrean deskubrituko dugu.
7: Bizi Xabier Zukiarekin naturaren ernatzea orain arte inoiz ez bezala. Bizi Natura, egunero 12 ordu zuzenean ETV honen eta eguneroko saioa ETV baten eta ETV bin.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Dexter and the Moonrocks, Freaking Out. Orain arte, radarretik ategon den Texaseko talde honi, munduaren leioak zabaldu zaizkio Freaking Out abesti gordin eta zintzo honekin. 2000ko hamarkadako rock alternatiboaren soinu nostalgiko ez baliatuz, Dexter and the Moonrocksek gu bezalako entzuleak erakarri ditu beraien ibilbidera.

Azkare, azkar igaro da denbora, gero bat guztela dagoenean, bueno, hori izatea espero, ze azken bi orduak niri behintzat igaro zaizkit horrela bida batean. Eta konturatzerako orduietako puntuko seinaleak ere pixkanak ateioka ditugu. Honem estez joango da, nire gaurko agurra. Bihar artea izango da, gogoratu larun bataren iritsierarekin batera arratsaleko bostetan puntuan, azte bururo bertatu egiten moduan azken finean, tamen txigratiaren alde honetan izango nauzuela, hiten kutsa berria zabalduz, zuekin hain beste dugu oraindik partekatzeko eta, besterik ez, Joseba Sakristan naiz, datozen orduak, datozen hiru orduak zehazki Lier Larrañaga lankidearekin emango dituzue. Besterik ez, jarraitu egunaz gozatzen eta ondo estreñatu azte burua. Mutxo bat, ondo izan.

0: Gaztea, ez da irratia bakarrik. Gaztea, unibertsoa da.
1: Musika entzungo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Zarea, azten doa. Eta etengabe berritzen. Zut bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

Arratsaldeon, gaur bai esan dezakegula ostirala iritsi dela eta eguraldiak ere hobera egin du aste hasi genuenetik. Eta bueno, mantendu da ia horrela asteburuan, temperaturek ere gora egingo dute eta normala Mark Ronson eta Miley Cyrusekin hasi diegu. Ekin diegu arratsaleko ordubiei Nothing Breaks Like a Heart abestiarekin 2018an kaleratutako abestiarekin. Lier Larrañaga naiz eta arratsaldeko bostak arte hemen egongo naiz zuekin musika zerrenda luze batekin eta Iruñako talde batekin jarraituko dugu Apoteke taldearen erokeria.

0: Tot un pop. Gaztea zerrenda. Kutxabank Kornuzen eskutik.
1: Zuen babesarekin goiko postuetan sendo mantentzen da Alex Warrenen azken singela.
0: Bosgarrenean.

0: Top Bost Gaztea Kutxabank Corneren eskutik. Alditu zaitez Kutxabank ekin. Como la pizza luego...
1: Ingurune privilegiatuan bizi gara. Gure herria, natura, indarra eta kolorea da. Baina zalantzarik gabe, udaberriaren etorrerarekin esnatzen da. Eta orain, gure begien aurrean deskubrituko dugu.
2: Bizi Xabier Zukiarekin naturaren ernatzea orain arte inoiz ez bezala. Bizi Natura, egunero 12 ordu zuzenean ETB honen eta eguneroko saioa ETB baten eta ETB bin.

eguzki honekin ez da Drakularen txat eguraldi onena, baina horregaiti daukaguk hemen abesti formatuan, hemen Tame Impala, Jenny eta beraien Drakula.

azken orduetan eromena sortu da zaretan Sabrina Carpenter Mexiko notera bilen edo mundialaren hasiera dela eta oraindik ez dakigu

Ba, etxekalte material berriarekin dabil duela egun gutxi atera zuten kantu bat egin dizut izeneko abestia, eta aurretik hemen daukagun hau, azkena izan da.

0: Iritsi da espero zenuen aukera. Easo Motor taldearen aukerako ibilgailuen azoka handia Oiartzunen. Ilaren 12an, 13an eta 14an marka eta modelo guztietako ibilgailuak. Egundoko maukak 8.950 eurotik aurrera eta gure 25. Urteurrena ospatzeko 5 urteko bermea oparitzen dizugu. Ekainaren 12, 13 eta 14an, hiru egun bakarrik eskaintzarik onenekin. Ez utzi aukera bikain honi ihes egiten. Zain gaituzu Ford Easo Motorren. Oiartzunen. Grupo Easo Motor.
1: Kantaria zibiargako neskatzak ingotu
2: Bilboko Casa Galiziak kontzertu berezi batekin ospatuko du bere mendeurrena Bilbao Arena. Ekainaren 13an Tansungeirasek eta Korrontzik elkarrekin joko dute mundua dantzan izeneko ikuskizunean, galiziar eta euskal kulturen arteko batasuna simbolizatuz. Kulturklik, Euskal Herriko agenda kulturala.

ez gara janda entzuten ari garena, eraien disko berritik portuak eta ingurak abestia, eta udan kontzerturik emango ez duten arren, udazkenean izango ditugu bueltan taula gainetan.

0: kolore tamainako irrati bat nahi duzu?
1: I just got my heart broken, but I look fucking fabulous.
2: Fabulous. Britania handitik datorren Mik artista gaztearen azken arrakasta honek irrati guztien arreta bere garatu du. Bizipen pertsonal gogorrak islatuz, kolpeen aurrean gogor eta handi bilakatzera animatzen du Mikek bere salbazioa izan den musika indartsuaz baliatu.

Bueno, ordu berriarekin berriro ere esango dut ostirala da eta arratsaldeko hirurak pasa ditugu eta bueno, gainera goren gorenetik egin dugu Olaiain Ziarteren B klasekoa bestiarekin. Olat Salvador ere ahotsetan sekulakoa. Eta aurten abesti bat orain aldira gatoz Alex Warrenen txanda eta bere Fever Dream.

0: Top 5 Gaztea zerrenda. Kutxabank Kornerren eskutik.
1: Zuen babesarekin goiko postuetan sendo mantentzen da Alex Warrenen azken singela.
0: Bosgarrenean.

Zor, Bost Gaztea, Kutxabank Corneren eskutik. Handitu zaitez Kutxabank ekin. De como la pizza le hago... Zure musika guztia hemen, hemen, Gaztea. Iruñatik gatoz gazte hauek zirrara beraien estreinako disko berria eskuartean. Guri Bost dira eta entzuten ari garen hau, Biblia. Biblia.

0: Paraleloak eta meridianoak Iberdrolaren bilduma 125 urte ospatzeko. 19. mendeko euskal artetik 21. mendeko ikuspegi berrietara, argia, natura eta teknologia, artearen eta enpresaren bidaia Bilbotik mundura. Erakusketa bakarra, hiru kokapen, Arte Ederren Museoa, Euskadi Plaza eta Iberdrola Dorrea. Doako sarrera, babeslea Iberdrola.
1: EITBren eskutik.
2: Lan bila zabiltza? Ekainaren 15ean, goizeko 10:30etan hasita, itzordu bat daukazu Markina Semeinen. Lea Artibaiko enplegu azoka. Inguruko 18 enpresa eta erakunderen eskaintzak ezagutu, eta tokian bertan elkarrizketak egiteko aukera. Ekarri zure kurrikuluma enplegu azokara. Zure etorkizuna, hemen hasten da. Bizkaiko Foru Aldundiak eta Lea Artibaiko 12 udalek babestutako ekimena. Bizkaia Gazteak Lea Artibai.
3: Eta doinu folkietara goaz orain, The Great Divide, bere azken diskotik, No Waka Han eta bestia Outdoors.

Eta disko bikain bateko abesti bat, baina luxuzko edizioan soilik aurkituko dugun abesti bat, Fontaine's DC Irlandarren Romance diskoaren luxuzko edizioan. Hau da, It's Amazing to Be Young.

amairuan Iruñean izango dugu Fontaines DC uda erdi erdian eta lehen begira ibili naiz eta sarrera batzuk badaude oraindik eta aukera hor daukazu, joan nahi izan ez gero abuztuaren amairuan Iruñean Fontaines DC.

0: Happy Mima. Hilabete honetan Mima Galerin Happy urte urrena ospatzen dugu Happy deskontuekin sofetan atxedenean eta altzarietan. Baina hori ez da dena. Gainera 1000 euro eskura ditzakezu. Bai, bai, 1000 euroko deskontua zure sofaren erosketan. Mima Galeri. Badaude gauza batzuk etxean hobeto ospatzen direnak. Informazio gehiago mima.neten. Mima tu espazio. Bizita gaitzazu Durango, Nabadiñoko eroskiren alboan. Horrez gainera, Galdakao Max Centerren. Oiartzunen edo Donostian, Arrasate kaleko 7. aurkituko gaituzu.
1: Euskal Sagardoa Durangora dator 10 sagardotegi desberdinekin. Dastaketa gidatuak, bertako produktu pintxoak eta Zuk Funk taldearekin goiz musikatua. Ekainaren 14an Domeka, 11:30etatik 3:00etara Durangoko merkatuan. Topa Durango.
2: Europar Funtsek diruz lagundua.
3: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Stella Lefty, Boston. Stella Lefty artista gazte estatubatuarra, izar bilakatu da goizetik gauera TikToken lortu duen arrakastaren ondorioz. Horren adibide, Boston abestiaren sorkuntza prozesuaren zatiek izan duten oihartzuna. Sare sozialetatik.

0: Ba, esandakoa, Toy Story 5 pelikula zinema aretoetan da, eta hortxe, hortxe izango dugu Taylor Swiften ahotsa ere.
1: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
2: Gazteako abesti berriak ezagutu nahi dituzu? Ariana Grandek disko berria plazaratuko du uztailean. Petal eramango du izenburutzat eta lehenengo aurrerapena bere diskografia osotik gehien gustatzen zaion abestietako bat omen da. Entzun, Hate Dying.

Rexak eta David Getak dupla bikaina osatzen dutela frogatu digute beste behin ere. Harreman hautsi baten aurrean, triste egon arren, dantzan jarraitzera animatzen gaituzte, Sad

Aimartz eta Ketakilikik Txorterriko jaiak izeneko EPA kaleratuko dute elkarrekin. Eta aurrerapen gisa, hiperpopa eta elektronika uztartzen dituen single udatiarra aurkeztu digute. Sexua

Bueno, ba, pare bat ordu bete ditugu musikaz dagoeneko, pare bat ordu esango dizuet nahiko bizkor pasadirenak eta gero bostetan etorriko dira Gusa Joko nire lankideak, Ibon Fernandez eta Sara Alonso, eta bueno, musikarekin jarraituz, Billy Eilish izan da lauretako lehenbizikoa, eta aurrera egiteko, batzoko eta gaurko protagonistetako bat, Gorka Urbizu eta konpainia katzo jarri zituzten Peireman zen abenduko kontzertuen sarrerak salgai, zertxo bait kaotikoa izan zen sarrerak eskuratzea, sareak jakingo duzue, gainezka egin baitzuen, eta gaur jarri dituzte berriz ere salgai, baita pare bat data gehiago ere, eta bueno, erosi dituzuenok, sarrerak erosi dituzuenok, orain itxarotea besterik ez da falta, eta gainontzeko entzat, hemen, ez da Peiremans, baina bai Gorka Urbizu eta bere diamantea. Ardo.

Love, Siaren, Gimme Love entzuten ari gara, zer nolako indarra duen artista australiar honek bere estudioko amargarren diskoko single nagusia izan zen abesti honetan. Eta hemen Charlie XCX bere alderik rockeroenean rock music abesti honekin.

0: Gauza batzuk gehiago gozatzen dira partekatzen dituzunean. Bat bateko bidai bat, kontzertu bat, edo zure lagunekin egotea. Orain, linkarekin, Kutxabanken bezeroa bazara, gonbidatu lagun bat eta ezagutu partekatzearen onura guztiak. Ona dena, hobeto partekatuta. Linka, gonbidatu, konektatu eta irabazi. Kutxabank, informazio gehiago kutxabank.es webgunean.
1: Lan bila zabiltza, ekainaren 15ean, goizeko 10 eta erdietan hasita, itzordu bat daukazu Markina Xemeine. Lea Artibaiko enplegu azoka, inguruko 18 enpresa eta erakunderen eskaintzak ezagutu, eta tokian bertan elkarrizketak egiteko aukera. Ekarri zure kurrikuluma enplegu azokara, zure etorkizuna, hemen hasten da. Bizkaiko Foru Aldundiak eta Lea Artibaiko 12 udalek babestutako ekimena. Bizkaia Gazteak Lea Artibai.
2: Ingurune privilegiatuan bizi gara. Gure herria, natura, indarra eta kolorea da. Baina zalantzarik gabe, udaberriaren etorrerarekin esnatzen da. Eta orain, gure begien aurrean deskubrituko dugu.
3: Bizi Xabier Zukiarekin naturaren ernatzea orain arte inoiz ez bezala. Bizi Natura, egunero 12 ordu zuzenean ETV honen eta eguneroko saioa ETV baten eta ETV bin.

Nogen eta La Moda taldeko David abeslaria elkarrekin 2023an kaleratu zuten abendua abesti honetan. Eta egia da, abendutik nahiko urruti gaudela, bai atzera begira eta bai aurrera begira, eta horregaiti daukagu abestia hemen, abendua.

Calvin Harrisek Satisfy abesti hau kaleratzeko jazzi artista irlandarrarekin batera. Momentu aproposa diot, horrelako dance eta elektronika abesti bat udaren ateetan, ba, asmo bat badagoelako hor, uda giroan entzuteko modu.

0: Musika talde bat daukazu? Zure bilagabiltza. Bidali hiru abesti eta eman izena Rockein lehiaketan uztailaren bia baino lehen. Diskoak eta bideoklipak grabatzeko eta Mas Basauri festivalea jotzeko aukera dago jokoan. Oinarriak eta izen emate fitxa basauri.eus.
1: Adi, filmak euskaraz.
2: Zora batean, nakitalde bat etorri da gure etxera.
3: Horri!
4: Gure familia zertu amore ematen gogoratu.
5: Bai, familia bitxia. Ekainak amabi estreinaldia zinemetan.
6: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria. Gaztea.

Ba, listo, amaitu da itxaronaldia. Gaur kaleratu du Olivia Rodrigok bere disko berria, guztira amairu abesti eta hitz handiekin. Heldutasuneko bere lehen harremanaz hasieratik amaierara mintzo dena.

Rodrigoren azken diskoa nik goizean hartu dut entzuteko parada eta denetik aurkituko dugun disko bat da 50 minutu luze 13 abestiz osatua eta gomendatzen dizuet emaiozue entzunaldi bat Olivia Rodrigoren disko berriari.

0: Paraleloak eta meridianoak Iberdrolaren bilduma 125 urte ospatzeko. 19. mendeko euskal artetik 21. mendeko ikuspegi berrietara, argia, natura eta teknologia, artearen eta enpresaren bidaia Bilbotik mundura. Erakusketa bakarra Hiruko Kapen, Arte Ederren Museoa, Euskadi Plaza eta Iberdrola Dorrea. Doako sarrera, babeslea Iberdrola.
1: EITB-ren eskutik.
2: Oh, Happy Mima! Hilabete honetan Mima Galerin Happy urte urrena ospatzen dugu Happy deskontuekin sofetan, atxedenean eta altzarietan. Baina hori ez da dena, gainera 1000 euro eskura ditzakezu. Bai, bai, 1000 euroko deskontua zure sofaren erosketan. Mima Galeri, badaude gauza batzuk etxean hobeto ospatzen direnak. Informazio gehiago mima.neten.
3: Mima tu espazio.
2: Bizita gaitzazu Durango Nabadinoko eroskiren alboan. Horrez gainera, Galdakao Max Centerren. Oiartzunen edo Donostian, Arrasate kaleko 7. aurkituko gaituzu.

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Florence Road, Hanging Out to Dry. Gertatzen ari denaren eta hau onartzeko prestegotearen arteko desfase emozionala gain nagusitzat hartuta, ukazioa eta autobabesaren erretratu eraikitzen du Florence Road talde irlandarrak Hanging Out to Dry abesti honetan. 80ko hamarkadako pop rock soinuetan murgilduta, volumena igona izatea eragingo dizun abesti horietako bat ekarri digute gurera.

0: Igandeetan gaztean, gu! Piztu gaztea bostetan.
1: Kaso egin, erantzun do dizugulako. Hiru orduz
0: eta eguna borobiltzen hasteko behar duzun energia guztiarekin. Gu gaztean.
2: Ba, oraintxe datoz gu saioko nire lankideak Ibon eta Sararekin utziko zaituztet, eta baita besti honekin ere, Dave eta Thames artisten arteko Rain Dance elkarlan honekin. Ni banoa, azte buru ederra pasa, Lier Larrañaga naiz, besarkada bat, agur agur!
3: Babe, let me ask your pardon. This ain't Gucci, this is Prada, darling. If you want something, you can ask me, darling. And you started laughing 'cause you think I'm joking, but looking in your eyes is the best thing.

0: arratsaldeko bostak dira.
1: Gazteako arratsaldeetan, go! Etxerako buelta Ibon Fernandez eta Alain Perezekin. Arratsalde osoa aurretik duzunean, gu izango gaituzu gaztean. Musika eta bestelakoak, gu! Bostak iristearekin batera.
2: Kaixo arratsaldeon lagunok, zer moduz? Arratsaldeon denoi, asteburuon hori da garrantzitsuena, iritsi da asteburua, heldu da asteburua, eta hemen gatoz asteburuko lendabizteko pausuak elkarrekin egiteko moduan, gaztean gun, orain hasi, eta zortziak arte, hiru orduko abentura, ibilbidea, paseoa, elkarrekin egingo duguna, eh? Zurekin batera, zuekin batera, osatzen dugulako arratsaldero guzaioa, eta hemen gaude zuzenean, zokortzado, eta eguzkia aprobetsatzen, ondartzetan, igrilekuetan, paseoak ematen, lagunekin terrazetan, zuen planak egiten, gaztean zunaz, baina komentxe gaude, itzalpean eta estudioko aize freskonekin, aire freskonekin, ba lanean gure onena emateko prest. Gaur ere sari potoloekin, kolaboratzaileekin eta beti bezala musikarik onenarekin. Ni Ibon Fernandez naiz, horrentzun duzue Alain Perezen izena, izena Alain ostegunean bueltan izango da, baina bere ordez hemen txedugu estudioan, Sara Alonso, arratsalde on,
3: hey,
2: Sara.
3: Hei,
2: gehiago hori Gabon garaiko zerbait da. Beira, ho, gabonetan, neguan, eta hei,
3: udan. Udan, jat hori, eh?
2: Bai.
3: Ba, postik, beste arratsalde bat ez hemen, nila gulera sentitzen az, Ibon?
2: Gulera.
3: Bai, nila naz gulera, orduen, bueno, gaurkoen berriro hemen kauza interesantiekin.
2: Osondo, iparraldeko gulera, gure Sara, segituan Inigo Aramburu izango dugu gurekin estudioan, Inigo Aramburu modaz eta beste gauza batzuei buruz hitz egitera ere badator, eta gaur ere 100 euroko sari askutuko objektu hori asmatzaren truke, baina hortaz gain, sari, beste kontu batzuk ere baditugu.
3: Ba, bai, bueno, gaur arratsaldean, bueno, jazta, laizter EHUk ekitaldi historiko bat egingo dau, San Mamesen, lehen, engoaldia izango da honelako graduazio erraldi bat egingo dana, horren inguruan hitz egingo dugu, eta igual momentu honetan zuetariko askok, ba, bertara bidien zauze, Bilbora bidien zauze, ba, horren inguruan hitz egingo dugu, eta ara espazari Juan Bier jakin ekitaldi hau EITB honen bebai botako dauiela.
2: Hor ere bai, EITB honen ikusteko duzue graduazio erraldoi hori historikoa lehenengo aldia izango da San Mames estadio hartuko dutela eta ikasles gain familiartzekoak lagunak eta denak izango dira armailetan graduazio isa L hori jarraitzen. Segituan datu gehiago emango ditugu, segia da hor musikare izango dela eta horren berri emango dizuegu urrengo minutu hauetan. Baina gaurkoa zabaltzeko Munduko futbol txapelketako kanta ofiziala Shakira eta Burna Boy. Arratsaldeon.

0: Ahotsa ezaguna zaizue Shakira da bera eta Waka Wakaren ostean 16 urte beranduago beste behin munduko futbol txapelketako ere zerki egin du Burna Boyrekin batera eta atzo hasi zen munduko futbol txapelketa erne ikuskizun erraldoi batekin han izan ziren Belinda, J Balvin, Mana eta jakina Shakira eta Burna Boy ere aurrez aurre Dai Dai izeneko kanta berri hau egiten.
1: Ez dakit ikusi duzu Ibon, baina oindau Twitterren isan polemika edo hitz egiten ari da ia atzo agertu zana Shakira dan, agertoki gaina Shakira dan edo bere doblea dan.
0: Hala, agertu da Shakira, ustezko Shakira bat, nik pentsatu nahi dut bera dela benetakoa, yeah. Baina agertu da eguzkitako betaurreko erraldoi batzuekin masailak ere puztuta eta itxuran beste norbait ematen du. Claro, ez dakiguna da bere ahotsa ere zuzenean izan ote zen, ze igual playbacka ere entzutzen
1: hori,
0: bertan.
1: Hori, benetan esaten dutzut, ibilinaz bideoa begiratzen, bai. Nire ustez, euneko un playbacka dala. Osa, eski, igertzen da pillo bat. Igertzen da pillo bat. Da, gero asko komentatu daue, Shakira kortxe bekokixen daukela, holan, zikatriz moduko bat, eta atzo dantzan egon zanak ez daukela. Eta baitxabe eraztun batzuk zaukela Shakirak eta dantzan egon zanak ez zaukela. Bueno, ez dakit hor, iaren kontua, adimena artifizianaren kontua igual sartu alda.
0: Bueno, ba, hortxe geratzen da. Ez dakentzulok ez dakit ikusi duzuen irudia, atzo Shakira munduko futbol txapelketaren irekiera festa horretan, eta askok diotenez, bera, ez da, hortxe agertu duena, dai, kanta hori eginez. Ikusiko dugu, ze, imaginatzen dugu itxiera festan ere izango dela, eta ea hor, beste norbait igotzen den, beste erain, estenario gainera, estenatoki gainera. Bueno, ba, munduko futbol txapelketa bai, baina beste kontu batzuk ere baditugu. Segituan joko dugu San Mameseko kontu horretara, gaur graduazio festa erraldoia dugulako han, baina lehenago informazio praktikoa eskainiko dizuegu eta errepidean egingo dugu geldialdia, ze asko bidean izango zarete, adibidez Bilbora bidean, ba, jakizuela segurtasun sailak nabarmentzako puntu bat pasa berri digula oraintxe bertan.
1: Bai, A8an, Kantabriako noranzkoan hortxe Portugal eta inguruan, eta, bueno, ostiraleko trafiko astuna dago, nik uste jente asko asteburu pasa dijoala, eta autopilaketak sortzen dabiz inguru horretan, bale? A8an, Kantabriako noranzkoan.
0: Lanoja, Castro, denak, mundu guztiara begira,
1: Bai, eguraldi onarei jarraika, supongo.
0: Ba, ondo pasa hemendik denei, bidaion, eta WhatsApp aduzu, errepideko informazioa gehitu nahi izan ez gero, 688-60-50-50 zenbakian. Honekin batera, Sara, eguraldia lagun izango dugu asteburuan, ze gaurko aparta da,
1: Bai, gaur zeru aurdin ikusi dugu Euskal Herriko txoko guztietan eta temperatura maksimoek banabarmen egin dute gorantz. Momentu honetan, Baionan 25 gradu ditugu, Zarautzen 22 eta Gasteizen 28. Bihar hegoaizeak presentzia hartuko du eta horrekin batera temperaturak ere nabarmen egingo dute gora. Bizkaia eta Gipuzkoan, 35 gradura iritsi daiteke zenbait txokotan. Eta, bueno, igandean, beroak presente jarraituko du. Eta baliteke hori bai kostaldean brisaren ondorioz, temperatura maksimoek pixkat jeistea.
2: Gazteako arratsaldeetan zurekin, gu!
0: Ikasturtea amaitzen doa, ja, azkenetan gabiltza, azken azterketak, azken klaseak, selektibitatea ere, hau da, unira esartzeko autaproba ere atzen geratu da dagoeneko, ja, nota kortxe daude ikasleen eskuetan, beraz, errematearen momentuan gaude, ja, udan murgiltzeko, parada honetan, eta aldi berean gaur, ekitaldi garrantzitsu daukagu, graduazio erraldoi bat ospatuko delako, non eta Bilbo handian, San Mames Estadion. Ez dakit zure kasuan, Sara, zure graduazio universitatekoan nola izan zen? Nolakoa izan zen, handia izan ote zen, edo simplexa marra izan ote zen, zer hori izapen daukazu?
1: Beitu, ni graduatu nintzenean, oraindik, pandemia bete-betean sartuta geunden, horrek suposatzen dau, maskarillarekin geundela, eta guzti hori, izan zen, mierda bat, holan esan da. Benetan gaina, joan giten laukatu, izan zen, gauza oso simple eta xoxo bat. Gaur egun, igual hobeto ospatuko nagoen, baina zuk zozerren zinun.
0: Gurearen kasuan, nik leioan ikasi nuen, eta graduazio izan zen Euskalduna Jauregian.
1: Epa!
0: Klase, Gainera, gogoan dut, Bilboko alkatea ere joan zela bertara.
1: Ui.
0: Aurreko alkatea orain txestu gogoratzen. Azkuna, hori, Azkuna zen alkatea gara hartan. Eta bera joan zen, eta berak eman zigun, berak eta beste batzuek, beste agintari batzuek, bakoitzari bere diploma, eta nahiko dexente izan zen, eta gero osteguna zenez, Bilboko kafean zokira jo genuen, gauean, lehenagotik ere, elkarte batan afalduta.
1: Eta, joan zitzen, oso elegante jantzitxe, eta?
0: Begira, Lacoste polo bat neukan horretarako.
1: Ui.
0: Aukera hori nari guzti
1: guzti, ez da? Zauko zinuzu. zure dirutxo ekortan.
0: Bueno, alere gaurkoa bai dela gauza fuertea, gaur Bilbo bezalako hiri batek merezi duen graduazioa ospatuko delako hiri horretan jakin.
1: Bai, lehengoko aldixa da olako graduazio erraldoi batzuk esan dozun moduan isa-isa L graduazio bat egiten dana. 4.000 ikasle hartuko dauelako parte, bueno, Bizkaia, Araba eta Gipuzkoako kampusetako ikasleak bilduko die bertan. Eta nik hau guztia oso High School Musical ikusi dut, Ibon. Ez dakit hortik jarri geinkein pixkat High School Musical. Ez dut
0: da bizu.
1: Igual jate dut, zein dana da pixkat holan institutoko eta universidadeko.
0: Vale, utzi gazu topatzen,
1: Vale.
0: Zer, hemen eskatzen claro. Gauza bat. Jarri gazu ez dakize.
1: Ez dut da bizau. Egize da. Bueno, ikasle guzti honeik hortxe San Mameseko belardian egongo die eserita. Eta berezitasunetako bat izango da, birreteak eraman beharrean, ba, koloretako txapelak eramango dituztela. Imaginatzen dut hau, ba, bueno, segun eta esparrutako gradua egin dozula, ba, kolore bat edo beste bat izango dala. Eta uste dut oso estampa polita sortuko dala honekin,
0: Bai, begira, injustu gaur bazkaltzen ginen Gazteako lantaldeko lagunak, eta hitz egin dugu gure artean zezarauztar asko gaude lantaldea. Ba, Zarauzko San Pelaioetan, urrengo azten ospatzen dira San Pelaioak, ba, bertan ere, danborra da jozerako garaian, alako txapelak jazten dira, bakoitza kolore batekoa, auzo, bakoitzari lotuta, eta ematen du inspirazioa Zarautzen hartu dutela hau egiteko,
1: Ba, izeleike, ba, kolorez jantziko da San Mames, atzaldeko zeiterritan irekiko dau EHUko abesbatzak nikenek izen, EHUko abesbatzak zaukenik. Ez dakit, bapatien imperio bat sortu dau EHUk, azte buru honetarako, eta, bueno, kontuze, Euskal Herriko musikari batzuk ere bertan izango die, zuzeneko aktuazioak eskainiko dituztela imaginatzen dugu, eta batez be, ba, die bere egunean bertan ikasitzakuek. Eta hemen interesatzen jatze hau, bueno, beti da guai ikustia gaur egun super izar edo, bueno, musikari moduan eta ja ospetsu moduan ikusten ditugun horreik zer ikasi dauen ikustia, ez?
0: Ah, eta hori badakigu.
1: Batzuna bai.
0: Ba, konta, ze igual, gaur zuzeneko azeniko duten oien tituluetan ze jartzen duen ezagotu dezakegu lehen zibertan?
1: Bai, batzuna, bai, adibidez, botako ditut, bueno, iragarri dituztenak. Adibidez, Janus Lester badakigu kimikarian graduatua dala hori, bai, eta oker espanau gainera doktoretza ere amaitu zagoen indala gutxi.
0: Baita ere.
1: Hemen izaten da didan astero kimikarekin zerikusia daukien, ba, esperimentuak eta bitxikeria kontatzen. Orduan, bueno, bertan izango da, imaginatzen dugu zerbait kantatuko dauela. Gero, baita ere ontsa entzuten gabiltzan, nogenekoakin, nogen izango da, anen eguruela, nogeneko abeslaria.
0: Bai.
1: Medikua da. Medikua da, bertan ikasi zauen, eta...
0: EH unik ikasi zuen?
1: Ba, supongo, bestela, ez dana, Mondragon Universidadeko bat ez da EHUkuen agertu, ez?
0: Estudioan dokagun lazkautar batek baiestatzen digu, anek bai. EH unik ikasi zuen da.
1: Bale, bale, bale, ondo da, zure konfirmazin jue. Gero, egongo da inaute lorrieta be, bai.
0: Baita ere?
1: Bai, fizika ikasi zauen, basekizun?
0: Ba, erekien, ez?
1: Nik besta, vale. Pegatzen jako,
0: Begira, ba, inaut eta Janus batuta, fizika eta kimika daukagu.
1: Fizika, kimika. Bai, bueno, ba, pegatzen daude, kuriosoa da, ez? Imaginatzen dut, jente honek erabeak izauela, beranduago musikara dedikatu nahi izauela. Baina hortxe dauki, ez? Beti askotan ez aipatzen dana. Kasi beste zeo zer, ez dakitzulako egunen baten, zer bileko dozun. Ba, hauek badaukie ja, oinarri hori.
0: Eraz, han izango dira zuzenean, Janus Lester, nogen ere bai kontzertuak eskaintzen, eta inguruan, ba, milaka ikasle ospatzen.
1: Bai.
0: Hori da roioa.
1: Bai, bai, esan bezala, ba, Euskal Herriko txoko ezberdinetako kampusetatik batuko dian bertan. Por cierto, Julen Telleriak eta nire arreparazek aurkeztuko daue ekitaldia. Eta, ja, pixkate, amaitzeko eta borobiltzeko akordau atzo aipatu gauela gaur arratsaldian Iberdrolan festa erraldoia dauela. Inguru horretan gainera.
0: Claro, hau, esan duguna, graduazioa San Mamesen da, estadioan, eta hortik gertu Doña Casilda parkean edo Casilda Iturrizar parkean Iberdrolaren beste festa hori musikari handi batzuekin hemen ere.
1: Zunek ja joko zauen, imaginat, ez dakit, da hor batiburrillo bat.
0: Zune, Juanes, Antonio Orozko eta Rigoberta Bandini. Oie guztiak, Bilbon daude uneotan.
1: Horre egingo da txolobote bat errepidean, osea, que kontuz ibili, atentu ibili.
0: Bertara baldin mazoazte, ondo pasa, graduatzera baldin mazoazte ere, zer esanik ez, gaur ospakizun egun handia dukazue, Eta entzongo duzu Janusen musika no genena ere bai, eta beste hainbat ezusteko arratsaldeko seiterdietan hasita, ordu bete inguru barru, hasiko delako San Mameseko festa handi hori.

0: esan dut zara nire graduazioan Lacoste Polo ara Manuela, zuk zer jantzi zenuen egurretarako?
1: Ah, ba, Nikolan zarako top bat errebenta egin jatela, por cierto. Mm. Aportu egin jaten.
0: Baina zen gauian ja desfasean zinela edo lehenagotik, aten aurretik edo.
1: Izan zen graduazioan bertan hor jarrita egon, ez dakiz zer, dana apurtu jaten.
0: Ondo jakin behar da nola aukeratu zure Luka graduaziorako eta galdera Inigo Arambururi, Inigo Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
0: Zer jantzi behar da gaurko bezalako izordu baterako, egun importantea da lau urte edo hiru edo ez dakiz zen bat ikasten egon ostean titulua jasotzeko momentu horretan itxuros egon behar dugulako.
2: Ez azuela uste galdera huerreza danik, azken finen graduazio bat ez da ezkontza bat, ez da edozein bazkari ere, eta ez dauku protokolo zehatzik honen ingurun, beraz, airen gehitzen dan gai bat da.
1: Yeah.
2: Eta horrek...
0: Ez duzu erantzun nahi orduan ez da.
2: Arrisko guztikin. Horrek da gazkin, arrisko guztikin. Puf, puf, puf, nik ja fotografi batzuk ikusi ditut, duela gutxi emakume batek Instagrametik idatzi zian, ez bezautzen ez nolaltxasutik. Eta barka unio galderatxo bat, eta bai bota, gure semek graduazioa dauke datorren asten, eta ea zer debitzozu bere hauzitei buruz. Eta bialdu zian fotografie, seme hanka eskaio lauta, gisa joalinik nabaltza jantzita, eta bueno, bueno, eskaerak eta barri izan ditut. Zaie dau asuntoa, zaie dau, ikusin beharko deu, ze korajetako jaialdia tatzen zaion, baina, bueno...
0: Baina esport puntua ondo dago, ez da,
2: ondo dago,
0: esport, bai. Da, tenis mundua, golf mundua, estilo hori arara matea, nik ustot?
2: Aurrea. Baina, poloa ipau dezula, nik uste poloa elementu bikain izan daitekela juteko gaur kontara.
0: Bueno, bingo batik asmatu dut orduan, ez da?
2: Askotan asmatzen dezo.
0: Vale, vale.
1: Gero batzutan be jentiak...

0: Eka esango da, bai, graduazioa, bai. Edo gradua jasoko uteneko esan da.
1: Ba, eskaira bat einen zuke. Bai. Ni hemen izango ez naizen arren, favorez nire espiritue presente ondadilla, eta ikusten badezue. Traje ordini ilun bat oinetako txurikin. Eta ondoren, takoi ortopedia odrozio odriozolakok, esan favorez Inigo Aramburun partez,
0: Ez. Bueno, ba, hori jarretuko dugu arratsaldean zehar, Inigok jaitze egin du. Hasi aurretik, ja, festa handia hasi aurretik, ja, berea bota du, eta ikusoko dugu gero zer gertatzen den. Hala ere, Inigok ja esan du zerbait, dena den hau ez da bere tartea. Segituan, beste kontu batzu ditugunako bere konpainian, eta bien bitartean beste lazka otar handi bat gazteako arratsaldean gun. Bera, Eider da, sorginkeria kanta honekin.

0: Ze divertigarria den, ze jostaria den Pink Panzerez, beste behin egin du kanta honekin Girl Like Me zeneko honekin, gaztean fitxatu dugun emaitza eta uda iristerekin batera behar dugun artista horietako bat, beste estilo batekoa da, bakigu igual berezitxoa dela, baina bere ukitu amaten dio eta eguzki izpiak musikara ekartzen dizkigu Pink Panzerez artistak, modako izen horietako bat. Arratsaldeko bostak eta hogeita bost eta moda zari garela bera hortxe dago beti, azkenen goretan jarrita, azkenengo orrua bere egiten du eta ona ekartzen digu Inigo Aranburu, arratsaldeon Inigo.
1: Arratsaldeon bikote.
2: Arratsaldeon.
1: Azte giro daukuna gaur,
0: no? Azte medien gainera, azte buru gizona zara, ostiraletan etortzen zara gugana bizitan, zer moz dara mazu egun aldaketa, azte azkenetan beharrean ostiraletan etortzea?
1: Ondo atsegin dut, nei erdikaldea ez zat gustatzen, hasierak eta amaierak gustatzen, beraz, ona ostiraletan etortzea... Atxekin de plazerra da netzat.
0: Nik sumatzen dut harinago zaude lostiraletan.
1: Ala, bai,
0: beste dizdira daukazu begira da. Aste azkenetan itzalixea gotortzen zara.
1: Izan litxeke, ostiraleak badaukea xarma eta ni horrekin piztu itenak.
2: Egia da glowi daukola sala, gaurkuen.
1: Bai,
2: brillua daukotzu azalien.
1: Ez dakite
2: busketan egon zaren.
1: Pentsa honeket krema berri dala, estreina guindet.
2: Ah, behitu, bai, balori da.
0: Eta zen da zure krema, orain txet, ogon diren zulak pentsatzen zero, siote du Inigo krema bezala.
1: Eta farmazin, izena ez dut esango, ordaintzen ez digutenez.
2: Vale.
1: Eta krema txiki bat da, hidratantea, euskaraz, hola esaten da, hidratantea oso fluitua eta matea.
0: Matea ere bai. Beraz, glowy.
2: Ja.
1: Hori jartzen du,
0: glowy
1: eta mate. Orduan,
0: bi gauzak.
1: Ez dakize puntutara ino izan daitezken bik.
0: Best of both worlds.
2: Vale, interesgarria.
0: Inigok krema berria dauka, eta nik uste dut zure dizdira horretan ere eragin izan dezakeela zure bihotzaren egoerak. Zer moduz dago zure bihotza uneotan?
2: Zer magaletu dut ez hori.
1: Ba, beida. Egi esango izuetunek. Momentu hontan, oso gaizki, nahu maitasun kontutan.
2: Abai.
1: Ez detasmatzen, ez dauket zorteik, inork ez dit kasuik ikien, inork ez dit korrontea seitzen, eta bakarrik nahu.
0: Bakarrik nahu. Krema ona da, eh? Krema oso ona da.
1: Zeingo dut ba, krema ona eosi besteik ez dauket.
2: Bueno, nun baitxetik hasi bida.
0: Bueno, DM-ak zabali dauzka Inigo, que ez aztu DM-ak eta WhatsApp-ak eta kontu guztia zabali dituela Inigo.
1: Danak irikita, gaina danai erantzuten diet, oi daukarrena bai, danai erantzuten diet, beraz, idatzi Inigo Aranbururi.
0: Bueno, ba, hori esan dagoa zen gaurko gaia zitzegitera. Gaur gainera, belaunaldi arteko mugimenduan ibiliko gara, gaztetik eldura eta eldutik gaztera saltoka.
1: Bai, hemen badakiztu ez deula moda kontuta soilik itzeiken aratago jutenea eta sakonak geagu. Hau ia, mugimendu soziokulturala ere izan daiteke. Eta zuk esan dezun bezala, Ibon, aztertuko deu, belaunaldin arteko austura eta eraldaketa bat. Hain zuzen ere, zarren, elduen eta gazten arten gertatu dan truke bat. Bai, gusto aldetik, bai eta oituren aldetik eta zesanik ez moda aldetik ere. Hau da, gertatu dena. 25 urte eta 60 urteko pertsonek gustoak zeharo aldatu dituzte. 25 urtekoek helduak izan nahi dute eta helduek aldiz gazte. Iruditzen bazaizue, hasiko gea aztertzen ea gaztek zergatik izan nahi duten heldu edo ze zentzutan nabaritzen deun fenomeno hori.
0: Hau zer da, kontzientek egiten den zerbait, autu bat da gaztek esate duten nik, ekintza egin nahi dut, helduak bezalakoa izateko edo?
1: Ba, ez dakit den aldaketak denoi on egiten digutelako, edo beste nolabaiteko helburu bat izango duten gaztek. Nire esango dizuet, orain kontatuko dizuetan honek, izugarri aspertzen dauela, eta igual horregatik nahiago ditut.
0: Beraz, gazte hauek ze bilatzen dute? Zer da beraien gustoko ekintza gaur egun?
1: Gazte kalde batera utzi dute telefonoko scrollina, gauetan irtetea, baita droga, alkohol eta tabako mundua ere, eta murgildu dira beste mota bateko zaletasunetan. Adibidez, buztengintzan, tailerrak topera daude ia itxaron zerrendarekin, gaztez josita, denak egin nahi dutelako buztinezko jarroian.
2: Bueno,
0: egia da, eta gainera hementxe daukagu adibide bat estudioan, ze Sara Alonso gaztea zarazu zara, eta buztin gintza ez, baina beste atzosan zen igun,
2: bai,
0: bordatzen zenuela.
2: Bordatzen nabil, a tope.
1: Ostra.
2: Asako gusteta jat, bueno, bordatzen, margotzen, makrame ere.
1: Wow.
2: Osea, eskulanekin zer ikusi dauken gauza askokin.
1: Eta zer bultzatu zaitu, zara hoi egitea?
2: Ez dakit, telefono albo batera izteko aitzaki bada, euniko egun.
1: Ja, izan liteke hori arrazoietako bat. Horrez gain, baratzea ere, eta bueno, niri hau ondo datorkit horrela gehiago saltzen detelako, geroz eta gazte gehiago ari di animatzen, baratzatxoa ipintzen.
0: Bai, bai gustan duzu zure azokan, joaten zaren antolosako azokara, eta ordizikora, eta...
1: Bai, etortzen bai. Die batzuk, ba, ikasi nahien, eta, bueno, gogo eta ilusio horrekin. Horrek behintzat, posten hau. Eta aldiz, pertsonalduk, geroz eta gogo gutxigo daukea baratzako. Beraz, behintzet gaztek hartzen badute lekuko hori, tira.
0: Uste duzu finkatu egingo dela, profila finkatu egingo dela, ala besterik gabe tanteo moduko badela. Gazteek hori probatu nahi dutelako, besterik gabe gauza eksotikoa izango liz bezala, eta gero beste behin itzuliko diren horrekin, ez da beste behin benetako gazti horiek izateko asmo horrekin izango te diren.
1: Oso galdera ona, Ibon, eta egia da agian izan litekeela bueltatuko den zerbait, gazteei gaztaroa. Alegia. Orduan, ba, ikusin beharko dugu, urrengo urte hauetan zerretorriko zaigun. Beste bat ere, guk gazteok kalimotxoa eta ardomerken espezializatu gea urte luzetan zehar, eta orain aldiz modan ipini da, katak egitea, ardokatak egitea.
0: Ardo ekologikoa. Ardo ekologikoa, ardo ekologikoa. Bai, bai.
1: Eta, zesango izu da, amaika ikusteko. Ni behin izan nintzen ardokata baten, eta ez betardoa txegin gaina. Pentsa, baino batzutan, eike pasar por el aro esatara.
0: Dik esango izuet, universia garaena, aipatu dugulen universiadea, puntuak eta lortzeko, nola izen puntu horiek?
2: Bai,
0: hauek lortzeko, kredituak lortzeko eta nire residenzian, Bilbon, nire, bueno, logiten noen lekuan eta ardokata jartzen zigutela. Hau, ardokata egiten bat zenuen horrekin kreditu bat edo bi lortzen zenituen. Benetan, bai, bai.
1: Eta zer diozue Facebooken market, Facebookeko market barnen, altza irubila aitzen dien gazte hauei buruz. Jota fuego.
2: Nik horrik ez ditut ezagutzen.
1: Ez?
2: Zer da hori?
1: Bueno, mueble bila.
2: Ah?
1: Etxeko saloian jartzeko egur noble zeginiko mueblaren bila, eta besteak beste koak ere bilatzen ditu.
0: Ba, altzaria bilatzea hoia supervivientzia kontua dela, jakinda dena garesti dagoela, imaginatzen dut kasu horretan gazteen alde zamerra daukat, egoera zaila izan da, ba, hortara jotzen dutela, ez da?
2: Bai, bigarren eskuko merkatuak be oso modan dauz, ez? Horra joeten di askok. Maren asko joeten da horra.
0: Ah, Maren abeslaria.
2: Bai,
1: egia da, egia da. Eta ondoren, zergatik pertsona helduek izan nahi dute gazte. Zertan antzematen dau. Ba, bueno, lehenik eta behin, zenbat ordu pasatzen dituzte gure helduk mugikorren? Gure amona, gajok beste ilusioik ez dauke, mugikorra hartu eta TikToken sartzen da. Jota fuego egun oson, raka.
0: TikToka dauka?
1: Bai, ia laro gehi urtekin, bai. Bai.
2: Baina bere kontuan.
1: Ez du ezer igotzen, baino atsegindo TikToken bideok ikustea.
0: Eta laikak ematen ditu?
1: Eta komentau ere, bai.
0: Zure bideotan adibidez?
1: Baitare. Ba, aurreko nigonun bat, eta... Barazki batzuk ipini nitun, eta erantzun zian, oik bai berdura freskok.
0: Honena!
1: Horako erantzunek ematen ditu, eta bete-beten asmatzen do gainea, beraz, pertsona helduk, sare sozialetan, bai.
0: Haizu da, orkestu egunen batean zure amona eduki batean, zure bideo batean.
1: Bai, oi inberren hau, bai, oi inberren hau, ondoren.
0: Pertsona helduak, saretan bai, zazagoari gehiago topagenitzak, eh?
1: Arropa aldetik ere, ze modernizauta daren gure helduk. Ikusi ditzakeu, emakumek galtza zabalakin, balun estiloko hoiek, ondoren samba oinetakoekin, ie koloreetan eta ie mozketetan ere berritzaileak daude, eta jo, nik hau asko atsegin dut, eta emozionau egiten naiz horrelako pertsonalduk ikusten ditutenen, baita gizonetan ere utzi dituzte gari bateko moizko galtzak alde batera, eta galtza motzakine animatzen die, esnikerrak...
0: Nik esango nuke moda azkarrak edo fast fashion horrek asko lagundu duela, moda ere demokratizatzen, eta horrexegatik igual helduenak ere hasi dira gazteen itxura hori hartzen.
1: Bai, gaina ez dakizuek sekula fijauzeaten, baino gure aitona monak duela 20 urte, bai 60 urte zituztenen, jo, ikusten zitzaien benetan persona helduk bezala, agian zienak baino heldugo, eta aldiz gaur egun adin berekin, askoz ere gaztegok ematen dute. Eta, bueno, ba, aiztu. Hortan ere aurrera pausok ematen, bai. Eta, ba, hautsideu nola baitx. Generazion artean edo belaunaldin artean zeon barrera hori eta dana askoz ere organikogoa eta hegemonikogoa da, beraz.
0: Bai.
2: Aurrea. Uste dozu hor errixetan, porque hau esan dozu nien, etorri jat errixetako nauzixendako arropa dendak. Horrek desagertu ingo digu, hemendik urte batzutara, ze nauzixek ja espadaue jazten, ez, zuk olako denda batera sartzen zara, eta andra nauzixendako arropa bai. Dauketzu, gaztiek ez ditu zeikusten.
1: Bai, bai, horreglako dendak, jo, babestu beharreko dieze patrimonio dia sartzen zea, eta ba, modaz karmen, eta tibortako bai. Dendak, jo. Ze kategorikok eta ze prendak topatzen dien bertan. Baino ez dakit bat etorkizune zenolako duko duen.
0: Eta Inigo, lehen esan duzu aurreko blokean, elduen jokabide hartu duten gazteak aipatzen hasita, lehendabiziko puntua izan da, gaugiro hori ez da hori galdu egin dela eta jaortik deskonektatu direla. Aldiz, gazte sentitzen diren elduen kasuan, gaugiroa berpiztu egin da? Gauen bai, ikusi genizake hauek?
1: Bai, Lazkaon hain urruti jungabe ere, irten gauetan eta tabernatan, topa dezakezun profili da 40 urtetik gorakoa. Mm. Eta nei ikaragarri gustatzen zait amatxo guztik desatauta da ematen.
0: Claro, ya roscas pasata daude.
1: Guztiz.
0: Ez daukate beste zer egiterik eta hori da irtenbide bakarra.
1: Bai, umekia koskortuta zein behar due ba. Senar aspergarrik etzen utzi eta ata.
2: Ba, oso ondo.
1: Eta nik animatzen ditut hori.
2: Zen
1: zoragarrik die.
0: Ba, gaurkoan, egarko gaia Inigoren kasuan belaunaldi gurutzak eta hau gazteak helduen jokabide hartuta eta alderantziz eta ba, egia da, ez gara soziologoak, baina datu batzuk eman ditugu eta,
1: ematen ditugu.
0: Eta esango nuke asmatu dugula zemekasutan, eh?
1: Bai.
0: Gehiengo handi batean.
1: Nik hori esango nuke igual.
0: Ba, Inigo Aranburu, eskarrik asko zure analizionen gatik, moda pauten gatik eta baita beste datu zientifikoen gatik ere.
1: Nik usten.
0: Azte buru.

0: Eta orain eguraldiaren informazioa emango dizuegu. Konfirma dezakegu dagoeneko salgai dagoela kupon extra de verano de la 11 eta horrek 15 milioi euroko sari bat eta milioi bateko 10 sari ekarriko dituela. Otzotzak geldituko gara. Gure aholkua, aprobetxatzea.
1: Uda honetan, freska zaitez kupon extra de verano de la 11 kupoiarekin. Otzotzak geldituko zara. Kupon extra de verano de la 11 salgai dago dagoeneko. Abuztuaren 15ean, 15 milioiko sari bat eta milioi bateko 10 sari.
2: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
3: Euskotrenek jakinarazten du.
4: Eibarko jaietara joan nahi duzu? Igo, eramango zaitugu eta. Zerbitzu bereziak autoa hartu gabe goza dezazun. Informatu ordutegiei buruz, webgunean edo aplikazioan.
5: Euskadi ondo mugitzen da. Euskotren.
6: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
7: Adi, filmak euskaraz.
8: Zora batean, nakitalde bat etorri da gure etxera.
9: Horri!
10: Gure familia zertu amore ematen gogoratu.
11: Bai, familia bitxia. Ekainak amabi estreinaldia zinemetan.
6: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
12: Gaur, Donostiak aire behar nazten du. Aire garbiagoa, zeobi gutxiago duen airea. Debusek 2025ean murriztu zituen emisioak irian 20.000 zuhaitz landatzearen parekoa izan zen. Debus bide berdea, Debus 100%-ko jasangarria izateko bidea. Ekainak 5, ingurumenaren mundu eguna.

0: Artista hau Isa Sakara da, Bizkaiko kostaldetik Isa Sakara eta Kalentura izeneko doinua, Bermeoko artista handia, bere aurtengo udako apostu honekin, oso itsaskorra, oso divertigarria, oso freskoa, eta gaurko egunak eskatzen dituen erritmo hoiekin,
1: bai.
0: Isa Sakara eta Kalentura. Norberotxo gaude.
1: Bai, bueno, hemen freskito baina, ondo, bai.
0: Ja, bero egiten du kanpoan, eguzkia daukagu, sumatzen da uda jaurtze dugu latejoka, urrengo, bi aste barru sartuko gara ja
1: uda. Da, torren domekan, lehen begiratu dut.
0: Ah, justo igandean da, eh?
1: Bai, eta izengo da gainera, rollo gaueko beratzi terdetan, olako zuzer.
0: San Juan gaua, zukustoko duzu?
1: Boa.
0: Eitzor duri, bai.
1: Bai.
0: Egunik luzena,
1: bueno.
0: Gauza jauziak. Atzo begira, atzo, egon nintzen pintxopotean zarautzen eta gaueko amaretan oraindik argia zegoen. Amarrak eta amare doziren kotxe sartu nintzenean eta argia ikusten zen oraindik eta hori da zoragarria.
1: Hori marabila da.
0: Bai, bai. A begira, bihar amarrak eta amarrean ez, baina gaueko amaiketan ja ilunduko duenean, atzeko talde honek zuzeneko eskainiko du Andoain herrian Gipuzkoan. Hauek dira silitiakoak.

Eta ez da banda bakarra izango, jaialdi bat ospatuko delako bihar Andoainen Andoain Rock jaialdia 18. Edizioa du eta guztira 9 talde ditugu kartelean aurtengo ediziorako. Nazioarteko banda bat, estatuko bi talde eta Euskal Herriko 5 tartean Silitiako lagunak. Baina nazioarteko izen horietara begira banda hau ere aipatu nahi genuke kartelean direlako.

Hauek Marudia taldeko kideak dira Erresuma Batutik, Europako zirkuituan aipamen handiko izen horietako bat da, eta hauek ba jazza, panka, noise, rocka eta spoken worda nahazten dituzte beraien proposamenean. Bihar izango dira, esandakoa, Andoain Rock jaialdian. Talking Heads edo de B52, bezalako taldeak gustoko baldin badituzu, ba hau igual zure aukera izan liteke. Marudia taldea.

kontzertuak arratsaldeko 6etan hasiko dira Nafarroa plazan Andoainen Exnovios taldea Paco Tequiero, Lezart, Silitia, Marulla eta beste banda batera aipatu nahi genuke. Eta hauek ere kartelean dira biharko egunera begira. Beraien alde lotxagabe eta divertigarri horrekin Las Petunias taldea ere Euskal Herrian izango delako bihar Andoainen eta hortzen zungo dugu kanta hause ere Marcelo Criminal bihar mundu guztia Andoainera Andoain Rock Festivalera.

0: EITB, gizarte transformazioan ekinean. Teoriak, laikak, konspirazioak, feikak, desinformazio mehatxu honen aurrean, zientziak pentsamendu kritikoa garatzeko gakoak ematen dizkigu. Evidentzia zientifikoak eskaintzen dizkiguten informazio iturriak bilatu eta kontrastatzea da. Entrenamendurik onena, irizpide bat eraikitzen ikasteko eta funtsik gabeko diskurtsoak detektatzeko. Ekin transformazioa, EITB.
1: Kaixo, Jon. Negozio digitala garatzen zabiltza, ez da? Baiakin zazu eraldaketa digitala master berria sortu duela UEUren goi ikastegiak.
2: Benetan?
1: Digitalizazioaren esparru ezberdinak ulertzeko eta irtenbide teknologikoak diseinatu eta ezartzeko gaitasuna garatzen lagunduko dizu. Horrela, erakundeen estrategia gidatu ahal izango duzu.
2: Eta non topatu dezaket info gehiago?
1: UEU.eu salbidean.
2: UEU, unibertsitatea egiteko beste modu bat.
3: Paraleloak eta meridianoak Iberdrolaren bilduma 125 urte ospatzeko. 19. mendeko euskal artetik 21. mendeko ikuspegi berrietara, argia, natura eta teknologia, artearen eta enpresaren bidaia Bilbotik mundura. Erakusketa bakarra hiruko kapen, Arte Ederren Museoa, Euskadi Plaza eta Iberdrola dorrea. Doako sarrera, babeslea Iberdrola.
4: EITB-ren eskutik.
1: Oh, Happy Mima. Hilabete honetan Mima Galerin Happy urte urrena ospatzen dugu Happy deskontuekin sofetan, atxedenean eta altzarietan. Baina hori ez da dena. Gainera 1000 € eskura ditzakezu. Bai, bai, 1000 € deskontua zure sofaren erosketan. Mima Galeri. Badaude gauza batzuk etxean hobeto ospatzen direnak. Informazio gehiago mima.neten.
5: Mima tu espazio.
1: Bizita gaitzazu Durango Nabadinoko eroskiren alboan. Horrez gainera, Galdakao Max Centerren. Oiartzunen edo Donostian, Arrasate kaleko 7. aurkituko gaituzu.

entzun gu saioko tarte berezienak Guau plataforman. Gu saioko klipak eta saio osoak zure eskura. Guau, gure audioak.

0: gezurrak berote. Azkena rock jaialdiak, laizter igoko du volumena bere 24. Edizioan, Gasteizko gitarrarik elektrikoenak, ahotsik goxoenak, roka bere adierazpen gorenean. Azkena rockeko soinu banda sortu dizugu, jaialdira eskutsik ez joateko. Larun bat honetan, iluntzeko 8:00, Azkena rockeko soinu banda, Lier Larrañagaren eskutik. Arratsaldeko 6:00 dira.
1: Gaztean.
2: Oh my god.
1: Arratsaldea piztuta mantentzeko, Gaztean, gu. Gorputzak eskatzen dizun hori, saio bakarrean. 5:00 hasita, musika, eguneko kontuak eta zure jendea. Zentzurik gabe, ordurarik gabe. Gu, Gaztean.
3: Arratsaldeon, 6:00 heldu dira Gazteako saioa, 6:00 gure ordularian zuzenean gaude ostiraleko gu edizio berri honetan, beste edizio batean, beste koska batean, asteko 5.a eta zuzeneko ko azkena, ze bihar ere 6.go gu bat izango duzue, baina biharkoa da gu onena, aste osoko onena biltzen duen saioa, bihar arratsaldeko 3:00 hasita, bihar ez galdu, the best, the very best izango duzuelako, 2 orduko saioan, larun batez 3:00. Lehendabizi gaurkoan egin behar dugu, Sara Alonso, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon.
3: Bueno, segituan, 1 euroko saria banatuko dugu, ezkutuko objektu asmatzaren truke. Itzegin behar dugu, beste behin graduazio festa erraldoi horri buruz, ja martxan delako, edo 6:30 hasiko delako San Mamesen Bilbon, EHUren graduazio festa erraldoia, ja hasi dira ikasleak bertaratzen, eta lukazo batzuk daude. Berela ipatuko ditugu lukin hoiek, baina kontu ez gain, beste hauek ere egingo ditugu.
4: Bai, bueno, aste honetan ikusi dugu jaialdi askok bertan bera itxi dauela euren edizinua, badakizu, bueno, holan, Espainia mailan jaialdi pillo badazela, oroko. Bai, musika festivalei taz gabizitze egiten. Orduan, aste honetan, ba bereziki jaialdi askok itxi daue bertan bera euren edizinua, aztertuko dugu zergatik izan dan hau, eta, bueno, ikusiko dugu aurrerantzean bebai, basei bilbide hartuko dauen guzti honek, ze egize da, ba, da gauzela puntu baten larreko jaialdi musika jarrai edazenak.
3: Hori, udako musika festivalen gainbehera nabaria da, datuak dauzkagu, eta oroar arrazoi ekonomikoen gatik da, eta bai. Segituan dina kontatuko dugu urrengo minutu hauetan. Baina ordua zabaltzeko gaurko protagonista musikala dudarik gabe, Bere 3. disko atera duelako estatu batuar bakarlari honek gaur behinez bi aldiz entzun dut diskoa goizean, esan dizuet ja, gaur bazkaltzen, eta txoratzen nago artista honen album berriarekin.

0: Gainera aurreko asteburuan Barcelonako Primavera San Jaialdian izan ginenok opari ederra jaso genuen artista hau zuzenen ikusita eta hemen gaude bere diskoarekin ja. Zuk entzun duzu ere, ezta?
1: Nik entzun dut erdiraino. Bueno, hortze diskua entzuten dozuenok deskurriruko zue, bueno, ja jakingo dozu ese jakina da. Jaturteten izena.
0: Ekiureko Robert Smith.
1: Hori, Robert Smithekin kolaboratu dauela eta horraino iritsi naz, kanta horraino, bai.
0: Disko borobila, nire ustez bere onena, bere ibilbideko onena, eta entzongo dugu track bi, bigarrengo traka, eta hau izan liteke, nire uste apalean, bere inoizko kantarik onena, ze momentu bereziak biltzen dituen emaitza honek. Stupid Song izenekoa, Olivia Rodrigoren disko beretik, azken emaitza derroietako bat.

0: Bahortxe duzue Olivia Rodrigo You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love izeneko bere hirugarren albuma gaur kalean, gaurtik aurrera ja entzungai, eta bertakoa da Stupid Song izeneko focus tracka, edo bueno, disketxak erabaki duena, nabarmentzeko moduen, ez da? Stupid Song izenekoa, Oliviaren azkena. Arratsaldeko 6:07, zer moduz, ostira lon, asteburu el mundu guztiari, eta asteburu mugitua dugu aurretik plan pilo batekin, ekintza pilo batekin, badakigu agendak topera ditugu lentzuliok, eta claro, plan horiek egiteko askotan auto hartzen dugu mugimenduan hasteko eta claro, errepideak ere betetzen dira, errepideak ere ba kotxez, autoz betetzen dira. Ba, hori ze oraintxe bertan gertatzen ari dena, segurtasun sailetik informazio hauxe pasa berri digutelako.
1: Bai, bueno, ostiraleko trafiko astuna dugu A8an, batez ere, bueno, Kantabriako noranzkoan, zierbenan eta inguru horretan trafiko motelala dago A8an autopistan eta autopilaketak sortzen dabiz gune horretan. Bestetik, Irungo mugan Baionarantz, 3 kilometrotako autopilaketak, 3 kilometroko autopilaketak sortzen ari dira. Ba, imaginatzen dugulako jende asko ere arutza doiela oporretan,
0: ez? Iparraldera edo aratago ere.
1: Hori da. Eta bestetik, Gipuzkoa 2:32 errepidean Hernanin hortxe txillidaleku parean bi kotxeren arteko istripua izan da eta bueno, autopilaketak sortzen ari dira ere.
0: Ba, kontuz, hiru puntu hauetan gainontzan beste txokoren bat nabarmendu nahi bazenukete, badakizu gure WhatsApp eskura duzuela, 688-60-5050 zenbakian, errepideko kontuetarako eta beste historioetarako ere bai. Trafikotik eguraldiaren berri emango dizuegu eta hause da urrengo ordu hauetako aurre ikuspena eguraldiari dagokionez.
2: Laboral Kutxaren Go gazte txartelak eskainita.
1: Ah, bai, Ibon despista.
0: Gatera, dantzan zinen. Atzeko base honekin, hortzepen, Sara dantza batean. Hei, begira, eta. Begira, Demi Lovatoren kanta bada, hau. Jakin ez Demi Lovatoren fast kanta da atzeko oin musikala.
1: Ah, behitu enekien.
0: Gustoko duzu Demi Lovato.
1: Bai,
0: bai. Baten gutxienez, gustoko
1: bai, bai, bai, bai, bai. Bueno, eguraldia. Gaur zerua nahiko urdin ikusi dugu, nahiko ez oso urdin ikusi dugu Euskal Herriko txoko guztietan, eta temperatura maksimoek, ba, nabarmen egin dute gorantz. Momentu honetan, Beasainen 26 gradu ditugu, Sopelan 23 eta Leintzgatzagan 27. Bihar hegoaizeak presentzia handia hartuko du eta horrekin batera temperaturak ere nabarmen egingo dute gora. Bizkaia eta Gipuzkoan, ba, 35 gradura iritsi daitezke zenbait txokotan. Eta iganden berriz, ba, beroak presente jarraituko du, baliteke kostaldean, ba, brisaren ondorioz temperatura maksimoek pixkat jeistea, baina gainerako lekuetan larun bateko balioak errepikatuko dira.
2: Laboral Kutxarekin egizu nahi duzuna. Bazatoz? Laboral Kutxaren Go gazte txartelarekin bidaiatu nahi duzun lekura arazorik gabe.
3: Aizue, saltza ederra.
4: Dirua, edo non. Cash.
3: Mobidari gabe.
2: Ibili munduan zurekin mugitzen den gazte txartela aldean. Informazio gehiago laboralkutxa.eus webguneko gazteen atalean.
5: Gazteako arratsaldeetan zurekin...
0: Esan dugu informazio praktikoaren bloke horren hasieran plan asko ditugula asteburuan, han eta hemen agenda lepo dugula ekitaldiz, kontzertuz eta festivalez. Zeia festival garaian gaude, aipatu dugu Andoain Rock ospatuko dela bihar, oraintxe bertan Bilbon Iberdrolak antolatu duen beste kontzertu erraldoi hori ere martxan da, Sune, Juanes eta Rigoberta Bandinirekin besta beste, eta bueno, agenda topera dugula, eta horrekin batera zegertatu den, ba, agenda edo, bueno, ba, plan kopuru altu hori pixkanaka xumetzen hasi dela, pompa hori edo burbulla handi hori lertzen hasi delako, musika festivalen burbulla, Sara.
1: Bai, ez dakite badakitzun Espainian behintzatzen bat jaialdi egiten diertzen, urte osoan zehar, ba bueno, bilatuot datu hau eta badirudi 900 jaialdi baino gehiago egiten direla. Ba, urte osoan zehar.
0: Pasada bada.
1: Bai, bai, asako da. Eta huetako jaialdien zati handi bat, ba, uda partean edo behintzat maiatzetik irailerako tarte honetan pilatzen dira, ez? Gainera, bueno, eskaintza handia dau. Eskaintza handia dau eta aukeratzeko ba batzutan zaila, ez? Zer gertatu da egun hauetan, azken egun hauetan, ba, datozen asteetan ospatu behar ziren jaialdi asko, bertan bera geratzen hasi diezela, gainera holan modu oso eskalonatuan ikusi ditugu jausten gutxinaka gutxinaka.
0: Bai, domino fitxak bezala, bai. Eta bater hori da eta beste atzetik eta horrela, joan dira bai, denak.
1: Nikolakotan bentzen dut, igual, eberen artien komunikazioa daukiela, igual, enpresantzerako ekin edabizela lanien, eta horrek eruen dauela gauza bat bestera. Eta
0: kaso, babeslea ere antzeko dute, edo berdina dute festival hauetan, babesle bat azera botatzen denean, gainontzekoetan ere eragina izan lezake horrek.
1: Claro, egia da, kasu hauetan, bueno, nik asko entzun ez dituten jaialdiak diezela tartean dauz Fortaleza Sound, vale, Big Sound, Arbor Rock, edota OC bezalako jaialdietan eukidau bagustionek eragina, bertan bera geratu die, eta gehienak arrazoi ekonomiko eta logistikoengatik, vale?
0: Mira, Big Sound aipatzen duzula, Big Sound ospatzen da leku askotan, Espainiar estatuan barrena, eta tartean aurten ere ospatuko da Barakaldo, momentuz Barakaldo korrek aurrera jarraitzen du, Big Sound Barakaldo, eta gainera jakin badakigu bertan ere artista handi asko izango direla, hemen txaukat zerrenda, Uztailaren iruan eta lauan, Mike Towers, Lola Indigo, Neil Moliner, Leire Martinez, eta beste hainbat izango dira, eta momentuz Barakaldoko Big Sound hau martxan da,
1: Bueno, zango? Ba, jarrai dezala, ez?
0: Animo.
1: Animo, ze ikusita, ze martxa dauen asunto honekin, esan dugu arrazoi nagusiena ekonomikoa dala, dirua dala, esan dezakegu, ze, bueno, alde batetik, produzio kostiak, ba, munduko beste gauza asko garestitu dien moduan, ba, esparru honetan ere eragin auki dau, ez? Ba, pertsonalien, artisten kontratazioen, hau asko komentatu da musikarien artean, bueno, musikarien artean, behintzat, industria musikalaren barruan, katxeak asko igo direla azken bolada honetan. Ba, bueno, dana garestitu da, orduan, ba, katxeak beba igo dira, aseguruak ere garestiagoak dira, hau honetaz itzengo pixka eta aurrera, baina, karo, aldaketa klimatikoak eragina hundixa dauko aseguruen kontuekin.
0: Bai.
1: Ze, claro, imaginau, bueno, ontsaita egingo dugu.
0: Aldi beiran esan duzu, ez da, baldintzak asko aldatu direla, bai. Baina baita ere artistek interesa beste leku batera begira jarri dute, ze lehen garai batean, artista batentzat festival batean jotzea erakusle handia zen, baina gaur egun artista askori, artista handi askori, interesgarriagoa zaie beraien bira propio egitea, areto handietan, festival batean jotzea baino, errentagarriagoa zaielako.
1: Hori da, hori da, eta hori gertatu da kasu askotan, bestetik gero, esan dugu, dana garestitu da ala jentearen soldata ez da igo gehienetan, orduan ba publikoak ezin ditu jaialdien sarrerak erosi edo bi aldiz pentsatu bihar dau nora joen, zer aukeratu. Ze beste arrazoietako bat aipatuko dut, azkeneko hamarkadan jaialdien boom bat bizi izan dugula eta txanpinoiak moduen urten diela jaialdi berrixak. Zer gertatzen dau? Ez dauela publikorik hainbeste jaialdi betetzeko. Hori da beste arrazoietako bat. Eske, a ber, gure inguruen bakarrik begiratzia ez dauko, ez? Askotan ezin jogula erabaki. Edo askotan bebai, ba, igual kartelantzerakoak egoten diela, ez? Artistantzerakoekin, eta jentiak esan da, bueno, hemen, gertu abo ikusi berbota, dibiez, Neil Moliner, baina joango Alicanteraino.
0: Hori da, eta gainera igual nahi gaute ikuslek inbertitu diru hori itzordu bakar batean, itzordu handi bakarrean, hiru eguneko musika festival zabal batean egin beharrean, hor garestiagoa da, ze kontsumoa sartzen da, ostatu arraindu behar da, eta festivaleko desgaste hori handiagoa da gau bateko kontzertu baten aldean.
1: Hori da, zuk esan dozuna, jentiak nahiago dau momentu honetan, kasu askotan, artista bakar baten kontzertura joen, modu, ba, intimoago edo esklusiboago batean, ze askotan, jaialdiaren sarreraren kostua egoten da, artista individual baten kostuaren oso parean, ez? Eta askotan ere, hau komentatzen da, jaialdietan beste show mota batzuk eskentzen dituztela artistek. Agian, esmarkeseagoak, baina simpleagoak, ez?
0: Laburragoak ere bai, setak dira ordubetekoak normalean, igual karteliburuak eskaini dezake ordu terdi bi inguruko zerbait, baina normalean, festival bateko karteleko artista gehienek asko jota ordubeteko showa ematen dute.
1: Claro, claro, eta hor ba, fan sutxuek diezenek, ba, esaten daude, beitu, nik nahiago dut, gauza askoze potenteago bat ikusi, jaialdi batera joate baino. Gero dau, faktore bat, deitu dutziena beltxarga beltzaren faktorea.
0: Wow.
1: Bai, bueno, erderaz cisne negro, nik holan, es que beltxarga hitza bentzetaja superpolitxa. Yeah. De hecho, akorda honaz, ibilberin diskuana.
0: Askok horri kasi genuen beltxarga cisnea zela. Zenin normalean cisne, esaten dut beti da nik, baina, karo, ba, bai, ba, beltxarga da.
1: Claro, eta ze politxa izena. Bueno, faktore hau aldaketa klimatikoan datza ipatu dugu, geroz eta muturreko fenomeno gehiago bizitzen gabiltzala, honek eragiten dau, jaialdien aseguruak garestiagoak izatea, eta kontratatu behar dauen aseguru hori, ba, azken orduko ez beharretarako izatea, ez egokitzea. Zu, oindala gutxi primavera zaunden izan zinen, nahiko osoramena izan zan lehenengoko egun hori.
0: Claro, ostegunean, osteguneako karteleko parte handia bertan bera geratu zen, euri jasa totalagatik, eta hiru kartelburuak ezin izan zuten kontzertu eskaini, Masifatak, wow. Doiakat eta Badgialek. Pentsa horratzean zenbat diru dagoen artistaiek ekarri behar hori, lantalde denak, eta hauek kontzerturik ez zuten eman.
1: Claro.
0: Pentsa hor, aseguru etxek eta ze finantzak eta egin baruten hori guztia batxukuntzeko eta beste behin berrantolatzeko.
1: Bai, bai. Ba, holaxe dago asuntua momentu honetan. Zan dugu, modu eskalonatu batean joan dila ez estatzen, jaialdi hauek, ikusiko dugu aurrerantzian bebai zer gertatzen dan, baina, bueno, badirudi tendentzia hau handitzen dabilela edo joango dala, ez? Eta, bueno, ez astu bebai, zuen inguruko jaialdi txikiak, zuen inguruen dauketzuen, bueno, errixetako jaialdixak, adibidez aipatu dugu hau
0: andoaingoa. Edo gaztetxetakoak erortxe daude.
1: Claro, ba horrek izaten dira askotan zaurgarrienak, orduen ba horbeai jarri behar da begirada.
0: Datua gaur jaso dugu, Espainiar estatuko jaialdiak bertan behera geratzen hasi direla, bat baino gehiago dira, eta modu eskalonatuan ari da gertatzen hau, eraz tendentzia bat da, joera bat da, eta 9 musika festival baldin badaude estatu mailan urte bakarrean, hortik asko urrengo urterako ez dira bizirik aterako.
1: Hori da.
0: Hortxe geratzen da. 6:18 minutu eta musika festivaleko ezinbesteko izenoietako bada Tame Impala, hauek beti agertzen ziren kartel guztieta, baina orain Tame Impalak bere bira propio egiten du arena handiak betez, halako kantak aurkeztu zabalera. Tame Impala Jennyrekin hau da zuentzat gun Dracula. Dracula.

0: Emantzipaziora kolaguntza bila zabiltza, emantzipa bueltan da. Hogeita hiru eta hogeita bederatzi urte bitartean baldin badituzu, 300 € jaso ditzakezu hipotekarako zein alokairurako. Kontsultatu baldintza guztiak gazteaukera.euskadi.eusen. Eskatu emantzipa maiatzaren 12tik azaroaren 30 arte. Emantzipazioa zure esku. Ongizate, gazteria eta erronka demografikoa. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
1: Euskal Sagardoa Durangora dator 10 sagardotegi desberdinekin. Dastaketa gidatuak, bertako produktu pintxoak eta Zuk Funk taldearekin goiz musikatua. Ekainaren 14an Domeka, 11:30etatik 3:00etara Durangoko merkatuan. Topa Durango.
2: Europar Funtsek diruz lagundua.
3: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
4: Oh, Happy Mima. Hilabete honetan Mima Galerin Happy urte urrena ospatzen dugu Happy deskontuekin sofetan atxedenean eta altzarietan. Baina hori ez da dena. Gainera 1000 € eskura ditzakezu. Bai, bai, 1000 € deskontua zure sofaren erosketan. Mima Galeri. Badaude gauza batzuk etxean hobeto ospatzen direnak. Informazio gehiago mima.neten.
5: Mima tu espazio.
4: Bizita gaitzazu Durango Nabadinoko eroskiren alboan. Horrez gainera, Galdako Max Centerren. Oiartzunen edo Donostian Arrasate kaleko 7. aurkituko gaituzu.
6: Musika talde bat daukazu? Zure bilagabiltza. Bidali hiru abesti eta eman izena Rockein lehiaketan Uztailaren 2 baino lehen. Diskoak eta bideoklipak grabatzeko eta Maz Basauri festivalean jotzeko aukera dago jokoan. Oinarriak eta izen emate fitxa basauri.eus.
7: 18 eta 40 urte bitartean dituzu, zure lehen etxe bizitza erostea pentsatzen ari zara, Eusko Jaurlaritzak erraz jartzen dizu, eta dagoeneko Gazteabal eska dezakezu atxiketako bankuetan. Gazteabal, zure etorkizunaren giltza. Informazio gehiago Gazteaukeran, eta Finantzen Euskal Institutuan. Eusko Jaurlaritza,

0: Hortikan eta Gorka Urbizu elkarrekin, lau minutu arratsaldeko seiterdiak izateko zer modu hasi duzu da asteburua, ostira arratsaldea gazteako gustaioa da hau, eta zuen asteburua ondo hasi baduzu, obetuliteke sari potolo batekin, 100 euroko sariarekin. Gustaioan 100 euroko diru zorroa irabaz dezakezulako oraintxe bertan, 9400122 deituta. Pusit. Asi deitzen telefonoan gaude, Gu lineren bestaldean zuen deiak jasotzeko prest. 9400122 begira zara. Nila objektu hau gainetek endu nahi duz. Egun batzu pasaritu gonekin eta ez dago asmatzerik. Eta ez duzu bide zuzena ere hartu entzun, Leo?
1: Ja, nik alainei aurrekoen esanotzen sekula ez dutela emun premisue. Osa, kristone lizuina itxen duzta.
0: Bai, segera beste batean ni joan intzenean kanpora, bueltakoan aurretik utzitako objektu igualarekin jarritzen genuela.
1: Hori da.
0: Daukazu.
1: Eta nahi dut zarisa emun. Osa, beste ez azertau.
0: Bueno, ba, entzulok deitu, batez ere ez 100 euro poltsikoratzeko, baizik eta sara alaitzeko.
1: Hori da.
0: Sari hori banatzarekin batera. 9400122 gaude. Goratuko ditugu pistak entzuleak bideratzeko, sara.
1: Bale. Esan dugu, urdin edala, azule, urdine, plastikozko edala, eta esan hauen nik atzo hemen estudizuen ninguela erabilin nahuela.
0: Atzo hemen erabilizen nuen.
1: Bai.
0: Eta aipatu izan dugu baita ere, erredakzioan batek baino gehiago dugula objektu hau, eta tartek arabiltzen dugula, egoera ezberdin batzuetan, aipatu dituzue boligrafoa, aipatu duzue, bueno, atzo aposto asko botatzen dituzten, eta bueno, bidea interesgarria da, bide hori nahiko interesgarria da.
1: Ja. Yeah.
0: Bai?
1: Ja, yeah. bai. Bueno, a ver, gentiek deitzeko.
0: Bederatzi, lau, iru, zero, bat, hogeita, diogeita, diangaude, eta hau da ezkutuko objektuaren soinua, Erne.

0: Hori, entzondu zuen hori, zer den asmatzen baduzu, 100 euroak zureak dira. Erorketa nahiko lehorra dauka objektuak, ez du dardaran diri botatzen edo egiten, eta hori esan dugu plastikozkoa dela, gurea urdina dela, Sarak erabilizan du, erredakzioan ale bat baino gehiago daukagu objektu honena, eta nila ez dakit zer gehiago esan, ze oso gertu gaude, eta pistak oso potoloak dira.
1: Bai, ni nabil pentsetan gauza bat, Ibon. Zelan esadotzuten, gure hotela, baton batek gaur azertetia, azertetan badau, irrintzi babotakot.
0: Ata badak ez du irrintzi babotatzen?
1: Karo.
0: Bueno, ba, hoian ikustu dut, sari bat baino gehiago dela, 100 euroko saria, gehi Sararen irrintzia. Ez da txantxa hori, ez da broma. 9400 bat, ogeita bian gaude, objektu hau, begira, nik gaur behar dut objektu hau. Gaur espreski uste dut objektuaren beharra sentitzen hasi naizela, ea entzulek asmatuta ja behar hori kendu eta objektua berare gainetik entzun dugu. Bueno, telefonoan gaude, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
0: Kaixo, nortzara?
2: Arrate da Maji.
0: Eta nongo ezarete bikote?
2: Gasteizkoan.
0: Oso ondo. Bueno, ba, zuena da momentua, gaurko lehendabiziko apostua zer dela esango zenukete,
2: Beste pistatxoren bat, mesedez.
1: Joe, mundu pilo.
2: Eta nahi dugu zarak irrintzia botatzea, orduan eaz matutu.
0: Ona. Zer dago duzu, pista ala irrintzia?
2: Pista eaz matzen dugun eta gero irrintzia entzuten dugun.
1: Ja.
0: Zuek dena nahi duzu, Dena nahi duzu.
2: Horida,
0: vale, vale.
1: Ibon, esan zuk pistaren bat, zeni...
0: Pista bat. Ba, begira, objektu daukagu, ez da, objektu bat da, eta objektuaren barruan zerbait gertatzen da. Bere funtzioa egin dezan, ja, gehiago ezen dugu esan,
2: Ba, objektuaren barruan zerbait pasatzen dala.
0: Bai, objektuaren barruan zerbait dago, eta zerbait horrek funtzio bat osatzen du.
2: Eta erredakzioan esan duzue hori batzuk dauzkazuela.
1: Bai.
0: Bai, esan honoke bizpairu bada daudela.
2: Bosgarailu bat izan daiteke?
1: Bosgarailu bat.
0: Bosgarailu bat, altaboz bat.
1: Da super apustu ona.
0: Bai, egia da, normalean kaskoak edo entzungailua dauzkagula, baina baten batek badauka bosgarailua.
1: Bai.
0: Eta zenbatzen azten bagara bizpairu izan litezke. Mhm. Irrintzia gade geratzen zarete.
2: Bueno, a ber beste norbaitek asmatzen duen eta entzuten dukon.
0: Oso ondo bikote musu bat.
2: Venga, zuei, agur.
0: 9400 bat, ogeita bi.
1: Kaixo, atzaldeon.
3: Kaixo.
1: Kaixo, nortzara?
3: Usue.
1: Usue, nundik?
3: Abadiñotik.
1: Abadiñoko usue, bizkaitxarra. Ixa animo duen, Bueno, bota zure apustua, usue?
3: Plastikozko botila bat.
1: Plastikozko botila bat.
0: Behar dugu hori hemen lanean, behar dugu.
1: Bai, batzuk daukie burdinezkoa, beste batzuk plastikozkoa. Bueno.
0: Nik kartoezko dalontzi bat.
1: Zuk basotxua.
0: Bai.
1: Ai, usue!
0: Usu!
1: Ez da!
0: Ez da pena! Musu bat, ondo izan?
3: Agur
0: politiek arreztiogu kaso egin eta horrek mutu geratu da. Beste dei bat, arratsaldeon.
4: Kaixo.
0: Kaixo, nortzara eta nongoa zara?
4: Arratsaldeon, nirekin zauzei?
0: Bai. Zurekin abitzen, oski bai.
4: Bale, bale.
0: Norekin itzein godu gu bazurekin espada.
4: Ez, lehen beste dei antzun dut dana azorik. Ba, ni mertzen nahi, zarrazatekoa.
0: Mertxe ze jatorra zaren, azteko. Ze plan duzu azte burua, mertxe?
4: Bueno, ba... Ez dakit, lasa egon.
0: Hori.
4: Ondartzara agian, segun ez lado jan egur aldisa.
0: Ja, zein da
4: momentu planetik bueltan eta lasai. Lasa egoteko...
0: Eta, Mertxe, zein da arrasatekoen ondartza?
4: Ba, gertuen dakuna, deba. Baina ez nazkaten debara asko, Ez agustetan.
1: Eta zein guztetan jatu?
4: Ba, zara, utz edo... Bai, Donostia be bai, ez dakit.
0: Zagoz garestia goa aparkatzeko.
4: Bestela landara, bai, oso. Bestela, ba, zera.
1: Pantanora.
4: Landara, pantanora, bai.
0: Ba, aukera asko ditu, Mertxek, ikusten da, ura gustoko duela, eta begira, ba, ea, hortik tiraka, asmatzen duzun zer den gure ezkutuko objektua. Zer dela esango zenuke?
4: Ai, Dios. Baina zergatik esan duzu hori, hortik doi asuntu edo.
0: Nik ez dut alako nik esan, hor ja zure interpretazioa da hori, Mertxe.
4: Bale, jo, ba, a ber, zalantza dakot, baina izan leike tipexa.
0: Tipexa. Ai, Mertxe.
4: Mertxe.
0: Abre tu mente, canta que me salga, Mertxe.
4: A ver, irrintzi hori entzuten duen.
0: Esta Mertxe ze pena. Bai, eskerrik asko ditza.
1: Venga, a la hondo pasa.
0: Onena, Mertxe.
4: Agur, agur. Bai, agur.
0: Esta kizu ze pena eman dida, Mertxe, zuri xalia ze matea.
1: Mikrofonu en kontra dau, Ibon, ez da zuri.
0: Kopetan mikro en apoiatuta, orentxe bertan. Beste dira, Sara.
1: A ver, emun, ata León.
5: Baja León.
1: Kaixo, nor zara?
5: Zarauzko Jon.
1: Zarauzko Jon.
0: Ai, ama.
1: Daukot bilur bat zurekin.
0: Ai, ama.
1: Esto zo imaginetan, Jon. Ibonek musikiak endu da.
0: Zuk gainera, Sara ez da oiko guko haotxa, familiako da, baina ez du oiko tasunean hemen lan egiten, baina Jon ezagutzen duzu.
1: Bai, bai, klar, ezagutzen dutera.
0: Eta honek arrisko dauka, tipu, ne?
1: Ui.
0: Asko asmatzen du.
1: Bai, bai.
5: Ez, baina gaur du da asko askat,
1: A ber. Bueno, ez gara enroia.
5: Bueno.
0: Ez eguzu ze objektuaren artean duzun duda, zalantza.
1: Vale.
5: Ez. Nakan pentsauta gauza bat, baina esan desunian, xa, boligrafo batin da, zerukizea, deskoloko dinez, baina, bueno, botako ez pentsauta nakana.
0: Baina, vale. Norkezan du, boligrafoarekin zer ikusia ez dakit ondik atera duzun hori, eh? Izan leiteke, baina, uste dut alaborik ez dugula esan.
1: Bota dut tipek, Nartxek.
5: Ez ni atzo ezin izan un deitu, eta ja gauza pentsauta nakana, da... Bueno,
0: bota pinua.
5: Oixe, gunga. Bentila hori txiki bat.
0: Aize gailu txikia.
5: Bai.
0: Claro, zuk esan duzu, ba, begira, tartek arabiltzen dute hauek, erredakzioen egon liteke bat baino gehiago, Sarak erabili du edo zuen, atzo, zepista gailo gomen ditugu, ez dakit bentila odorerekin lotuta.
1: Urdina dala, esan du urdina dala.
5: Urre berzinu lore esan, no...
0: gertu behar genuela, ez da? Urre behar genuela. Bueno, ba, aize gailu txikia.
5: Aire egokitu ere okiko zuen, baina.
0: Horain txe jarrita daukago estudioan, fresko gaude.
1: Geratzen gara pixkatu ez.
5: A ver, egin zila, gotatzen.
1: A ver.
0: Jon Zorionak! Beste ben asmatu du Zarauzko Jonek, Zorionak. Eun euroak zarautza doaz, eta begira, aipatzen genuen Mertxerekin, zarautzen aparkatzea garesti zela, begira, Jonek, ez dakit berak izango den aparkalekoa kontrolatzen duena, baina eun euroak gutxienez eraman ditu poltsikora beste behin.
5: Onda.
1: Ai, zorion txu induztezu, Jon, ze mozinua, ze momentua. Irrintzia, ba, oin botagot.
0: Bota.
1: A ber, ba, bi, ta iru.
0: Ordan 50 euroko bidaketa egingo dugu, bale? Zesarren irrintziarekin ikustu dut ja.
1: Claro,
0: 50 euro gehizaren irrintzia, 1 euro bezala dela.
5: Pare bat kaina eta pintxoaz.
0: Horrek ez
5: da.
0: Bueno, Jon, zorionak 1 euroak zarautza doaz, zertan xagutuko dituzu?
5: Ez dakit. Hain, ugaran, ba, bueno. Beti jotea, sozidea, oso ze, berezik.
0: Angor. Oso ondo, ba. Ba, Jon, jarriko gara zurekin kontaktuan, eta, ba hori, eskerrik asko ditzegatik, eta guza jo entzuteagatik.
5: Iesuei, ondo pasta zukera, venga.
0: Zukera bai zapela joa, kondo izan. Bueno, ba, bihar objetu berria, bueno, bihar ez gaude hemen. Astelenean objetu berria, eta horrekin batera 1 euro, eta azkenean, Sara, lortu duzu bizitzea zer den sari da banatzea.
1: Bua, benetan pozik jarrena zela, Ze mozinua, gutxitan pasetan da hau, Ibon. Bai.
0: Zoriontasuna banatzen guza joa. Eta zoriontasun gehiago zuentzat La Graciosa kanta honekin Quevedo eta Elvis Crespo asteburuan mundu guztiari.

0: Batzuetan zerbait ondo ez dagoela jakitea baino zailagoa da zeregin erabakitzea. Pausoa emateko pres bazaude, laneko iruzurren postontziak babestuko zaitu. 100% anonimoa baita. Lanerako eskubideaz gain, eskubideak lanean, ez ditzatela urratu.
1: Euskadiko lan ikuskaritza. Ekonomia lan eta enplegu saila. Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
2: Euskadi. Zientzia herria. Puntako zientzia. Berrikuntzara garaman zientzia. Biziak salbatzeko zientzia. Gizarte demokratikoago eta kultuago baterako zientzia. Bizitza hobe baterako zientzia. Zientzia, unibertsitate eta berrikuntza saila. Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
3: Iritsi da espero zenuen aukera. Easo Motor taldearen aukerako ibilgailuen azoka handia Oiartzunen. Ilaren 12an, 13an eta 14an marka eta modelo guztietako ibilgailuak. Egundoko maukak 8.940 eurotik aurrera eta gure 25. urteurrena ospatzeko 5 urteko bermea oparitzen dizugu. Ekainaren 12, 13 eta 14an, hiru egun bakarrik eskaintzarik honenekin. Ez utzi aukera bikain honi ihes egiten. Zain gaituzu Ford Easo Motorren. Oiartzunen, Grupo Easo Motor.

0: eduki sortzaile bezala hasi zen eta orain musika mundura jauzi egin du. Bere gurasoak ere influencerak dira eta berak 88 milioi jarraitzaile ditu Erne TikToken. Addison Rae artista zari gara eta orain musika egiten dabil oso fin, sekulako show eskaintzako gai da eta bere debutetik Addison diskotik entzun dugu Fame is a Gun. Addison Rae presente Gazteako Arratsaldean 7:00 amairu minutu falta direnean. Bueno, beste kontu batzuk, epatu dugu gaurko saioa ziren, gaur itzordu berezia dugula Bilbon, San Mamesen, EHUren graduazio festa erraldoia ospatzen dabiltzalako. Arratsaldeko 6:30 hasi da, ekitaldia maila ofizialean, baina lehenagotik ikusi dugu nola, ikasleak bertaratzen zigoazten pixkanaka, eta lehenera itzegin dugu Inigo Aramururekin, ba, ze zaila den alako itzordu baterako look egoki aukeratza, ez da ezkontza bat, ez da ere poteora joateko arropa bat, edo lagunekin ekartzeko arropa. Gauza oso berezia da graduazioko festako luka eta hor gabiltza bertaratu diren ikasleen itxura bistaratzen, Sara.
1: Bai, beitu nik Inigo Aramburuko eskatu guzkuna esango dut, zeberak esan dau. Mesedes ikusten baldin badozue traje urdinen bat zapata txuriekin, esan nire partez hori ezet.
2: Baina ikusi dugu lehena.
0: Badago ja.
1: Ikusi dugu.
0: Hala, Amerikana hori urdin iluna esango dugu, bai. Prakak ere besta inbeste, eta bai. Gero oinetako txuriak, hola, deportiva batzun
1: bai,
0: txuriak.
1: Bai, snikerrak edo.
0: Ez hori da, bai.
1: Rollo hori, ez? Bueno, ikusten gabiltza momentu honetan, imaginatzen dut, irakasliak diezela, hau be, pentseta jat, kuadro bat. Oin naz ni Inigo Aramburu, de repente. Kare, daukie, honek irakasliak daukie buruen olako pompoi bate, ba, txapel bat izango balitz moduen. Ai, ama.
0: Baina bueno. Da, jantzi baruten Luka Beiraiek, ba, maila ofizialean, ez dakigu oso ondo Luko horrek nola izan duen, baina gauza historiko moduko bat da. Gertzen diguzu olako tunika estiloko batekin.
1: Hori da.
0: Eta, ba, Luko hori oso tipikoa da, errektoren artean, eta irakasle kargu altun artean. Bai. Eta bar, dena den, ikasletan zentratuta esan dugu Amerikana urdin iluna, oinetako txuriak, baina ze look gehiago topa genitzake ideiak hartzen joateko gutzen.
1: A ber, nik ikusiot danetik, ikusiot nesketan oso eskontzako rolloa, bale, soineko eidago kionez, baina gero ikusiot neska bat, adibidez, oin askotan ikusten da, bueno, traje japoniarrak eta badauolan estilo bat.
0: Kimonoak edo.
1: Bai, baina oin jente asko jartzen da, goiko partian, kamiseta gisa, ba, bueno, toke asiatikoa dauko nolan traje bat, gure lankide Berezi Fernandezek askotan jantzi izan dau.
0: Hola, volumen handiko zerbait ez da? Volumen ematen dizun goiko top moduko bat edo akaso?
1: Ba, botoitxuekin nolan albo batera.
0: Ah, bale.
1: Txaketa moduko bat.
0: Okerez baneiz, Sunek ere badauka alako zerbait, berak gorputz oso astaltzen duen pieza bakarreko dauka, baina zuk diozu goiko parte bat edo Asiako edo Japoniako botoien joku moduko batekin.
1: Bai, bai, eta hori polita iruditu jaz, baina gero ikusten abil beste gauza batzuk, oso Lady Pipa da marka bat olan eskontzetara eta joateko trajeak erosteko, ba bueno, denda bat.
0: Bai.
1: Mutillak asko kamiseta alkandora txuriarekin korbata barik, nahiko simple. Bueno,
0: nahiko kamarero,
1: esango dugu, sneaker txuriekin ere.
0: Ba, txuri arriskutsua da, Gaurkoa ostirela da, gero imaginatzen dugu Bilbotik eta murgilduko direla, eta txuria jantzea arriskutsua da alako izordu baterako. Hortxe uzten dugu.
1: Hori bai, estampa orokorra oso polita da, ikusten dalako holan, zelan dauzen taldetxuetan banatuta euren bisera, kolore duen biserekin.
0: Bai, txapela dituzte jantzitegi, da.
1: Hori, biserak ez txapelak.
0: Azora barri, txalo ere bat denei, ikaslei, eta jakin guk bezalaxe jarretu dezakezuela, hango saltxea guztia, samamezekoa, ETV honen sartuta, zuzeneko saiala duzuelako, hango festa horrekin guztiarekin, eta zuek ere lukoiek ikus ditzakezue zuzen zuzenean.

0: ez da giroa Bilbon San Mamesen eta Bilbotik segidan Donostia egingo du jauzi Donostiako azte nagusiko kontzertuen zerrenda jaso dugulako wow. Gaur eta jabadakigu nortzuk ikusiko ditugun kasu honetan Saguesen, zabakizu epiraten gunean ere beste programazio badagoela, baina Saguesen udalak urtero bezala bere kartela iragarri du eta aurten han izango dugu etzakit taldea Saguesen Xabi Solana eta kompainia, handik pasako da Lia Kali bakarlaria, Sanguijuelas del Guadiana, 21 banda, Nat Simons, Aurora Beltrán, Orquesta Mondragón, Malmo 040 eta Erne, ze beste behin, Zune ikusiko dugu, beste kontzertu bat eskaintzen, Zune dago aurtengo udan leku guzti eta.
1: Bai, bai, kontzertu oso handiak egiten gainera. Aurreko urtean ere, ustotu da nahiko potentea aukiz dauela, baina aurtengo kontzertuak dio oso bakartel burukoak, ez?
0: Bai, esan gura txuak, ba, esan dako, bai, izan oie guztiak aurtengo Donostiako azten agusian, Saguesen, eta kontzertuak gauerdi aurretik hasiko dira, amabiak laurden gutxiagoan, txokorretan, eta nintzongo dugu jakin edu gabe, kanta hause, Zune eta Untzalkarrekin.

0: saioko tarte berezienak Wow plataforman. Gu saioko klipak eta saio osoak zure eskura. Wow, gure audioak. Arratsaldeko zazpiak dira.
1: Gaztea! Arratsaldea iristen denean, gu hasten da gaztean. Arratsalde bakarrean momentu asko bizi ditzakegu. Hauei soinu manda eta hotza jartzeko, piztu gaztea arratsaldeko bostetan, badira gauzak kontatzeko. Gu gaztean.
2: Arratsaldeon zazpek heldu dira gazteak ugu saioa, heldu da aspaldi, arratsaldeko bostak iristarekin batera abiatu dugu guztia, eta zazpietan hemen jarretzen dugu zuzenean, zortziak arte beste ordu bete dugulako. Zuzenean gaude, jende guztu dugu igual, hemen ez gaudela hostila arratsaldean estudioan, ba hemen gaude inzitu presenzialki, eta ez baduzu esin izten, idatzi WhatsAppa, erantzungo dizuegulako, eta ikusiko duzen nola hemen gauden, hau guztia jarraitzen zuzen zuzenean. Segituan gainera, Sara Alonso arratsaldeon.
3: Arratsaldeon.
2: Berehala, mokadutxo adartuko dugu, ez dugu ezer jan, saio hasi dugunetik, eta uste dut, gaurko bero honekin izozki bat zoragarri sartuko dela.
3: Ah, bai, bueno, es que, claro, sartu gara, oin, sartuko gara, torren hastien, udako epokan, garaixen, eta nik ez dakite zuek urtien zenbate elau jaten dozuen. Zuk asko jaten dozu?
2: Gustoko dut, baina etxera ez dut ekartzen, hau da, etxerako ez dut erosten ozkailuan edo izuzkailuan sartzeko, baizik eta gehiago, ba, paseo txo bat egitarako gara jantarte ekartzen dut.
3: Ez que zuzara ustarraza.
2: Hori da, baina, enaiz gehiagik jateko ez da ere, eh?
3: Ba, deskubrituko dugu zein dan elatuaren, elauan, izozkian, esaten dozu moduan, kontsumitzailerik haundixena, bale? Ikerketa bat jarri dalako martxan, hau guztia aztertu dauena, eta uste dozuna baino gehiago harrituko dotu.
2: Bueno, ba, izozkia dastatzen hasiko gara segituan. Baina orain txe probatuko duzuna izango da Toy Story bost pelikularen soinua, zebadaukagu ja kanta ofiziala eta kanta hori Taylor Swiftek egin du eta mentxe duzue bere emaitza country musikara itzuli delako artista ezaguna, Taylor Swift.

0: Egunean zehar pasabehar izan dituzun tragediak gainditzeko, etortzaitez gurera, gu gaztean. Zure eguna hobetzeko tartea dago oraindik. Bostetan hasita eta betiko jendearekin. Gaztean, gu. Gu, arratsalderoko tragikomedia.
1: Entzun dugu Taylor Swift, I Knew It, I Knew You bere kanta berri horrekin, Toy Story 5 pelikulako soinu bandaren parte da, arratsaldeko 7:05, gazteako gusaio, 8:00 arte, eta beste hainbat kontu ditugu zuen ganatzeko. Lehendabizi, informazio praktikoa, badaki gorentxe bertan errepidan zoaztela zotako asko, itzegin du garratsaldean zehar autopilaketa desende izan ditugula, han eta hemen, eta hori da, asteburuan mugimendu dugula Euskal Herrian. Segurtasun zailak esan berri digu, ez dagoela aparteko arazorik uneotan. Hala ere entzulok WhatsAppa duzue, 6 8 6 0 5 0 5 0 zenbakian errepideko informazioa gehitu nahi izanez gero idatzi WhatsAppez eta gero guk zabalduko dugu beti bezala 4 haizetara. Honekin batera eguraldiaren berri emango dizuegu, asteburua hortxe dugu ja, bueno, sartu gara asteburua.
2: Bai.
1: Gaur eguzkia aukagu, espero eguzki hau txiklea bezala zabaltze asteburu osoan zehar.
2: Bai, basuk esan dozu moduan, gaur zerua urdin ikusi dugu Euskal Herriko txoko guztietan eta momentu honetan hauek die temperatura ditugun temperaturak. Ubiden 26 gradu, ean 22 eta Atarrabian 28. Bihar hegoaizeak presentzia hartuko du eta horrekin batera temperaturak ere nabarmen egingo dute gora. Bizkaia eta Gipuzkoan 35 gradura iritsi daitezke zenbait txokotan eta igandean berriz beroak presente jarraituko du. Baliteke kostaldean brisaren ondorioz temperatura maksimoak pixkat jeistea, baina gainerako lekuetan larun bateko balioak errepikatuko dira. Arratsaldean gaztean
1: hemen jarraitzen dugu gazteako arratsaldean 2026an gaude, gaurkoa ekainaren 12ena da, ostirala, baina lizentzia txiki hartuko dugu urteetan atzera egiteko jauzi bakarrean, eta bidaia ikaragarri bat egingo dugu segidan, gustoko dugulako iraganeko musika bueltan ekartza eta musika inmaterial hori zuei jartzen zuleok, eta gaur ere saiakera berezi hori egingo dugu, hit handi bat bueltan ekartzeko hartuko dugu, arrantzatuko dugu, trakatra, eta bueltan ekarriko dugu 2026an entzungai jartzeko, gainera hemen nostalgia pizten da, malenkonia areagotzen da, eta nik badaket gaurko kanta honekin entzule bat baino gehiago piztu egingo dela, eta dantzan ere jarriko dela.
2: Bai.
1: Sara Alonso, gaurkoa ze urte da, ze urte dara joko dugu?
2: 2003, zuk atzo beholako 2003ko bat aukeratu zauen, ez?
1: Uste du baietz, bai. Amarka da asierakoa, bai, bai.
2: Ba, gaur berriz ere 2003 urteragoaz, urte hartan Celine Dionek I drove, esaten da, I drove all night izeneko kanta zarra kaleratu zauelako. Bereziki aukeratu dut kanta hau ze, noizien behin holan nostalgia pizten jatenien etorte jat burura. Gainera beti azten dut zelan daukon izena, izenburua kanta honek. Eta gure etxeko kotxien asko entzuten zan abesti bat.
1: Bazen arrakasta bilduma zelen dionena tipikoa zen,
2: bai.
1: Edo txerren, kaseta edo disko izatea, bazen diba batzuk hor, familia guztietan presente zeudenak.
2: Egia da, baguk ere, bageneukan zelen dionen disko hori, berez kanta hau esan behar dut, ez dala Celine Dionena. Roy Orbisonek grabatu zauen 1987an, eta Celine Dionek eta Cindy Lauperrek ere honen bertsioa egin zuten, baina bueno, Celineenak egin zauen estanda. Gainera, Chrysler kotxe markarekin kontratu superpotente bat sinatu zauien kanta hau marka honen iragarkietan agertzeko eta iragarki honek izugarrizko ikusgarritasuna emunzotzen abesti honi.
1: Claro, Chrysler I drove all night.
2: Hori da.
1: Gidatzea zari delako kantatzea.
2: Hortik dator, hortik
1: claro.
2: Dator, eske
1: pastela.
2: Claro, claro, eske perfecto zetorren iragarkietarako, baina badirudi kantari izugarrizko ikusgarritasuna emunzotzela iragarki hauek, baina markaren ustetan ez dauien kotxe nahikoa saldu eta kontratua edo akordioa bertan bera itxi zauien. Orduan, bueno, dirua irabaziko zauen, dirutxo bat irabaziko zauen, baina batez be aipatu behar dut remix bertsio batzuk egin zirela eta honeik iritsi ziren Billboardeko Hot Dance zerrendan goreneraino.
1: Gainera arrakasta marka guztiak hausten Celine Dion.
2: Kontuz.
1: Gaurkoa 2003 urteko kanta eta gogoratuko dugu gainera uda ostean Parisen kontzertu asko emateko dela, bai. Ja beste behin osatzeko bidean delako artista ezaguna kanadar bakarlari itzelau. Eta honekin lotuta badakizue bizipenak eta esperientziak eta lako ba, iritziak edo iruzkinak biltzea gustoko dugula, saretako ba, ba, YouTubeko bideoko iruzkinak besteak beste. Eta hause dio abildua Nat Nile zitizeneko erabiltzaileak duela hiru urte idatzetako iruzkin batean. Berak hause dio, Niretzat hau da Selinen kantarik onena. Gaur jakin dut gaixotasun berezi hori duela, kontrolatu zen bera ere,
2: bai, duela, bere momentuan,
1: eta lur jota geratu naiz. Ia laster errekuperatzen den, eta abesten jarraitzen duen bere maitasun guztiarekin. Ba, begira, esango diogu erabiltzaile honi, errekuperatzeako bidean dela ze udazkenan kontzertu totalak eskainiko ditu Parisen, eta hau ez da faltako ziurrenik. 2003ko arrakasta, I drove all night, gaztean, good night.

0: otre que no se le note.
1: Ekainaren 13an La Sala Konpainiak Burnt dantza ikuskizuna eramango du Gasteizko Provintzia Plazara. Lenguaia fisiko eta estetika oso zainduarekin gehiegizko aleginaren prezioa izpide duen pieza honek burnout fenomenoari buruzko gogoeta egiten du. Kultur Klik, Euskal Herriko agenda kulturala.
2: Barkatu, aire girotua jaitsi dezakezu? Izan ere, kupon extra de verano de la 11 kupoiaren 15 milioiak buruan ditut eta 8 gelditzen ari naiz.
3: Uda honetan, freska zaitez kupon extra de verano de la 11 kupoiarekin. 8 geldituko zara. Kupon extra de verano de la 11 salgai dago dagoeneko. Abuztuaren 15ean, 15 milioiko sari bat eta 1 000 000 bateko amarsari.
4: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
5: Kaixo, Jon. Negozio digitala garatzen zabiltza, ezta? Baiakin zazu eraldaketa digitala master berria sortu duela UEUren goi ikastegiak.
6: Benetan?
5: Digitalizazioaren esparru ezberdinak ulertzeko eta irtenbide teknologikoak diseinatu eta ezartzeko gaitasuna garatzen lagunduko dizu. Horrela, erakundeen estrategia gidatu ahal izango duzu.
6: Eta non topatu dezaket info gehiago?
5: UEU.eu salbidean.
6: UEU, unibertsitatea egiteko beste modu bat.

0: Hemen dugu Maren entzun gai, Marenen proposamena sekretu ekizenpean, Maren, eta bere azken emaitza horietako bat, 19, 18, 17, 18, hemen jarretzen gabiltza, jarretzen dugu, edo, ja, bizuta dugu ETB on plataforma, ETB onen, gaurko itzordu garrantzitsu hori, jarretzen ari garelako gaur, Samames Estadioan, Bilbon, EHUren graduazio festa erraldoia ospatzen ari delako, eta ikusi dugu ja EHUko Euskal Herriko Unibertsitateko abesbazak abestu duela. Eta gainera ez dugu esan lehen, baina alako kiskam estiloko kamera bat dago, publikoan dauden ikasle guztiak planoan hartzen eta hauek hartzen dira denak kamerari agurre egiten eta kenioak egiten. Egia da, fantasia hutsa dela graduazio hau eta lehendabiziko aldia denez, guere jaretzen gabiltza ETB on plataformaren bidez.
1: Bai, oin nahiko formal dau mundu dana, ze berbaitzen dauz eta ez da oso interesanti oin ikusten gabiltzena, baina, bueno, nik espero dut hau amaitzerakoen txapelak, hola, zerurutza botatia.
0: Bai,
1: tipo,
0: pelikuletan bezala.
1: Bai, bueno, eske, nik uste zaiua bukatzen dugun erako hori ikusiko bela, orduan komentatuko dugu.
0: Ba, hemen jarretuko dugu horrekin, baina bien bitartean orain gaztean gun.

0: daukogula ja beste gogo bat, izoskixak jateko, elauak jateko, ikerketa bat jarri da martxan, bale? Eta ikerketa honek apur bat Espainiako leku ezberdinetako datuak bildu ditu, bale?
1: Ojo!
0: Ojo, kontuz!
1: Datuekin ator, erne!
0: Bataz beste, pertsona batek urtien zier 2,9 kilo izoski jaten ditu urtien.
2: 3 kilo inguru.
0: Azako da hori.
1: Piloa da hori, piloa da.
0: Azako da hori.
1: Ja, claro, pixkanak jaten zoazen ez zara kontziente, baina 3 kilo...
0: Iru kilo,
1: hori likidoa azken batean. Urtu egiten da, 3 kilo ez da ezer. Hori da, horrek liseriketan laguntzen du.
0: Ja, hori da pixkat gazpatxua edo puria jaten duzun moduen ez haitxula setzen, eh?
1: Igual.
0: Bueno, ba, esango dutut, lekaldiak fruta edo barazki baino gehixau jaten da da elagua urtien zier, eta karo, hemen nutrizionistek eta esan daue, a ber... Kontuz, ezin daztu, hau ultraprozesatu badala, likagai ultraprozesatu badala, azuker askokin eta bestelako gauzekin injako produktu badala, eta ba neurrixen jandi dala, ez? Mm. Ikerketa honek, hau zabalik itxi duze, nik pentsetan hauen, elau geixen jaten zauen perfila, umiak edo adintxikikuek ziela. Mm. Kesi fantasmikos, pirulo volador, eta...
1: Frigopie zalea, eh? Nire izoski gustokoen haumetan frigopie zen.
0: Ah, bai?
1: Gero igual hortik beste gauzatzu garatu dira, beste fetitxe bat zuzera gariskoa zekoan. Azta mazara txikitan gauzoek daztatzen gero zegertatzen da zurekin. Esta...
0: Bueno. Niri guztetak jaten pirulo.
1: Ah.
0: Pirulo volador.
1: Eman bueltatxe bat zurtzuk ere horri, eh?
0: Baina, claro, es que... bueno, ez gara altziko atalatzen gauza danen.
1: Ez, baina egia, hau ez direla kolore txuenak, fantasia gien zutenak, pirulo eta hauek guztiak, hauek guaiza duen.
0: Hori da. Bai. Bueno, ze perfil mota da elauak, elauen konsumitzailerik haundixena? Kontuz, eh? Ba, esango dutu dala, bakarrik bizidan 45-60 urteko pertsona bat, datuen arabera, nik imaginatzen dut pertsona hau beti elauekin, bere kongeladorien, bere oskailuan, batez be imaginetan dut, formatu txikiko elauekin.
1: Ah, bale, Magnum Mini haueketa.
0: Bai, kukurutxo mini, Magnum Mini, eta... Imaginetan dut pertsona hau, afalostien sofan, olako elautxo bat hartzen. Merixendetako tarte horretan bebai.
1: Bai, pixka pekatua egiten ongo bat zinabezala.
0: Bai.
1: Eta sofan atzera botata eta hau da nire momentua pekatua egiteko.
0: Eta bat bakarrik jaten ez, zelan txikitzuek diezen,
1: ja.
0: Gero beste bat, bebai. Hau asko egiten da, bale? Are gehiago, umiek daukien familiak gutxien kontsumitzen dauienak die, ranking oso honetan. Bueno, kategorias berdinek daz, baina gaur egun jentiak badakitzu umiekin ba, janariarekiko kriston kontzientzia daukola, inkluso larri batzutan ez, eta esaten daue elau nahiko gutxi jaten dauela.
1: Elduak dira igual gehiagin konsumitzen dutenak eta
0: bai.
1: Aurrak eratzen dira, aurrak ze, barazkia jaten ditugu, horren
0: claro,
1: gaur egun?
0: Claro.
1: Justo kontrakoa. Aurrak zuaiztxoak jaten
0: hori
1: eta elduak, hori ba, azukrea.
0: Bai, irenzten. Bakarrik bizi diezen elduak, eh?
1: Ados, vale?
0: Gero, bueno, hemen beste mobida bat sartzen da, baliabide ekonomikoena, ze, karo, hemen be, ba, beste janari ultraprozesatuekin gertatzen dan moduen oso jerarkiza dute dau asuntu, ez? Baliabide ekonomiko gutxi hau daukienak, geixau konsumiruten daue ultraprozesauak orokorrien. Eta, ba, kasu honetan, baliabide ekonomiko gutxi dauken pertsona edo familia horrek bikoiztu egiten dau, hau da, 4,16 kilo elau izoski konsumiruten ditu bataz beste urtien. Bueno, pentsetakue da. Gero, pentsau dut, eta Euskal Herrixen ze konsumiruten dugu, zenbat jaten dugu.
1: Ikerketa honek egin du, Espainiar estatu osoko analisi moduko bat, eta erkidego kaere banatu dute, eta sorta hau.
0: Bai, Euskal Herrixen, bueno, nahiko sosotxuek gare, zentzu hortan. Espainiako beste zenbaitxoko batzukin alderatuta, gutxien konsumiruten dan ere muetako bat da. Eta aldiz, bueno, bero gehien egiten dauen herrialdietan edo ere muetan, ba... Hori da. Hemen egiz esan da asko ez da kontsumiruten. Orduen, borobiltzeko, ba, a ber, jan elauak lasai, bale, dana moruen beren urrixen, eta bestela beti auketzu aukera zure txin itxeko frutiaz eta jogurraz elauak.
1: Ah, baita ere, eta horrekin zure buruan gainazan du

0: Mi amaitza osasuntxuagoa.
1: Hori da.
0: Ikusten nabil, esan duzu Euskal Herrian ez dela asko kontsumitzen izozkia beste erkidego batzuekin alderatuta, eta datua omen da, adibidez, ba, Murtzia, Valentzia eta hauetan, Euskadin baino konsumo, bueno, bikoitza izaten dela, han, ez da, beroagatik eta
1: hori da.
0: Doblatu egiten dela, bikoitzu egiten dela konsumoa.
1: Bai, nik bai egerten dut, oporretara eta joeten garenien, elaguna beti dela rekurso bat, ez?
0: Bai, gertu dugun zerbait.
1: Bai, eta gainera, izoskitegiak edo zein eskinetan topetan dozun kalien, be, olako kiosko txuek egoten die, eta...
0: Bueno, ja hartu dugu izoskitxoa, bai. Eta entzongo dugu segidan kanta hon bat, zazpek eta goita seminutu, entzongo dugu Rosaliaren proposamena beste den bueltan delako bere tur horrekin Ameriketan, eta entzongo dugu bere azken emaitza, Lux diskoaren Deluxe edizio horretatik. Rosalia eta hau da Foku Urania.

Gaztean gu. Bostetan hasita eta arratsaldero, kanta eta kanta artekoak emango dizkitzugu. Eguna bukatzeko ordu gutxiren faltan, asko dugu emateko. Gu Gaztean. Ez utzi biharko gaur arratsaldean.

Hori maskak taldea genuen maskak banda, ez naizena kanta horrekin, eta musika talde zoragari buruzare hasten garela, edo aipatzen hasi garela, maskaken atzetik beste banda handi bat, banda historiko bat dugu entzun gai. Hauek Londres irikoak dira, ingelesak dira, ingalaterakoak dira, eta Razor Light bandaz ari gara, 2000ko hamarkadan oso topera izan genuen taldea. Eta batez ere bandako lidera zen hemen protagonista Johnny Borrell, bera The Libertines taldeko kide zen, eta The Libertines banda utzi ostean Pete Dohertyrekin batera zuen banda hori atzean utzi ostean, Razor Light izeneko talde sortu zuen. Ba, Razor Lightek bira berri bat iragarri du aurten urterako, ze beraien disko esanguratsuenak 20 urte bete ditu, beraien bigarren diskoak, Razor Light izeneko diskoak, aurten 20 urte bete ditu.

0: azaroan lau kontzertu emango dituzte gugandik gertu, Parisen bat, Valentzian beste bat, Barcelonan baita, Turkua irian ere Frantzian, eta Ernese, Razor Light talde azpaduzu ezagutzen, Johnny Borrell liderra oso polemiko izan zen 2000ko hamarkadan, hango, bueno, 2000ko hamarkadako indi estenaren barruan prentsa horia betetzen zuenetako bat zen bera, ba bere iskanbilen gatik, eta beti, ba, oso tipo zaratatxua zen albisteak sortzarako garaian. Adibidez, berak bere garaian esan zuen ba, Bob Dylanen musika patata frijituak zirela beraiek egiten zuen zuten musikarekin alderatuta. Razor Lighten musika askoz ere hobea zela Bob Dylanekin alderatuta, eta gero imaginatu garai hartan 2000ko hamarkadan 6.000 sortu zen Razor Lighteko Johnny Borrellek egindako adierazpen hauekin.
1: Osea, bere egoa ondo jarritza zaukon.
0: Bai, gero gaur egun hitz egin du tipok eta esan du ba, lotxa maten diola garai hartako bere jarrera ark, baina karo, gazte eta errebelde zarenean
1: yeah.
0: Normala da, ba, atentzio ematea gustoko izatea eta gainera ba, rockstar zen hori elikatzen ibiltzea.
1: Ja, yeah, normala bai.
0: Bestalde, Kirsten Dunst aktorelekin batera egon zen, elkarrekin egon ziren garai hartan oso harreman toksiko izan zuten bi hauek, Johnny Borrellek eta Kirsten Dunstek, eta asko aipatu zen bere momentuan 2000ko hamarkadan, hauek batera bizi zirenean, Johnny Borrellek behin etxean moto bat jarri omen zuen martxan, moto bat arrankatu zuen.
1: Etxe barruan.
0: Eta etxe barruan egon omen zen motoarekin batetik bestera, ba, mugimenduan, jendea moto gainan eramaten, beste batzuk ere pakete bezala eramaten, eta Kirsten Dunst bikotekidea etxean zegoela. Karo, aktoreri hau ez zegoen gustatu, eta buen arteko harremana pikutara joan zen beste egin bat arrazoen gatik ere, beraz?
1: Hazen olako zirkua.
0: Super egora toksikoa, eta batez ere, marrazoen nagusia Johnny Borrell berazen oso tipo polemikoa zelako.
1: Uh-huh.
0: Eta bestalde, Razor Light bandarekin bazuten beste kanta bat ere, eta kantaren izenburua zen, Taylor Swift berdin US Soft Propaganda. Hau da, kantak zioen, eta izen buruan, jartzen baduzue, streamingan topatuko duzue kanta, Taylor Swiften musika zela, estatu batuetako gobernuaren propaganda harina edo leuna, eta kanta hartan, ba, imaginatu, ze kontu biltzen zituen banda honek,
1: wow.
0: Razor Light taldeak. Oso tipo polemikoa Johnny Borrell, eta beste behin agertokiak hartzeko prest datorrena, beraien disko ikoniko baten bigarren edo, bueno, bi hamarkadak ospatzeko, hogei urteak ospatzeko. Eta diskorren barruan bada kanta ezagun bat entzongo dugu osorik Razor Light bandaren proposamena, eta ziur kantau ezagun egingo zaizuela. Amerika izeneko nekin, Inglaterrako banda honen proposamen borobiloietako bat gazteako arratsaldean.

0: Udaragu, arratsaldero gaztean.
1: Gaztea zerrenda, Kutxabank Kornuzen eskutik.
0: Zuen babesarekin goiko postuetan sendo mantentzen da Alex Warrenen azken singela.
1: Bosgarrenean.

0: Top Bost Gaztea Kutxabank Corneren eskutik. Handitu zaitez Kutxabank ekin. De como la pizza luego...
1: Arratsaldeetan gaztean, gu! Piztu gaztea bostetan.
2: Kaso egin, erantzun godi zugulako. Hiru orduz...
1: Eta eguna borobiltzen azteko behartuzun energia guztiarekin. Gu, gaztean.

0: Aitana eta superestrella kanta itzela itxaskorra ezinbesteko emaitzaetako bat gazteak orratxadean gusa joan Aitana presente eta begira kanta hau noizkoa den ja denbora da kanta hau jaso genuela eta oraindik ere fresko fresko mantentzen den piezaetako bat da. Gaurko saioa errematatzen hasi gara ordula urden zortziak izateko eta eguzki pean jarretzen dugu ostiraleko edizio honetan ekainaren 12. Honekin batera, ja asteburuan sartu gara eta begira asteburuan plan asko ditugula esan dugu lehen saio hasieran planak areagotzen doaz eta udako planak ere atejoka ditugu dagoeneko lehen hitz egin dugu saioan zehar Donostiako aste nagusiaz, gaur Donostiako udalak Sagueseko kontzertuen berri eman duelako, badakigu ze banda, ze bakarari izango ditugun Donostiako aste nagusian Sagues Ba ez da hiriburu bakarra kontzertu zerrenda iragarri duena Gasteizko txosnek ere gaur hitz egin dutelako eta badakigu Gasteizko Andre Mari Zuriaren festetan zein banda, zein proposamen izango ditugun txosnetan entzungai.
1: Bai, abuztuaren 4-9 bitarte ospatuko die Andre Maria Zuriaren jaiak eta kontuze azten olako egitara upuska 5 egunetan 30 talde baino gehiago izango dira bertan txosna gunean eta aipatu ditzazkegu artista piloa baina titular moduan izango dut diela momentu honetan Euskal Herriko punta-puntako taldiak proposamen oso interesgarriak agian askotan oihartzun gehiegi ez daukienak bebai adibidez abuztuak 4 irekiko dau ez da hilenek txosnaguneak ez da hilen oin nahiko indarrazten dabien talde horreitako bada pixkat estonerra gitarra holan ilunak lantzen ditxuna gero bebai eukiko dugu adibidez aste azkenien Maruxak Radiopatio Mata bakarlaria ere izango da Ganibet oin gabe nibet entzuten gabiltza
0: hau zera Ganibet bai

0: Esan dut, bost egunetan izango diela kontzertua, baina sei egunetan izango die, txarto kalkuladot. Gero, baita be, aipatu dugu zune txoku guztitan dagoela, Gasteizko txosnatan.
1: Hemen ere bai?
0: Hemen ere izango da, bueno, abuztuaren seian.
1: Zune, askatu ia gure besot, ja, hau ja, begira, aseko gala ja salatzen. Nelaiko, zune. Ezin gara gu ibili zu gure itzala izango bazina bezala, bale?
0: Nik uste hau bihurtuko dela aurten Euskal Herriko publikoarentzat presio bat, esan nahi dut, zune ikusten ez baldin badozu, begiratu behar dozu, zo zer da.
1: Hori da.
0: Zei, eukiko zu eskura lekudanetan. Orduan, ba, hoxe aukera asko, maskak, nasker, bueno, kontzertu pila bat.
1: Lero burua, Marusak, Ganibet, maskak, zune, nasker, zinez, Izaki Gardenak leiotikan, eta eskabidean beste hainbaten artean, Gasteizko txosnen egitarauan Andre Mari Zuriaren jaietan abuztuaren lautik bederatzira.

0: Eta itxamarra proposamen bakarra jartzea jakinda izen asko direla, baina begira jarriko dugu kanta bat eta kanta honetan karteleko hiru izen daude.
1: A ver.
0: Marusak, Nasker eta Zinez. Elkarrekin entzongo ditugu kanta honetan eta kanta autop gaztearen lehendabiziko postura ere heldutakoa da, eh? Hau guztiak Gasteizko festetan, txosnetan, aurtengo udan.

0: Uda honetan, zure eskubideak ez daude oporretan. Kontsumobide, Turismo Merkataritza eta Kontsumo Saila, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
1: Kultur Klik.
2: Badugu musika, antzerkia, dantza.
1: Kultur Klik.
2: Badugu zinema, magia, zirkoa.
1: Kultur Klik.
2: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
1: Kultur Klik.
2: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
1: Kulturklik.euskadi.eus.
2: Badugu plana.
1: Kultur Klik.
3: Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.
4: Batzuetan zerbait ondo ez dagoela jakitea baino zailagoa da zeregin erabakitzea. Pausoa emateko pres bazaude, laneko iruzurren postontziak babestuko zaitu, 100% anonimoa baita. Lanerako eskubideaz gain, eskubideak lanean, ez ditzatela urratu.
3: Euskadiko lan ikuskaritza, ekonomia lan eta enplegu zaila. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.

0: Aukera oso ona gaurko saioa despeditzen hasteko, asko miresten dudan artista bat Kylie Minogue aurreko urteko udan izan genuen Euskal Herrian, Bilbon padan padan bezalakoekin, eta bagoaz entzuleok amaitzen gabiltza orain behaldea izango duzue, etengabe bertsioan Julenekin, eta bihar gu bueltan izango da, Gazteako Arratsaldea, Gazteako gu hau, baina onenak edizio batekin gu onenak, bihar larun bata arratsaldeko iruretan, aste osoko onena bilduta, ez galdu biharkoa, eh? Bazkal ordu horretan, iruretan, gu onenak bi orduko saio berezi batekin. Azken kanta bajareko dugu, hause Midnight Sun izenekoa, Zara Larsonen eskutik, eta hause asteburu osoko guraldia.
1: Ba, bihar egoaizeak presentzia hartuko du, eta horrekin batera temperaturak ere nabarmen egingo dute gora, Bizkaian eta Gipuzkoan, 35 gradutara iritsi daitezke, ba, bueno, zenbait txokotan. Igandean berriz, beroak presente jarraituko du, baliteke kostaldean brisaren ondorioz temperatura maksimoak pixkate jeistea, baina gainerako lekuetan larun bateko balioak errepikatuko dira. Beraz, no? Super eguraldi ona, disfrutau, eta hori dana.
0: Zuzeneko guzaioa astelenean bueltan da arratsaldeko bostetan Sara Alonsorekin.
1: Ai, placer, astelenean gaz.
0: Baita nirekin ere Ibon Fernandezekin. Eskerrik asko beti bezala gu aukeratzagatik. Asteburu un guapo saio. Mua!

0: gezur gehiago nahi. Musika bi orduz, etenik gabe. Baina benetan, itzik ez, iragarkirik ez, eten gabe. Ostiralete igandetan, Julen Irigorazen eskutik, bealdea, eten gabe.
1: Zer moduz, kaixo guztioi, bi orduz, zuzara protagonista orain zabaldu dugun bealdea etenga benetan, bueno, zu, eta kantak ni isildu egingo naizelako, eta etenik gabe bi orduko bidaia musikal bat, asteragoa zelako, ongi etorriak.

zuk, piztu irratia. Eta gainontzekoa, gure kontu. Gaztean, bi orduz, musikak ez duetenik. Bealdea etengabe.

0: ez dakizu zein izango den urrengo kanta. Baina badakizu gustatuko zaizula.
1: Bealdea, baina etenik gabe.
0: Gaztean, bealdea etengabe.

0: Nahiko aian dizute belarria gaur. Aski da. Guk musika bakarri jarriko dizugu. Bi orduz, etenik gabe. Behaldeako kanta guztiak, Julen Irigorazen konpainian, baina itzi gabe. Behaldea, eten gabe.
1: Soiltasuna gustatzen zaigu, gutxiago gehiago da askotan, beti esaten dugu esaldi berdina, baina horretan ari gera, horretan ematen ditugu behaldea etengabe saio hauek, erdia egin dugu, beste erdia gelditzen zaigu, kantak beste batek hartzen du, kantak kateatzen ari gara, behaldeako musika beti ere, behaldea etengabe honetan, Julen Irigoraz, hemen nago zurekin, ez mugitu.

Alergiaren kontrako erremedio pila bat gomendatu dizkizute. Guk ez ditugu ajea konponduko, baina gomendio modura, igandetan, entzun dida laburpena. Dida orain domingeroa da. Egin ditugun elkarrezketarik, hausnarketarik, hankasartzerik eta barrealgararik entzungarrienak orain, igandetan goizeko amaiketan.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Kim Petras, Need for Speed. Bere ibilbide artistikoaren kontrolik gabe ibiltzeaz nekatuta, Kim Petras artistak musika industriak biziduen larritasuna eta etengabeko exigentzia kritikatzen du Need for Speed izeneko abesti berri honetan. The Tour bere urrengo lanaren aurrerapen hau, dance pop soinuetan oinarritutako base elektroniko batekin eta sintetizadorez

Gaueko amaikak dira. Gaztean

Oson Garaikoa.

Orain Gaztea Guau gure audio plataforma entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Oasia Project 2515. Oasia Project Will Gao eta Olivia Hardik eratutako bikote musikala 2515 abestiarekin itzuli da. Mundu soniko berri bat proposatuz. Orain arte egindakoa baino ilunagoa eta hotzagoa den abesti honekin, emozioez jositako paisaia batean barrena, gaueko bidaia batera gonbidatuko gaituzte.

0: Gusaioko onena larun batetan.
1: Can you play a song with
0: Gu? Onenak. Entzun gazteako arratsaldeak emandako onena saio bakarrean. Larun batetan arratsaldeko iruretan. Gonbidaturik onenak, momenturik handienak.
1: Hear me, play the
0: beat! Eta musika utaketarik totalena. Gu onenak, larun batetan, gaztean.

0: Gazteako asteburuetan hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. This is my fight song. Zerrenak konkistatu dituztenak. You don't want, I
1: want to. Eta zure oroitzapenekin lotuko ditugunak.
2: Azoka gona, azoan, jende guztia.
0: Ez duzu eguneratzeko beharrik. Betirako musika alboan baduzu.
3: Ez natu nahi.
1: Gazteako asteburuetan,

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: I just got my heart broken, but I look fucking fabulous.
2: Mick, fabulous. Britania handitik datorren Mick artista gaztearen azken arrakasta honek irrati guztien arreta bere garatu du. Bizipen pertsonal gogorrak islatuz, kolpeen aurrean gogor eta handi bilakatzera animatzen du Mickek, bere salbazio izan den musika indartsuaz baliatu.

Berdindu nola hasiduzun eguna. Garrantzitsuena, ondo bukatzea da. Eta guk, hori badakigu egiten. Iluntzeetan, konpainia bikoitza gurekin. Julen Irigoraz eta Ainhoa Vitoriak irekiko dizute atea. Gaztean, bealdea.

0: Euskara ulertzeko bide horretan, setati, filosofoak berriz ere galdetu zuen. Baina orduan, zer da dida? Eta Jongik erantzun.
1: Baina hori da como... Sí.
2: Vale, argi geratu da.
3: Vale, argi eta garbi.
2: Argumentazio horren kontra ezitu guztere vale. Egin, Jongi.
0: Argumentuak behar dituzu dida entzuteko? Batori argumentu terdi. Goizero, gaztean.

0: eta mainako irrati bat nahi duzu?
1: Florence Road, Hanging Out to Dry. Gertatzen ari denaren eta hau onartzeko prestegotearen arteko desfase emozionala gain nagusitzat hartuta, ukazioa eta autobabesaren erretratu eraikitzen du Florence Road talde irlandarrak Hanging Out to Dry abesti honetan. 80ko hamarkadako pop rock soinuetan murgilduta, volumena igona izatea eragingo dizun abesti horietako bat ekarri digute gurera.